lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Björby är en trollformel på tre ben. Vart och ett av benen i en sjö. Det första i Östra Kyrksundet, det andra i Lillträsket, Björbyträsk, och det tredje i Storträsket, Sonröda träsk. I Björby blandas sötvatten med sötvatten. Ekdungarna grönskar under en himmel som står öppen mot högre makter. Kyrksundets vackert färgade bergsförkastningar står som en skyddande mur mot söder. I norr skullar Saltviks höga berg med Årdalsklint som högsta topp. Prästgårdsskogens kärnberg är gräns mot väster och Brännbollsta med Skålbergs mäktiga granitvägg tar emot i öster. En jättes handflata i världen och i dess känsligaste linje ligger Björby. Högst upp på Björbynäset ligger Östergård. Gården tronar över Lillträsket. En ständig blick neråt sjön och en annan svepande söderut över Kyrksundet. En gång var gården kyrkogjord, men nu har sedan länge arbetsamt bondfolk brukat jorden. Skogarna är små i Björby, åkrarna är små och betena är små. Fiskevatten finns, men inte heller det är stora. Världen är liten i Björby, men himlen är stor. Det var inte lätt att få ut henne ur huset i Lövvik, och inte blir det lättare när hon ska in i huset i Björby heller. Det är ändå en kar till nu. Otto har ju kört henne och i Björby tar svärsonen och hans dräng emot. Det finns en dotter i huset, en ung flicka som ska hjälpa till att sköta mormor. Hon kommer emot utanför dörren, ska hjälpa till att lotsa in den gamla och kammardörren från Lövvik. Det slår i varenda dörrkarm, varje hörn och möbel efter möbel på vägen till hennes nya säng. Och varje stöt är som slår den igång hjärtat på henne igen. Hjärtat som barmhärtigt nog nästan stannat i kroppen på henne under färden till Björby. För hon ska inte få dö. Hon ska leva och veta att hon lever. Det är hon säker på. Hon ligger i en lånad säng i en annans hus och äter den mat hon får på nåder, matad av en flicka som inte riktigt duger till ordentligt arbete ännu. Johanna ber om ett äpple, ett glasäpple. Minns doften och smaken, hur det mjuka fruktköttet smälter i munnen. Ett äpple? Men mormor, det är ju midvinter. Glasäpplarna håller inte att spara, vet ni ju. Midvinter, det är därför det är så mörkt då. Knappt dagar alls, ingen stund på dygnet. Omöjligt att hålla reda på hur dagarna går. Hon får hjälp att sätta sig upp i sängen och då kan hon se Lillträsk genom fönstret. Ett mörkt och stilla öga som stirrar rakt upp i himlen är Lillträsk. Ett mörkt och stilla öga som inte kan en enda danslek, som är lika plittplatt som lumparen är livfull och silverglittrande. Hon låter blicken vila på svartvattnet i Lillträsk. Inte är hon rädd för det svarta. Skimmelstränder, hästöga, ett sagaöga med en klokhet som är ljus inkapslad i mörker. Dagar som står så stilla att hon tänker att själva tiden har stannat. Vinden rör sig, folk rör sig i sina sysslor, kreaturen rör sig i sina dagliga rundor mellan mat och vatten. Men tiden rör sig inte. Vart och ett ögonblick varar i en evighet. Hon känner inte att hon andas in och andas ut. Hon vill ingenting. Det finns inget slut. Bomärket på insidan av hennes handled, det som Gustav ritade, en gång var det hett, nästan glödande. Nu är det en evig cirkelrörelse över hennes puls. Ett treblad karvat som i trä. Alla världens ljusbarn, det lätta, det med gloria av tacksamhet och välsignelser, det som övervinner allt. Hon hade inte varit ett ljusbarn. Hon hade varit blod och kött och hunger. Hon hade en tyngd i kroppen som skulle dra ner henne i djupet av vilket vatten som helst och hålla henne kvar där. Hon är ensam. Det har hon inte önskat. Att få vara för sig själv, det var en längtan som kunde överskugga allt en gång i tiden. Men det är inte samma sak. Nu är hon ensam. Hon behöver hjälp med allt. Just nu skulle hon behöva hjälp med att andas. Hon glider ner i sängen. En kropp som flyter på vattnet och långsamt tyngs och dränks. Men hon har ingen botten i sig. Hon är en undan gömd kyrkklocka i djupet. Hon klämtar utan att någon hör det. Det ligger ett ljus över Lillträsket. Ett vitt ljus som världen kan vila under. Ett silverblankt svar på alla frågor. Och genom seklarna ropar en pojke. Ber en mor för den pojkens liv. Fastän det är för sent, ber hon. Ger alla löften hon någonsin kan komma att tänka på. Johanna hör böner och rop. Det tonar genom hennes kammare. Om det kommer inifrån henne själv. Om det är bara hon som hör dem. Hon sjunker ur dagen, ur sitt medvetande, till ett djup inom sig hon aldrig kunnat nå. Sjunker mot en botten som är mjuk och stilla. Hon förstår att ropen och bönerna får svar. Hjälpen kommer, nåden finns. Och då kan det äntligen tystna. Allt kan tystna i henne. Mirakelvattnet. Jag tror att solen övernattar djupt nere i Lillträsket. Varje kväll upplöses det gyllene ljuset i sötvattnet. Vi simmar i det, flyter som i smält metall, värmda av en inre spegling av solens strålar genom vattenytan. Vid simberget ligger musselskal uppföljda bland de mångfärgade strandstenarna. Drivor av skal. Det skiftar i gult och brunt och grönt på utsidan. Insidan skimrar i pärlemor. I dammmusslorna växer underverk. Långsamt, så som pärlor växer. Långsammare ändå. Bisamrottorna äter dem. Vid Lillträsk livnär sig bisamrottorna på underverk. Det finns så många sorters vatten. Din första vinter i Lövvik såg du slukdjupet under vaken som ryckte den ofärdiga Augusta ur dina händer, Johanna. Och med henne drunknade också allt det lätta i dig. Det som låtit dig flyga med silverblänk i vingarna. Det slukdjupet är en sorts vatten. Men det finns andra sorter. Mirakelvatten. Som Lillträsk i Björby som lämnar tillbaka det drunknade. Ett vatten för rop. Som får svar, ett vatten för besvarade böner. Seklarna passerar, men mirakelvattnet består. Nåden finns. Nu vet du det också, Johanna. Nu vet du. På Thomasmässodagen den 21 december år 1408 hände det i Sunds socken på Åland i Björby att en gosse vid namn Olof, son till Ingmar, följande efter en annan gosse under lek på pojkars vis, sprang ut på isen, oförsiktigt rusade fram på den bristande isen och föll i vattnet. Då han icke kunde hjälpa sig själv drunknade han slutligen trots sina ansträngningar. Men så fort hans kamrat märkte att han drunknat rusade han förskräckt till grannsocknen Saltvik och berättade om gossens olycka. Vid underrättelsen skyndade folk till platsen för olyckshändelsen på kvällen och fann den drunknade pojken ligga död på djupet. Sysselsatta med att dragga upp kroppen gåvode löften och vallfärd med offergåvor till den heliga Birgitta och till minnesbilden av Herrens korsnedtagning i Svartbrödra klostret i Stockholm. Därpå hällde det varmt öl i strupen på honom och redan vid midnattstid visade sig färgskiftning i hans anlete. Han började småningom röra sig, gäspa och återfå talförmågan. Alla lyckönskade sig och tackade Gud som alena kan återgiva det döda liv. Denne gosse sågs på trefaldighetskvällen i Svartbrödra klostret, frisk tillsammans med sin moder som trovärdigt och sanningsenligt berättade allt detta i närvaro av de hedervärda männen, borgmästaren Herman Svarte, Henrik van den Berge och Bertram van Hallen. Gossens föräldrar bekräftar allt det ovannämnda, ståndaktigt och trovärdigt. efterord. Lövik enstaka hemman i Sund på Åland tillhörde min släkt troligen redan från 1500-talets början till 1934 då gården såldes. Folket i Lövik var mina förfäder och förmödrar. Personerna i den här boken är fiktiva. De har lånat namn från verkliga människor och vissa händelser i boken har ägt rum i verkligheten. Men jag har fabulerat fritt kring livsöden, lagt till och dragit ifrån, blandat och delat. Berättelsen om miraklet i Björby är möjligen det mest sanna i boken. Historien från 1408 om Olof som drunknar men återuppväcks nedtecknades år 1409 i Svartbrödra klostret i Gamla stan i Stockholm av broder Gregorius Holmiensis. Broder Gregorius samlade sedan mirakelberättelser i boken Miracula Sanctas Crucis Stockholmie och berättelsen om miraklet i Björby bevarades för eftervärlden. Sant är också att Ivar från Tranvik drunknade på Titanic. Texten på kortet han skickade från Southampton är autentisk. Carina Karlsson.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Det här är Ålandsnytt. God morgon. Mariehamns stad har genomfört årets gatusyn och bedömer att staden överlag är välskött. Samtidigt har ett antal fastigheter och även stadens egna verksamheter fått anmärkningar som nu ska åtgärdas inom angivna tidsfrister. De vanligaste bristerna handlar om eftersatt underhåll. Bland anmärkningarna finns flagnande takfärg och puts som lossnat från fasader, behov av rengöring av tak och fasader, mossa på tak samt sprickor i socklar och murar. Flera av fastighetsägare uppmanas också att beskära häckar och buskar som växer ut över tomtgränser och inkräktar på gatuområdet. På en fastighet vid Parkstigen konstaterades att en parkering anlagts på planlagd rekreation område utan tillstånd. Ägaren uppmanas att ansöka om detaljplanändring eller återställa området. Vid en annan fastighet på Ringvägen ska en container tas bort, medan en fastighetsägare på Östernäsvägen behöver åtgärda ett förråd med lutande tak och hängande dörrar. Även flera fastigheter med skorstenar, murar och balkonger har fått krav på reparationer. Svenska Folkpartiets EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson besökte Åland på torsdagen. Och hon var mycket hoppfull kring ett åländskt undantag för enklare byråkrati när EU-parlamentet ska rösta om en ny tullkodex efter sommaren. Dessutom har ett större möte om geoblockeringen inneburit en ögonöppnare för EU-kommissionen.
1: Den överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålands undantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet i september. Svenska Folkpartiets representant Anna-Maja Henriksson är hoppfull om att formuleringen som ger Åland möjlighet att avtala om förenklade tullförfaranden med andra EU-länder blir kvar.
2: Jag bedömer att möjligheterna nu är väldigt goda. Vi har ju, kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
1: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna.
2: Att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras, så är väldigt ändå lite.
1: Ett litet steg har också tagits för att lösa upp frågan om geoblockeringar. Anna-Maja Henriksson beskriver ett större möte med EU-kommissionen.
2: Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden.
0: Det sa Anna-Maja Henriksson. EU-kommissionen har nu lovat att tänka på saken, men om detta finns på Åland, mer om detta finns på ålandsradio.ax. Reporter var Björn Nylund. Kenneth Bamberg tilldelas ett treårigt stipendium för fotokonst. Det är statens konstnärsstipendium som tilldelar Bamberg stipendiet samt 320 andra konstnärer i år. Det framgår i ett pressmeddelande. Stipendieperioden inleds 2027 och varierar i längd från 6 månader till 5 år. Totalt har 3706 ansökningar behandlats av Konst- och kulturmyndigheten för de statliga konstnärsstipendierna och 2,2 miljoner euro i regionala konststipendier beviljades till 310 mottagare. Största andelen av konstnärsstipendierna går till litteratur och bildkonst. Och så vädret. Under morgonen förväntas mulet väder med risk för åskskurar. Temperaturen är 16 grader men framåt dagen kan den stiga till 19 grader. Resten av dagen får vi fortsatt mulet väder men det kan hända att solen sticker fram på sina håll under eftermiddagen. Vinden är ostlig mellan 3-5 meter per sekund. Till kvällen och natten finns det återigen risk för åskskurar. Sjövädret, sydvästlig till nordvästlig vind. I norra Östersjön 2-9 meter per sekund som ökar till 7-13 meter per sekund under natten. Ålands hav ostlig vind som vrider till nordlig 4-14 meter per sekund. Skärgårdshavet sydostlig vind som vrider till nordvästlig 2-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet ostlig vind som vrider till nordostlig 4-13 meter per sekund. Lokalt regn och åska, i övrigt god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig Anders Fällman och nu blir det Svenska Yle.

0: Ja råoljepriset har sjunkit kraftigt den senaste tiden nu när fartyg kan passera Hormussundet i Mellanöstern igen. Det här ger åtminstone tillfälligt lägre priser vid bensin- och dieselpumparna, men nya prishöjningar kan vara att vänta redan i höst.
1: Oljefartyg fastnade i Persiska viken efter USA:s anfall mot Iran tidigare i år. En femtedel av världens olja transporteras i vanliga fall från Persiska viken via Hormussundet. Prisuppgången som följde visar klart att oljan fortfarande har stor betydelse för världsekonomin. Den senaste utvecklingen är ändå att råoljepriset har minskat avsevärt under den senaste månaden, för olja har börjat transporteras igen från Persiska viken efter vapenvilan mellan USA och Iran. Priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, säger Hanna Kallenoja, som är ledande expert på centralhandelskammaren.
2: Det här avtalet var nu väldigt viktigt just för europeiska ekonomin, därför att vi är ganska beroende av energin från Mellanöstern och USA just nu när vi har liksom kunnat förminska våra anhörigheter av Ryssland nu, men nu är vi ganska beroende genom övriga länder.
1: Experter räknar med att trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Enligt Nordea kan bensinpriset sjunka till 1,7 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter. Men Hanna Kallenoja säger att en uppgång är trolig till hösten igen.
2: Det finns exempel alla de här produktionsanläggningar, deras produktion kan inte återställas inom några veckor. Det tar hellre månader att börja produktionen igen i Persiska viken, deras raffinaderier. Så det tar flera månader innan vi ser det här liksom stabila priset på oljemarknaden.
1: Hon bedömer att bensinpriset kommer att ligga på 1,8 till 1,9 euro per liter under slutet av året, och sedan sjunka igen i början av nästa år till 1,7 euro per liter. Det här förutsatt att inga nya geopolitiska konflikter uppstår.
0: Reporter här Niklas Fagerström. Små barn som under sitt första levnadsår kommer i kontakt med hundar är i genomsnitt friskare och behöver färre antibiotikakurer än barn som inte träffar hundar. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd med närmare 400 familjer runt om i Finland. De mikrober som hunden bär på skyddar i viss mån barnet mot till exempel de luftvägsinfektioner som utgör en riskfaktor för astma, säger forskarna vid THL. Finland har tappat 5 placeringar i en internationell jämförelse av konkurrenskraft. Finland ligger nu på plats 19, visar forskningsinstitutet Etlas rapport som bygger på den schweiziska IMD-institutets årliga ranking. Det här indexet mäter hur väl länder och företag kan använda sina resurser för att skapa välstånd. Landet med störst konkurrenskraft är Singapore. I Serbien hade pågått demonstrationer mot landets ledning i över 1,5 år nu. Och nu har den omstridda presidenten Aleksandar Vučić meddelat att han avgår. Men demonstranterna är skeptiska och protesterna fortsätter.
3: Serbiens president Aleksandar Vučić är beredd att avgå i förtid och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Det överraskande beskedet kom på ett politiskt möte i Belgrad förra helgen.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu.
3: Jag avgår om några veckor. Vi har också sagt till partiledningen att jag kommer att hjälpa er att vinna nästa val så att vi under de kommande 4 åren kan uppnå våra mål, sa Vučić. Serbiens politik har sedan år 2012 dominerats av presidenten och hans nationalistparti SNS, och Vučić ses av många som en allt mer auktoritär ledare. Presidenten meddelade inte när exakt de nya valen ska arrangeras. Presidentens löfte om nyval har hittills inte stoppat de stora demonstrationer som pågått i landet i 1,5 år. Proteströrelsen har till stor del letts av studenter, men vuxit till en bredare folklig protest mot president Vučić personligen, som man anklagar för korruption och vanstyre. Och i staden Kraljevo i centrala Serbien samlades tusentals demonstranter med plakat och banderoller direkt efter beskedet.
5: Det är just en igrokaz,

0: jedno skretanje pažnje na samog sebe. On čovjek od toga podavno već svi svesni.
1: Det här är ett spel för kulisserna och jag är övertygad om att presidenten har en strategi för att förlänga hans tid vid makten, sa Bojan Patalo till nyhetsbyrån Reuters. Enligt Serbiens vallag kan Vučić inte väljas på nytt eftersom han redan är inne på sin andra mandatperiod. Men demonstranterna menar att han bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten. Om presidentens parti vinner nästa val skulle Vučić kunna komma tillbaka och leda landet som premiärminister. En post han också haft tidigare mellan åren 2014 och 2017.
2: Det rapporterade Anders Mård. President Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har talat i telefon, meddelar de båda på meddelandetjänsten X. Stubb fördömde Rysslands senaste attacker mot civila mål och sa att Ukraina behöver mer stöd för sitt luftvärn. Presidenterna diskuterade också försvarssamarbete och enligt Zelensky så förbereder Finland och Ukraina nu viktiga avtal som ska undertecknas inom den närmaste framtiden. Idag får hela landet växlande molnighet med regnskurar och åska lokalt och mellan 16 och 23 grader. På västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav varnas natten till imorgon för hård nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig den här fredagsmorgonen. Det är den 3 juli idag och namnsdag har vi Egil, Eivind och Öivind. Grattis till er som har namnsdag idag. I dagens program vid 20:09 ungefär så besöker vi Hannele Ögårds trädgård i Hammarland. Hon deltar nämligen i årets öppna trädgårdar och vill inspirera fler genom att visa att odlingsglädje är viktigare än perfektion. 20:08 så ska vi få höra hur äldreboendena Oasen och Trobergshemmet förbereder sig inför sommarens värme. Båda uppger att de är väl rustade om temperaturerna stiger. Dagens sommarpratare heter Sage Reed och är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge. 20:08 här hör du en intervju med henne inför hennes sommarprat. Och sommarpratet går 10:00 som vanligt här i kanalen. Är du dock extra sugen att lyssna så finns sommarpratet redan ute på vår sajt. Vi ska inleda morgonen med att höra lite hur det har gått med Ålands första reduktionsfiske i Bertbyvik. Men först så ska vi försöka lyssna bort det regniga vädret, för här kommer Never Gonna Rain med Bryan Adams.

0: Never gonna rain again med Bryan Adams, hörde du där? Ja, den här kanadensiska artist som har gjort musik i över 40 år och sålt över 100 miljoner skivor världen över. Kanske mest känd för klassiker som Summer of 69 och Everything I do it for you. Men han fortsätter att ge ut ny musik. Han turnerar just nu och Never Gonna Rain är från albumet So Happy It Hurts från 2022, som kom till under pandemin faktiskt. Och han beskriver den här låten som en låt som vill förmedla att man ska fortsätta tro på det bästa även när livet känns lite motigt, och att göra regnet, helt billigt talat, till en gåva. Så det kanske vi ska ta med oss här denna lite regniga fredagsmorgon. Ugnsbakad, rökt och som burgare, det är ett par sätt att tillaga braxen. I våras påbörjades det första reduktionsfisket av braxen och vitfisk på Åland. David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bert Bevik, berättar mer om hur det har gått.
1: Vi har köpt en helt ny fälla och den beställde vi från Finland. Vi har kollat runt lite grann. Och syftet var att få den för reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Den har varit bra för gädda, borre, vi har fått en del mört i den. Men den ser vi nu att den behöver vi justera lite grann. Så där fick vi inte så bra som vi hade tänkt. Men vi har också kört nät med lite större maskor då, så att vi får bara stor braxen. Och totalt i år har vi fått upp ungefär 750 kilo ungefär av vitfisk. Näten var då merparten, ungefär 600 kilo på nät. Vi har hyrt in en ung yrkesfiskare som under upplärning. Vi vill gärna satsa på ungdomar som kan passa på. Fällan tyvärr har bara gett 135 kilo.
0: Det säger David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bert Beviken. De tror att braxen är känsligare än annan fisk som mört och abborre och att det skulle behöva köpa in fler fällor. Förhoppningen är att fördubbla mängden till nästa år.
1: Fällan, den ligger ju hela tiden och fiskar egentligen 24-7, och det är ett enklare sätt, för att då är det ju som armar som leder fisken in till ett litet fångsthus. Och då kan man egentligen åka ut och tömma det här fångsthuset. Vilket blir mindre arbetsdrygt än att lägga ut, jag kommer inte ihåg vad jag hade exakt, men 400-500 meter nät någonting. Och då lägger man ju inte allt på en rad, utan man kanske lägger ett nät på olika ställen eller max två i rad. Och ett nät brukar vara runt 30 meter. Så det är mycket mer jobb med nät än vad det är med fälla. Så på sikt, så när vi får fällan att fungera bra och vi kanske köper in en till fälla, så kommer det vara mycket mindre arbete för mer fisk.
0: Reduktionsfisket är det första i sitt slag på Åland och pågår när braxen har sin lekperiod, från Valborg fram till midsommar. Inspiration till projektet har man tagit från Östhammars kommun i Sverige i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, där man de två senaste åren har tagit upp cirka 100 ton per år.
1: Vi har en ganska liten modell som är 40. Den är 3 meter i djup och 45 meter lång ungefär, vilket i de sammanhang inte är så stort, men det var ganska lämplig storlek för oss. Så vi tar kontakt med Östhammar nu, tillverkaren, och ser till att vi kan justera den kanske för bättre funktion till nästa år, och om vi behöver en tillfälla, hur ska den vara konstruerad.
0: Genom landskapsregeringens projekt Rent vatten har föreningen fått nät till fisket, medan Saltvik kommun har bekostat stora delar av fiskfällan. Samtidigt är lagstiftningen fortfarande ett hinder eftersom braxen under 42 cm är fredad.
1: Så till slut bestämde vi att vi kör i alla fall. Så släpper vi tillbaka allt under 42 cm. Vi har nu kommit lite. Vi har ju som gjort provfisk och drivit det här till vägens ände gällande lagstiftningen och uppmärksammat det på Åland. Så nu kör vi. Och med näten har vi också haft så stora masker också, så vi får i princip också bara stora braxen. Så det är väldigt lite vi har behövt slänga tillbaka. En positiv sak som har kommit ut är att vi har fått tillstånd att använda den fällan vi har. Det fanns egentligen, vi hittade egentligen bara en rimlig tillverkare i Finland. Men det hade man en maskstorlek som var minimimått och den gick vi under. Vi hade, och det visade sig att vår fälla var laglig i hela Sverige och Finland utom Åland. Men där gick de in och gav oss dispens för att få använda den. För att det är så man begör fällorna nu med de maskstorlekarna. Och, det finns, och där fick vi dispens, men ännu inte för den här 42 cm gränsen som vi hoppas att vi också kommer få framöver.
0: Och sen då när ni har fått upp den här fisken, vad händer med den?
1: Vårt mål är att den ska gå till mat förstås, och det är det absolut bästa. Så det vi gör är att vi vill ju att man ska äta braxen. Det är en bra matfisk. Den är lite köttigare än andra fiskar. Visst, den är lite mera ben, så det kräver lite mer omsorg. Tittar man tillbaka på liksom 40-50-tal och runt där, så tog man ju upp mycket braxen. Och det var därför man gjorde den till mat. Och det var ju därför man satte den här storleksbegränsningen, för att den egentligen inte skulle utrotas.
0: Hur smakar den för någon som inte har testat?
1: Men jag tycker att den är lite köttigare, svårt att beskriva smaken. Mm. Man behöver tänka på lite var man tar upp den. Vissa tycker att braxen smakar liksom dy, men då kanske det är någon insjö eller någonstans där de hela tiden äter på botten. Kommer man till exempel som braxen från Bertbyvik och äter den på våren, då kommer den oftast in från havet i stora mängder in en kort period. Och då har du inte den där dysmaken som braxen på våren är väldigt bra. Och det vi har gjort nu för att folk ska äta mera braxen, dels så lägger vi ut på vår Facebook när vi fiskar. Och då kan vem som helst komma och få gratis braxen.
0: Om man kommer att få gratis fisk efter att ni har tagit upp braxen, vad skulle du rekommendera att man lagar det om man aldrig liksom har gjort det tidigare?
1: Det finns tre saker som jag själv gör som jag kan rekommendera. Har man tillgång till en fiskrök så kanske det, så är det väldigt enkelt. Bara rensa braxen, röka den, lite beroende på då hur man vill göra. Jag brukar röka runt 60-70 grader ungefär. Det brukar ta ungefär en timme. Så brukar den vara klar. Man känner ju lite på benen och känner att de släpper eller någon fena, så då vet man liksom att fisken är klar. Och sen brukar jag lägga den i saltlak efteråt. Vissa lägger ju torrsalt innan och låter ligga ett dygn eller någonting. För saltet ska sprida sig. Jag tycker att det blir saftigast och jämnast salt om man lägger i saltlak efteråt. Att man lägger i ljummet vatten, kanske 40 grader eller någonting. Beroende på då, mellan 7-10% saltlake. Vissa, man brukar lägga mellan en kvart och en timme. Alla gör lite som de känner för. Sen det jag också brukar göra är braxenburgare. Att koka braxen. Kanske en kvart, 20 minuter. Och sen så kan man då lätt få bort köttet. Och det är en del ben. Rebenen är ju ganska enkelt, för där är det bara stora. Men då får man bort alla ben. Och sen gör jag fiskburgare av det. Och som hamburgare. Och kanske flambera lite i konjak om man vill ha lite extra touch på det hela. Och sen äter man med hamburgare och till exempel söt potatis, pommes frites. Och sen ugnsbakad braxen är också väldigt gott att göra i en lång panda med olika goda ingredienser.
0: Ja, du nämnde här att koka den för att så att säga få bort benen. För det är ju annars en utmaning att det är svårt att rensa den här fisken. Har du några tips?
1: Ja, men filéa braxen är ju en utmaning, så det brukar jag helt enkelt inte göra. Det är lite mer ben än vanlig fisk, det är lite svårare, och därför när man ugnsbakar en hel så, eller röker en hel, då får man ju bara peta bort benen när man äter. Eller så gör man då just att man kokar den och så pillar man bort benen lite lättare, för då sitter de inte fast på det viset. Så det är lite mera jobb, men det är en jättebra matfisk att testa och äta.
0: Det sa David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. Två av recepten hittar du i artikeln på hemsidan. Reporter Sandra Broborn.

0: Ja, det där var Guld med Bromander som också heter Staffan Lindström. Han är ju uppvuxen på Åland men numera bosatt i Stockholm och just den här låten är en liten tillbakablick till ett Mariehamn och ett Åland som han personligen tyckte då i alla fall gått lite förlorat.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Jajamän, det är Firarmix i eftermiddag och det betyder att ni har all möjlighet att skicka in era hälsningar här. Det är många timmar kvar, så pass på. Vi ska strax få lokala nyheter här, men först så blir det Roxanne med The Police.

0: Anna-Maja Henriksson är hoppfull om åländsk tullundantag.
1: Vi har ju lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
0: Misstänkt vargobservation i Sund kan ha varit ett lodjur. Två vargar tros finnas på Åland.
2: Det är säkert varit fler observationer än vad vi har fått ny som och sådär.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt idag fredag. Jag heter Anders Fällman. God morgon. Under förra veckan gjordes tillstånd och tillsynsverket 221 observationer gällande cyanobakterier, blågröna alger. Generellt är algläget typiskt för tidpunkten. En del cyanobakterier konstaterades på sammanlagt 13 observationsplatser i egentliga Finland, Satakunta, Åland, Kymmendalen och i Nyland. Rikliga observationer av cyanobakterier gjordes inte. Antalet observationer av cyanobakterier i kustområdena har ökat de senaste veckorna och allläget har blivit typiskt för tidpunkten. Jämförelsen mellan åren är dock riktgivande eftersom observationsplatsernas läge och antal har varierat varje år. Svenska Folkpartiets EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson besökte Åland på torsdagen. Och hon var mycket hoppfull kring ett åländskt undantag för enklare byråkrati när EU-parlamentet ska rösta om en ny tullkodex efter sommaren. Dessutom har ett större möte om geoblockeringar inneburit en ögonöppnare för EU-kommissionen.
3: Den överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålands undantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet i september. Svenska Folkpartiets representant Anna-Maja Henriksson är hoppfull om att formuleringen som ger Åland möjlighet att avtala om förenklade tullförfaranden med andra EU-länder blir kvar.
1: Jag bedömer att möjligheterna nu är väldigt goda. Vi har ju, kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
3: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna.
1: Att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras så är väldigt ändå lite.
3: Ett litet steg har också tagits för att lösa upp frågan om geoblockeringar. Anna-Maja Henriksson beskriver ett större möte med EU-kommissionen.
1: Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden.
0: EU-kommissionen har nu lovat att tänka på saken. Och mer om detta finns på ålandsradio.ax. Reporter var Björn Nylund. Mariehamns stad har genomfört årets gatusyn och bedömer att staden överlag är välskött. Samtidigt har ett antal fastighetsägare och även stadens egna verksamheter fått anmärkningar som nu ska åtgärdas inom angivna tidsfrister. De vanligaste bristerna handlar om eftersatt underhåll. Bland anmärkningarna finns flagnande takfärg och puts som lossnat från fasader. Behov av rengöring av tak och fasader, mossa på tak samt sprickor i socklar och murar. Flera fastighetsägare uppmanas också att beskära häckar och buskar som växer ut över tomtgränsen och inkräktar på gatuområdet. På en fastighet vid parkstigen konstaterades att en parkering anlagts på planlagt rekreationsområde utan tillstånd. Ägaren uppmanas att ansöka om detaljplanändring eller återställa området. Vid en annan fastighet på Ringvägen ska en container tas bort, medan en fastighetsägare på Östernäsvägen behöver åtgärda ett förråd med lutande tak och hängande dörrar. Även flera fastigheter med skorstenar, murar och balkonger har fått krav på reparationer. Byggnadsnämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att skicka ut brev till berörda fastighetsägare med krav på att bristerna åtgärdas. En misstänkt vargobservation i Sund har väckt uppmärksamhet på sociala medier de senaste dagarna. Samtidigt har det också spekulerats om det istället kan röra sig om ett lodjur. Roger Gustafsson är vikarierande jaktförvaltare vid landskapsregeringen och så här säger han om uppgifterna.
4: Det är inte så mycket att varken bekräfta eller dementera när man tar bilder på det viset. Men det är många som har sett varg som inte har varit varg. Men det intrycket jag fick så var väl att det kanske kunde vara ett lodjur också då förstås. Men...
5: Enligt Roger Gustafsson är det alltså svårt att bekräfta om djuret som rört sig i sund kan vara varg. Men han menar ändå att det inte är helt omöjligt.
4: Det har ju varit en del, eller det har säkert varit fler observationer än vad vi har fått ny som och sådär. Men det var ju början på veckan så fick jag en film på en ensam varg igen då från Äckare. Men det är ju det att jag menar på min första hans uppgift och det är också dokumenterat med film eller bild så skriver vi upp den så att säga på riktigt och har lite eller att vi får det noterat. Men här har vi där i tredje och fjärde hand så det har man lite hela tiden och noterar man väl det bara lite så det löst. Men det verkar ju ganska tydligt att väldigt ofta så är de på Äckare antagligen hela tiden. Då. Men för den skull så det, jag menar, det är ju inga avstånd på Åland så visst kan det ju en av dem också ha gått mot sund här för när som helst.
0: Det sa Roger Gustafsson, vikarierande jaktförvaltare på landskapet. Reporter var Oskar Skogberg. Kenneth Bamberg tilldelas ett treårigt stipendium för fotokonst. Det är statens konstnärsstipendium som tilldelar Bamberg stipendiet samt 320 andra konstnärer i år. Det framgår av ett pressmeddelande. Stipendieperioden inleds 2027 och varierar i längd från 6 månader till 5 år. Totalt har 3706 ansökningar behandlats av Konst- och kulturmyndigheten för de statliga konstnärsstipendierna. 2,2 miljoner euro i regionala konststipendier beviljades till 310 mottagare. Största andelen av konstnärsstipendierna går till litteratur och bildkonst. Och så vädret. Under morgonen förväntas mulet väder med risk för åskskurar. Temperaturen är 16 grader men framåt dagen kan den stiga till 19. Resten av dagen får vi fortsatt mulet väder men det kan hända att solen kikar fram på sina håll under eftermiddagen. Vinden är ostlig mellan 3-5 meter per sekund. Till kvällen och natten finns det återigen risk för åskskurar. Imorgon blir det mestadels mulet väder men mot kvällen imorgon kan solen kika fram och temperaturen förväntas bli ungefär 16-18 grader. Vinden vrider till nordlig nordvästlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig till nordvästlig vind i norra Östersjön 2-9 meter per sekund som ökar till 7-13 meter per sekund under natten. Ålands hav ostlig vind som vrider till nordlig 4-14 meter per sekund. Skärgårdshavet sydostlig vind som vrider till nordvästlig 2-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet ostlig vind som vrider till nordostlig 4-13 meter per sekund. Lokalt regn och åska, i övrigt god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och låga halter av gråbo. Morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Utö, sydostlig vind 8 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 6 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydostlig vind 9 meter per sekund, 16 grader. Märket, ostlig vind 6 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 07:22 plus 18. Det här, jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio, heter Anders Fällman och nu lämnar jag tillbaka till god morgon.
6: Tack för det, Anders. Vi hör dig igen om en timme ungefär vid 8:30. Ja, Anders, det är ju fredag idag. Har du fått någon sån helgkänsla?
0: Ja, jag fick ju den redan igår.
6: Jaha, okej. Du tjuvstartade lite.
0: Ja, jag tjuvstartade lite.
6: Nåja.
0: Men har du då?
6: Jo, absolut. Det ska bli väldigt skönt faktiskt med helg.
0: Ja, och det kändes ju hoppfullt att solen kanske gick fram här på eftermiddagen. Man får ju hoppas. Vi håller tummarna.
6: Ja, det sägs ju att vädret på Åland är otroligt varierande och kan vända snabbt.
0: Så är det.
6: Har du något att se fram emot i helgen?
0: Jag ska fira min födelsedag med familjen, är det tänkt.
6: Just
0: äta lite
6: det.
0: God mat och sådär.
6: Med det så kan vi också passa på att säga grattis. grattis här till dig.
0: Tack så mycket.
6: Idag. Hur gammal blir du?
0: Jag blir 24.
6: Ja, men... Mm.
0: Det...
6: Hur känns det?
0: Jo, men det känns bra. Men ja, det, man får väl inte säga att man börjar känna sig gammal när man bara är 24. Så att jag stannar där.
6: Du stannar där. Ja, det finns mycket kvar att uppleva. Yes, om nästan en timme så får vi nästa nyhetssändning. Och snart så ska vi ta oss till Oasen och Trobergshemmet och kolla hur de förbereder sig inför sommarens värme. Men först så ska vi köra en gammal klassiker, Let Me Entertain You med Robbie Williams.

0: Let me entertain you med Robbie Williams. Hörde du där? I takt med klimatförändringen, att det blir vanligare med värmeböljor under sommaren, så också på Åland. Hettan påverkar oss alla men belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt. Institutet för hälsa och välfärd uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Vi har intervjuat Joni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, som berättar om Trobergshemmets handlingsplan för värmeböljor.
1: Den här handlingsplanen är från 2022, så den har funnits redan i 4 år. Och den här handlingsplanen, så den kan också aktiveras proaktivt. Det behöver inte bli en värmebölja, utan vi jobbar proaktivt och förebyggande. Att vi kan sätta in tidiga insatser vid behov.
2: Och skolas personalen in i vad som ska göras under en värmebölja?
1: Ja, vi hänvisar både till stadens egna riktlinjer. De baserar sig på THLs rekommendationer, men också Arbetshälsoinstitutets rekommendationer. Och samtidigt har vi egen handlingsplan, så där finns det tydliga riktlinjer och anvisningar hur man ska göra om det blir varmt.
2: Berättar Karpinen. På Asen i Jomala saknas ett styrdokument för hanteringen av värmeböljor. Men vårdchefen Linda Heinola berättar att det finns inarbetade rutiner.
3: Vi har ju rutiner sedan många år tidigare också hur vi hanterar en värmebölja på Oasen. Vi har ju flera olika sätt att både hålla inomhusrummen svala, men också att svalka personer. Vi har innan sommarvikarierna börjar, så har vi en rätt så omfattande introduktionskurspaket som är på 2 dagar, där vi går igenom vanliga risker som kan förekomma på äldreboende eller boenden överlag. Och just där så går man igenom det här med värmebölja och hur man ska tänka.
2: Sa Heinola. På båda instanserna arbetar man proaktivt genom att exempelvis minska solinsläpp och hålla fönster och dörrar stängda. Men blir det för varmt räcker inte det.
4: Hur har ni med AC och kylaggregat?
3: Vi har AC på alla enheter på Oasen. Vi har, dels har vi sådana installerade i fastigheten, men också portabla som vi kan flytta runt till specifika områden som blir mer utsatta. Just på sådana här ställen så är det ju viktigt att man håller koll på läkemedelsrum till exempel. Att de hålls svala gränserna för vad man kan ha på läkemedelsrum också. Så att vi har kontinuerligt kontroll över de här rummenas temperaturerna.
2: I fjol, 2025, rapporterade Ålands Radio om inomhustemperaturer upp mot 28 grader på Trobergshemmet.
1: Jag kan med glädje berätta att under den här sommaren så jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Att tidigare så vi har ju fått hjälp av fastighetsavdelningen, och vi har kunnat installera till exempel solmarkiser och fläktar och persienner, gardiner. Men också under 2026 så har vi fått 15 stycken mobila AC-enheter. Så det är en jättebra förbättring, att där det här behovet är som störst, så där kan vi också använda de här luftkonditioneringsenheterna.
2: Som åtgärd för att snabbt kyla ner klienter nämner både Karpinen och Heinola svalkande duschar och svala blöta handdukar eller omlag.
3: Det som är bra att tänka på just är ju också att man inte klär på sig med många lager kläder eller har väldigt åtsittande kläder av syntetmaterial. Att där är det bättre med naturmaterial som är löst sittande. Och det tänker vi också på att påminna varandra, att säkerställa att de som bor här har det så gott som möjligt.
2: Utöver ombyte av kläder kan även de boendes vardagsrutiner påverkas av värmen.
1: När jag skulle nog säga att vi kan till exempel anpassa våra aktiviteter. Vi ordnar ju annars aktiviteter regelbundet. Men skulle det bli så att det blir jättevarmt, så då har vi inga aktiviteter. Det blir inga utomhusvistelser till exempel. Sen det här med vätskeintag, det är ju också viktigt att vi ökar ju också vätskeintag. Så att på det sättet ändras det nog.
3: Vårat kök lagar egen vätskeersättning som vi erbjuder regelbundet och extra vätska till alla måltider och mellan. Både genom mellanmål och frukt och glass och sådana saker med mycket vätska i, men också vanliga drycker så att säga. Det är viktigt att tänka på saltbalanserna, så att vi tänker ju på att servera lite extra salta tilltugg som chips eller sådana saker.
2: Förändrade rutiner och varma inomhusmiljöer påverkar inte bara de boende utan även personalen. På båda boendena ansvarar huvudsakligen de anställda för sitt egna välmående. Hur håller ni koll på att personalen är välmående? Jag tänker att de inte får för varmt eller på det viset lider under sådana här mer påfrestande omständigheter.
3: Personalen är ju vår viktigaste resurs här, så att det är ju viktigt att hålla koll på dem. Vi har ju koll på vad som rekommenderas just för att motverka värmeslag och sådana saker. Och vi uppmanar ju personalen att även de dricka vätskeersättning och eller som vichyvatten eller mineralvatten och fika svalare. Och hålla sig inomhus i svalare miljöer, för att stänga dörrar och sätta igång asen, det gynnar ju inte bara de som bor här, utan det gynnar ju alla som är innanför huset.
1: Ja, för vår personal så vi uppmuntrar ju alla att dricka tillräckligt förstås. Det finns till exempel hur man kan minska onödiga värmekällor, till exempel olika lampor. Man får och ska ta extra pauser. Vi kan också ta in extra personal om det behövs. Också om det är möjligt så kan man förflytta sig till lite svalare utrymmen. Våra arbetskläder, de är också såna att de är lite tunnare. Att när vi har haft upphandlingen med arbetskläder och textiler så där har vi också sett till att våra arbetskläder anpassade också till sommarvärme.
2: Följer ni upp på hur personalen mår, eller är det ett eget ansvar för personalen att se till att de håller sig välmående?
1: Jag skulle säga det är både och. Att det är viktigt för personalen också att komma till sin närmsta närchef om det upplevs för varmt. Vi följer upp också dagligen. Att vi har till exempel också idag på morgonen haft ett möte när vi har gått runt varje avdelning eller situationen på varje avdelning och stämt av. Sen har vi också tätt kontakt också med fastighetsavdelningen och deras ingenjörer, att de bara också rycka till om det skulle behövas.
2: Trots risken för ytterligare en varm sommar i år anser både Karpinen och Heinola att boendena är väl förberedda och har läget under kontroll.
3: Ja, vi har väldigt kompetent personal, både våra sommarvikarier och vår ordinarie personal som är i tjänst och inte på semester. Jag har gott förtroende för alla som jobbar på oasen.
0: Sist hörde vi Linda Heinola, vårdchef för Åsen boende och vårdcenter i Jomala. Tidigare inslaget hörde vi Joni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad. Reporter var Nelly Höglund. Nu ska vi ta och lyssna på en låt med ett svenskt musikkollektiv från Stockholm som bildades 2012. De blandar rap och pop, och trots att de har gjort musik i många år så var det inte förrän förra året som de fick sitt stora genombrott med den här låten. 1000 spänn tillsammans med Fanny Avon. Här kommer den.

1 000 spänn med tjuvjakt, hörde du där? Klockan börjar närma sig 8 och det innebär riksnyheter från svenska Yle. Men innan dess så ska vi lyssna på Känns så länge sedan med Jonossi och Lars Winnerbäck.

När Hormuzsundet öppnades så gick råoljepriserna ner, men det kommer att dröja länge innan priserna blir stabila igen, tror expert. Hundar är bra för småbarns hälsa, det visar också en studie i Finland. I den här sändningen bjuder vi också på en rapport från New York om veckoslutets megabröllop mellan popstjärnan och fotbollsspelaren. Södra och mellersta Finland har ostadigt väder idag, i norr är det soligare. Så här ser nyhetsrubriken.

0: Det visar klart att oljan fortfarande har stor betydelse för världsekonomin. Den senaste utvecklingen är ändå att råoljepriset har minskat avsevärt under den senaste månaden, för olja har börjat transporteras igen från Persiska viken efter vapenvilan mellan USA och Iran. Priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, säger Hanna Kallenoja, som är ledande expert på centralhandelskammaren.
1: Det här avtalet var nu väldigt viktigt just för europeiska ekonomin, därför att vi är ganska beroende av energin från Mellanöstern och USA just nu när vi har liksom kunnat förminska våra anhörigheter av Ryssland nu, men nu är vi ganska beroende genom övriga länder.
0: Experter räknar med att trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Enligt Nordea kan bensinpriset sjunka till 1,7 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter. Men Hanna Kallenoja säger att en uppgång är trolig till hösten igen.
1: Det finns exempel alla de här produktionsanläggningar, deras produktion kan inte återställas inom några veckor. Det tar hellre månader att börja produktionen igen i Persiska viken, deras raffinaderier. Så det tar flera månader innan vi ser det här liksom stabila prisen på oljemarknaden.
0: Hon bedömer att bensinpriset kommer att ligga på 1,8 till 1,9 euro per liter under slutet av året, och sedan sjunka igen i början av nästa år till 1,7 euro per liter. Det här förutsatt att inga nya geopolitiska konflikter uppstår.
2: Det rapporterade Niklas Fagerström. Idag träder den nya alkohollagen i kraft. Den gör alkohol mer tillgängligt, bland annat genom att Alko nu får hålla öppet också på söndagar. Den förändringen sker redan nu på söndag i 35 Alko-butiker. De andra ändringarna träder i kraft stegvis, och 1 januari blir det möjligt att kunna beställa hem alkoholleveranser. Små barn som under sitt första levnadsår kommer i kontakt med hundar är i genomsnitt friskare och behöver färre antibiotikakurer än barn som inte träffar hundar. Det här visar nu också en studie från Institutet för hälsa och välfärd bland närmare 400 familjer runt om i Finland. De mikrober som hunden bär på skyddar i viss mån barnet mot till exempel de luftvägsinfektioner som utgör en riskfaktor för astma, säger forskarna vid THL. Nu ska vi till New York, där det drar ihop sig till sommarens mest upphåsade kändisbröllop mellan popstjärnan Taylor Swift och Travis Kelce, som spelar i proffsligan i amerikansk fotboll. Enligt tidningen New York Post har de redan gift sig, men bröllopsfesten väntas pågå hela veckoslutet. Och vi har också vår USA-korrespondent Josefin Flemming på plats i New York. Du får berätta vad du vet om arrangemangen.
3: Ja, jag var utanför Madison Square Garden igår när det första evenemanget ordnades, och säkerhetsarrangemangen var ganska stora. Vissa gator omkring arenan var helt avspärrade och polisnärvaron var stor, och det här väntas fortsätta nu under fredagen. Taylor Swift eller Travis Kelce har ju inte själv bekräftat att det är fråga om deras bröllopsfest, men enligt amerikanska medieuppgifter så blir det en stor fest på arenan idag med 1000 inbjudna gäster som får lämna mobiltelefonerna hemma och skriva under sekretessavtal. Enligt medieuppgifter ska det här, den här festen börja klockan 5 lokaltid, alltså vid midnatt finsk tid.
2: Hur stort skulle du säga att intresse för det här bröllopet är?
3: Det är absolut stort, särskilt bland Taylor Swifts fanbas som kallas för Swifties. De är kända för att vara väldigt hängivna, men också för att analysera allt som har med sin idol att göra in i minsta detalj. Jag pratade med flera Swifties idag som var på plats och hoppades på att få se en skymt av Taylor eller någon annan, och vi kan höra vad de sa.
4: Every big like moment of your life, Taylor Swift was like, she's been like all through it. So it's been like fun. Like I feel like we've grown up like always with her around.
5: Very true. I feel like I remember like being in my dad's truck listening to Red and like listening to her music when she was younger, and then it's like growing up, like we grew up with her.
6: It's MSG. It's the center of the city. It's hustle and bustle. Everyone's gonna want to know. So this is going down in the history books, like wedding of the century.
3: Ja, här hörde vi först Hayden Mason och Elizabeth Maxey, båda kring 20 år gamla och hemma från Texas och Mississippi. För de markerar det här ryktade bröllopet.

0: stolpe, en milstolpe. De sa att de har vuxit upp med Taylor Swift och hennes musik. Vi hörde också Sarah Walsh från Long Island som kallar festen för århundradets bröllop och sa att fast man inte är ett Swift-fan så måste man vara intresserad av det här eftersom att det sker på Madison Square Garden. Men festen har också väckt viss irritation bland en del New York-bor eftersom arrangemangen skapar trafikstockningar och arenan ligger i anslutning till den livliga tågstationen Penn Station. Samtidigt träffar jag också människor som sa att stora evenemang är en del av New Yorks själ. Här i New York pågår det ändå just nu en värmebölja. Igår var det nästan 40 grader hett och nu på natten är det fortfarande 30 grader. Så det är möjligt att det här minskar intresse för evenemanget en aning om vi då bortser från de här allra största fansen.
1: Jag får tacka Josefin Flemming för den här rapporten. Också här hemma är det mycket på gång det här veckoslutet. Här är ett plock. I Hangö inleds Hangöregatten i eftermiddag. Kring 200 båtar och 800 seglare samlas för att kappsegla. I Vasa inleds Vasa Football Cup med avspark om ungefär en timme. Totalt spelas över 1200 juniormatcher med lag från fyra länder. I Åbo beger sig festivalfolket ut till Runsala för att dansa loss på Ruisrock. Förutom en drös inhemska artister uppträder bland annat också Lily Allen. Och idag inleds också den månadslånga operafestivalen i Nyslott. På programmet finns bland annat Mozarts Figaros bröllop och Puccinis Madama Butterfly. Och vi har också rymdnyheter. I nuläget finns det över 17 000 aktiva satelliter, men det finns planer på att skicka upp mer än 1,7 miljoner nya och vissa av dem mycket ljusstarka satelliter. En ny studie från Europeiska sydobservatoriet varnar för förödande konsekvenser för astronomin i så fall och säger att 100 000 satelliter skulle vara ett bättre maximalt antal. Teleskopen på jorden skulle enligt den här studien bli helt värdelösa om allt för många satelliter skickas upp och också stjärnskådning blir omöjlig. Himlen blir lika ljusförorenad som i en förort, också i den mest avlägsna öken. En av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM, Spanien, är klar för åttondelsfinal. Spanien slog ut Österrike och vann med 3-0. Mikel Oyarzabal gjorde två mål i matchen. Spanien möter Portugal i åttondelsfinalen. Portugal säkrade sitt avancemang genom att besegra Kroatien med 2-1. Cristiano Ronaldo kvitterade på straff för Portugal i 68:e minuten och på stopptid nickade Gonzalo Ramos in segermålet. Kroatien hade också en kvittering inne på stopptid, men det målet dömdes bort för offside efter videogranskning. Schweiz är också vidare till åttondelsfinal efter seger över Algeriet med 2-0. Här hemma får hela landet idag växlande molnighet med regnskurar och åska lokalt och det blir mellan 16 och 23 grader. På den västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav varnas natten till imorgon för hård nordlig till nordvästlig vind, 14 meter per sekund.
2: Och här fortsätter Ålands radio där du får den lokala väderprognosen.
3: Under morgonen så förväntas smulet väder med risk för åskskurar. Temperaturen är 16 grader men framåt dagen kan den stiga till 19 grader. Resten av dagen får vi fortsatt mulet väder men det kan hända att solen sticker fram på sina håll under eftermiddagen. Vinden är ostlig mellan 3 och 5 meter per sekund. Till kvällen och natten finns det återigen risk för åskskurar. Imorgon blir det mestadels mulet väder men mot kvällen imorgon kan solen sticka fram och temperaturen förväntas bli ungefär 16 till 18 grader. Vinden vrider till nordlig, nordvästlig 4 till 6 meter per sekund. Och sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig till nordvästlig vind i norra Östersjön 2 till 9 meter per sekund som ökar till 7 till 13 meter per sekund. under natten. Ålands hav, ostlig vind som vrider till nordlig 4-14 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydostlig vind som vrider till nordvästlig 2-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet, ostlig vind som vrider till nordostlig 4-13 meter per sekund. Lokalt regn och åska, i övrigt god sikt. Och så pollenprognosen, den visar höga halter av gräs och låga halter av gråbo.

God morgon och ni lyssnar på programmet med samma namn här i Ålands Radio med mig Sandra Broborn. Och idag så är det ju fredag den 3 juli och namnsdag har Egil, Eivind och Öivind. Näst på tur här i programmet så handlar om trädgårdar. Vi ska ungefär 29 besöka Hannele Ögårds trädgård i Hammarland. Hon deltar nämligen i årets öppna trädgårdar och vill inspirera fler genom att visa att odlingsglädje är viktigare än perfektion. Och dagens sommarpratare heter idag Sage Reed och är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge. 7:20 hör du en intervju med henne inför hennes sommarprat klockan 10 här i kanalen. Och för er som vill lyssna redan nu så ligger det här sommarpratet ute på vår sajt alandsradio.ax. Men först här så ska vi gå vidare med lite musik och det blir She Don't Love Me Now med Jess Marlin och Bruce Springsteen.

0: She Don't Love Me Now med Jesse Malin och Bruce Springsteen hörde du där.
1: Då sitter vi här i sommarpratarstudion igen med dagens sommarpratare som är Sage Reed. Välkommen hit!
2: Tack!
1: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
2: Ja, lite spännande.
1: Mm. Vem är du?
2: Jag är från USA, men min familj är också från Finland, så jag kommer fram och åter mycket. Och sen kom jag till Åland sen 90-talet när min mormor flyttade hit. Och nu bor jag deltids i Mariehamn och deltids på Kumlinge, där jag har ett litet hotell med min mamma. Och jag kommer ursprungligen från designbranschen, vilket jag också jobbar med fortfarande.
1: Mm-hmm. Spännande. Och hur kommer det sig att du hamnade på Åland så här för bara några år sedan då? För jag förstår att du splittade hit på riktigt 2020.
2: Man måste höra på sommarpratet för att veta. Men jag hamnade på Åland för att vi hade köpt hotellet. Det var inte meningen att jag ska flytta hit och bo här. Men vi öppnade hotellet 2019 och sen kom pandemin. Så jag måste bestämma om vi skulle fortsätta med det eller jag skulle fortsätta i Chicago. Men det gick inte att göra både och på den tiden utan att veta hur länge allt ska vara. Så jag bestämde att rädda hotellet istället.
1: Mm. Det låter som att vi kommer få höra en riktigt stark berättelse från dig. Mm. Vad kommer du mer att berätta om i ditt sommarprat?
2: Var jag växte upp. Mitt liv i Chicago. Mitt karriär som var en helhet i mitt liv. Jag vet inte om det är rätt sätt att säga det, men det var en stor del av mitt liv. Jo, det var liksom min personliga liv och arbetsliv riktigt flyttade tillsammans. Och det var spännande och roligt och jag älskade mitt jobb.
1: Mm. Och nu är du liksom på en skärgårdsö
2: på Åland. Jo, jättelite
1: skärgårdsö. Stora kontraster.
2: Stora kontraster, absolut.
1: Ja.
2: Det var en svår förändring. Det var ett stort förändring, ja.
1: Mm. Så det här kommer
2: från amerikansk storstad till Kumlinge.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Så vi hör om det här i sommarpratet, men vad blir det för musik då?
2: Det blir en blandning. För det mesta har jag bestämt musik som passar in med min berättelse. De är alla låtar som jag tycker om naturligtvis, men jag ville riktigt att de ska hänga ihop med min samtal.
1: Så det blir lite blandat då.
2: Ja, det blir blandat.
1: Ja, men jättefint. Vi ser fram emot att få lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio idag. Mm. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen. Sage Reed.
2: Tack så mycket.

siktar högre var detta med Moana och Cleo, en liten låt om framtidstro som kom förra året. Nu ska vi lyssna på en annan svensk artist, det blir Amanda Bergman som har gjort den här låten som heter All Over Town. En berättelse om att försöka behålla hoppet i en tid då det är lätt att känna sig överväldigad av all information och oro i omvärlden. Här kommer den.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
1: Ja, ladda gärna ner vår app om ni inte har den och om ni har en smart telefon. Snart ska vi få lokala nyheter här, men först så kör vi en liten snutt här på Let's Go Back med Jungle.

0: Anna-Maja Henriksson är hoppfull om åländskt tullundantag.
1: Vi har ju lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
0: Misstänkt vargobservation i Sund kan ha varit ett lodjur. Två vargar tros finnas på Åland.
2: Det är säkert varit fler observationer än vad vi har fått nys om och sådär.
0: All i läget på Åland bedöms som typiskt för tidpunkten. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag fredag. Jag heter Anders Fällman. God morgon. Ja, en misstänkt vargobservation i Sund har väckt uppmärksamhet på sociala medier de senaste dagarna. Samtidigt har det också spekulerats i och med det istället kan röra sig om ett lodjur. Roger Gustafsson är vikarierande jaktförvaltare vid landskapsregeringen och så här säger han om uppgifterna.
3: Det är så mycket och varken bekräfta eller dementera när man tar bilder på det viset. Men det är många som har sett varg som inte har varit varg. Men det intryck jag fick så var väl att det kanske kunde vara ett lodjur också då förstås. Men...
4: Enligt Roger Gustafsson är det alltså svårt att bekräfta om djuret som rört sig i Sund kan vara varg. Men han menar ändå att det inte är helt omöjligt.
2: Det har ju varit en del, eller det är säkert varit fler observationer än vad vi har fått nys om och sådär. Men det var ju början på veckan så fick jag en film på en ensam varg igen då, från Äckare. Men det är ju det att jag menar på min första hans uppgift och det är också dokumenterat med film eller bild så skriver vi upp den så att säga på riktigt och har lite eller att vi får det noterat. Men har vi där i tredje och fjärde hand så det gör man lite hela tiden och noterar man väl det bara lite så det löst. Men det verkar ju ganska tydligt att väldigt ofta så är de på Äckare antagligen hela tiden då. Än för den skull så det, jag menar, det är ju inga avstånd på Åland så visst kan det ju en av dem också ha gått mot Sund här för när som helst.
0: Det sa Roger Gustafsson, vikarierande jaktförvaltare på landskapet. Reporter var Oskar Skogberg. Mariehamnstad har genomfört årets gatusyn och bedömer att staden överlag är välskött. Samtidigt har ett antal fastighetsägare och även stadens egna verksamheter fått anmärkningar som nu ska åtgärdas inom angivna tidsfrister. De vanligaste bristerna handlar om eftersatt underhåll. Bland anmärkningarna finns flagrande takfärg och puts som lossnat från fasader, behov av rengöring av tak och fasader, mossa på tak samt sprickor i socklar och murar. Flera fastighetsägare uppmanas också att beskära häckar och buskar som växer ut över tomtgränser och inkräktar på gatuområdet. På en fastighet vid Parkstigen konstaterades att en parkering anlagts på planlagt rekreationsområde utan tillstånd. Ägaren uppmanas att ansöka om detaljplanändring eller återställa området. Vid en annan fastighet på Ringvägen ska en container tas bort medan en fastighetsägare på Östernäsvägen behöver åtgärda ett förråd med lutande tak och hängande dörrar. Även flera fastigheter med skorstenar, murar och balkonger har fått krav på reparationer. Byggnadsnämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att skicka ut brev till berörda fastighetsägare med krav på att bristerna åtgärdas. Under förra veckan gjorde Tillstånds- och tillsynsverket 221 observationer gällande cyanobakterier, blågröna alger. Generellt är algläget typiskt för tidpunkten. En del cyanobakterier konstaterades på sammanlagt 13 observationsplatser i Jäntliga Finland, Satakunta, Åland, Kymmendalen och i Nyland. Rikliga observationer av cyanobakterier gjordes inte. Antalet observationer av cyanobakterier i kustområdena har ökat de senaste veckorna och algläget har blivit typiskt för tidpunkten. Jämförelsen med åren är dock riktgivande eftersom observationsplatsernas läge och antal har varierat varje år. Svenska Folkpartiets EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson besökte Åland på torsdagen och hon var mycket hoppfull kring att ett åländskt undantag för enklare byråkrati när EU-parlamentet ska rösta om en ny tullkodex efter sommaren. Dessutom har ett större möte om geoblockering inneburit en ögonöppnare för EU-kommissionen.
5: Den överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålandsundantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet i september. Svenska Folkpartiets representant Anna-Maja Henriksson är hoppfull om att formuleringen som ger Åland möjlighet att avtala om förenklade tullförfaranden med andra EU-länder blir kvar.
1: Jag bedömer att möjligheterna nu är väldigt goda. Vi har ju, kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
5: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna.
1: Att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras så är väldigt ändå lite.
5: Ett litet steg har också tagits för att lösa upp frågan om geoblockeringar. Anna-Maja Henriksson beskriver ett större möte med EU-kommissionen.
1: Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden.
0: Det sa EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson. EU-kommissionen har nu lovat att tänka på saken. Mer om detta finns på ålandsradio.ax och reporter var Björn Nylund. Kenneth Bamberg tilldelas ett treårigt stipendium för fotokonst. Det är statens konstnärsstipendium som tilldelar Bamberg stipendiet samt 320 andra konstnärer i år. Det framgår av ett pressmeddelande. Stipendieperioden inleds 2027 och varierar i längd från 6 månader till 5 år. Totalt har 3706 ansökningar behandlats av Konst- och kulturmyndigheten för de statliga konstnärsstipendierna. 2,2 miljoner euro i regionala konststipendier beviljades till 310 mottagare. Största andelen av konstnärsstipendierna går till litteratur och bildkonst. Och så har vi kommit till vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas mulet väder med risk för åskskurar. Temperaturen är 16 grader men framåt dagen kan den stiga till 19 grader. Resten av dagen får vi fortsatt mulet väder men det kan hända att solen kikar fram på sina håll under eftermiddagen. Vinden är ostlig mellan 3 och 5 meter per sekund. Och till kvällen och natten finns det återigen risk för åskskurar. Imorgon blir det mestadels mulet väder men mot kvällen imorgon kan solen kika fram och temperaturen förväntas bli ungefär 16-18 grader. Vinden vrider till nordlig nordvästlig 4-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig till nordvästlig vind i norra Östersjön 2-9 meter per sekund som ökar till 7-13 meter per sekund under natten. Ålands hav ostlig vind som vrider till nordlig 4-14 meter per sekund. Skärgårdshavet sydostlig vind som vrider till nordvästlig 2-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet ostlig vind som vrider till nordostlig 4-13 meter per sekund. Lokalt regn och åska, i övrigt god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Utö, sydostlig vind 9 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind 5 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, ostlig vind 9 meter per sekund, 16 grader. Märket, ostlig vind 7 meter per sekund, också 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 08:08 plus 24. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Sandra Broborn.
6: Stort tack för det här, Anders. Vi hör dig igen 9:30. Ja, vi ska alldeles strax bege oss till Hammarland och besöka Hannele Ögårds trädgård. Hon deltar nämligen i årets öppna trädgårdar som den enda ålänningen. Men först så ska vi höra en låt med Bo Kaspers orkester. Här kommer Hon är så söt.

0: Ja, jag står här i ett just nu regnfritt Byttböle. Får hoppas att det håller i sig. Jag står i en väldigt vacker och trädgård med mycket mångfald som tillhör Hannele Ögård. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, på söndag så är det ju öppna trädgårdar. Berätta lite, vad är det för dag och vad möts besökarna av här hos dig?
1: Jag har en trädgård, där jag har inte mycket som blommar just nu. Jag har mest träd och buskar som jag har satsat på. Jag håller på att laga en skuggträdgård om man säger så.
0: Just det, en skuggträdgård, vad är det för någonting?
1: Jag vet inte om det är något speciellt, men att jag vill ha lite mer skugga. Och vissa växter trivs ju bättre i skugga också.
0: Av omkring 300 trädgårdar i Finland så är det bara din som deltar på Åland. Hur tror du att det kommer sig?
1: Jag vet inte. Folk verkar lite ovilliga att visa sina trädgårdar, tycker jag. De kanske tycker att det inte är tillräckligt fint. Jag vet inte vad det är.
0: Ja, du har ju pratat lite om att man ska ha för höga krav på sig själv. Att man måste ha en perfekt trädgård. Vad är det för ideal du tror att ha växt fram?
1: Man kanske har varit sitt på sådana här visningsträdgårdar riktigt och ser hur perfekt det är på dem. Men jag har ju en 3000 kvadratmeter och det finns ju inte en chans i världen att jag skulle kunna hålla det ogräsfritt. Inte.
0: Nej, det är kanske ingenting man behöver sukta efter att få en brittisk eller engelsk trädgård eller en fransk sån här som är upplagad med stigar och buskar och så.
1: Nej, precis. Det får ju vara en sån här vanlig vardagsträdgård.
0: Ja, och du har valt att visa upp en trädgård där det finns lite ogräs och kirskål och det ena och det andra. Varför är det viktigt för dig?
1: Ja, det är för att locka fler som skulle vilja visa sina trädgårdar. Att se att den behöver inte vara bättre än så här. Inte att det går nog bra att visa ändå. Man tycker att det är roligt. Och just att få träffa människor och prata trädgård.
0: Det kanske är lite mer mänskligt kan man säga. Att det är inte alltid man hinner med att sköta en trädgård.
1: Nej, jag vet att ibland när jag sitter i riktigt fina trädgårdar så inser jag att så här kan ju inte jag. Det här får jag ju aldrig min trädgård att se ut. Så det blir inte lika intressant att se.
0: Nej, och det är egentligen ganska modernt också det här med att man har lite ogräs och liknande. Det är ju bättre för biodiversiteten.
1: Absolut, ja. Lite rishöga med igelkottar och annat kryp.
0: Ja, och har du någonsin tvekat på att släppa in folk i din trädgård?
1: Nej, det har jag nog aldrig gjort. Duger det inte så behöver de inte komma igen, inte om man säger så.
0: Det låter väldigt klokt. Och om vi ser oss omkring lite så jag ser en massa olika typer av träd och buskar. Det är olika former på löv och det är barr och det är blommor och det är inte blommor. Vad ser jag? Vad är det jag så tittar på?
1: Ja, jag har specialiserat mig på träd. Jag försöker bygga upp lite skydd mot vägen här, en grusväg som går förbi här och det dammar väldigt. Så jag har vissa träd har jag drivit upp från sticklingar och vissa till och med från frö. Som gullregn och hästkastanja har jag drivit upp från frö.
0: Så det är inte bara så att jag vandrar in på en plantage och köpt färdiga?
1: Nej, ganska mycket sådana speciella träplantar jag köpt i fastlandet på Mustilarboretum. Jag vet, man får göra reklam här. Men små träplantor, de var bara 20 cm höga och väldigt förmånligt. Så där har jag varit många somrar och handlat. Det är den enda stället jag har köpt något.
0: Ja, och jag tänker att det har ju diskuterats mycket det här med lupiner och invasiva arter. Hur ska man tänka med det där?
1: Ja, det är svårt att veta. Det finns mycket lupiner här utanför min tomt. Men det är inte min mark så jag kan tyvärr inte göra någonting åt det.
0: Men hur många olika sorters buskar och träd har du?
1: Ja, ungefär 90 tror jag. Jag räknar dem här om dagen.
0: Det är nog väldigt många, jag skulle säga redan 90 stycken plantor på en gård låter så mycket, men 90 olika, det är ju ofantligt många.
1: Ja, precis, det är ju flera likadana plantor så att säga, eller träd. Ja, dessutom har jag ju då de här blommorna, det är ju några hundra olika, men det är inte mycket som blommar just nu, inte.
0: Men om vi ser oss omkring, finns det någonting som du är lite extra stolt över?
1: Min gräsmatta brukar jag säga. Jag har en robotgräsklippare som håller den i schack så att säga. Så det är en stor lättnad att slippa klippa.
0: Jo, den ser väldigt väl klippt ut och med lite små olika vitklöver som sticker upp här och var de får plats.
1: Ja, på våren, nu är det bellisar som blommar också och sen på våren är det fullt med krokusar så det dröjer ett bra tag innan jag kan släppa lös honom och klippa.
0: Ja, men väldigt, väldigt vackert och jag tänker att det ger betydligt mer tid att kunna hålla på med sådana här lite roligare om man kan slippa de här bassysslorna.
1: Absolut, det stämmer, ja.
0: Och finns det någon favoritväxt eller någon hörn av trädgården som har en särskild historia?
1: Nu blev jag lite rådvill. Vad ska jag berätta nu? Jag tycker de funkar väldigt mycket.
0: Okej, hur ser de ut? De har jag inte koll på.
1: De är, för det mesta de blommar nog allihopa också, men att de är mycket olika gröna blad. Så man får ganska bra variation med att ha sådana. Jag har flera ställen som jag har bara sådana i landet.
0: Just det. Hur kommer det sig att du har planterat sådana?
1: Ja, jag tycker väldigt mycket om dem, just den där variationsrikedomen. Och att de är vackra även om de inte blommar.
0: Ja, och jag ser att du har mycket. Det finns lite grönsaker här också. Men jag tycker mig se någon tomat och lite ärtor kanske det är.
1: Ja, det är lokförare Bergfälts jättesockerärt.
0: Åh!
1: Och så har jag längst bort där har jag djungelgurka. Det har jag aldrig odlat förut med.
0: Djungelgurka? Blir det...
1: Det blir så jättesmå, lite större än körsbären tror jag de är.
0: Oj, det var lätt som en spännande sort.
1: Ja, jag fick en frukt i förra hösten av en väninna. Nu har jag sparat frön och ska se om jag lyckas odla av dem.
0: Ja, är du intresserad av grönsaker också eller är det mest plantor som blommor och buskar?
1: Nej, grönsakerna går nog faktiskt i första hand. Så därför har ju, de försöker jag liksom ägna min mesta tid att de får vatten och omskötsel. Sen när jag hinner så får blommorna min tid.
0: Ja, så de är egentligen mer om en bonus de.
1: Ja, precis. Ja,
0: ja. Vad brukar besökarna uppskatta mest när de har kommit hit? Är det de här fina planteringarna eller de här lite mindre imperfekta personliga bitarna?
1: Ja, de brukar ofta säga att det är väldigt lugnt och harmoniskt här.
0: Ja, det instämmer jag verkligen i. Det är en helt, helt lugn, alldeles och fin balans också mellan de här träden och buskarna som sticker upp mellan den fina gräsmattan och så en liten plantage och så lite blommor. Det är väldigt harmoniskt.
1: Mm. Det kanske så, ja.
0: Hur bestämmer du var du ska slänga ut något? Det är ganska mycket planering i hur man strukturerar upp en trädgård. Har du några tips på var ska man börja om man vill börja med en trädgård?
1: Nej, jag är inte expert på det viset. Där jag nu råkar ha plats så där blir det någon... Vad heter det? Blombänk eller någon pallkrageodling?
0: Nå, jag ska säga med de förutsättningarna så har du lyckats väldigt bra. Om det är någon som lyssnar nu och tänker att deras egna trädgård, att den inte duger. Vad skulle du vilja säga till dem i så fall?
1: Den duger absolut. En trädgård blir aldrig färdig, men den är alltid värd att se.
0: Mm. Och tror du att vi kan få se flera åländska trädgårdar delta i framtiden om folk vågar släppa det här perfektionstänket?
1: Jag vet inte, just det här evenemanget som är från fastlandet, om folk kanske inte känner till det så att man kan vara med. Men de här trädgårdsföreningarna ordnar ju trädgårdsvandringar ganska mycket på sommaren, så att passa på och delta i dem.
0: Tack så mycket för det, Hannele Ögård, som... Ja, har en väldigt fin trädgård här i Byttböle, Hammarland. Tillbaka till dig, Sandra, i studion.
2: Stort tack för det, Nelly och Hannele Ögård där i Byttböle i Hammarland. Ja, här innan så blev det en lite längre konstpaus. Det är alltså så att på söndag så är det dags för öppna trädgårdar. Då hundratals privata trädgårdar runt om i Finland öppnar sina grindar för besökare. Och Hanneli Ögårds trädgård är den enda som deltar i år. Så att på söndag så kan du besöka hennes trädgård och se den själv. Ja, det ska snart här bli nyheter från Dagens Eko, men först ska vi lyssna på lite musik här, så att då tar vi Det kommer bli bra med Laleh.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: God morgon, det är fredag och det betyder ju att det är Firarmix i eftermiddag, så glöm inte att skicka in era hälsningar till programmet i eftermiddag mellan 1 och 3. Nu ska vi få nyheter från dagens Eko.
2: Venezuelas ledare avfärdar kritiken om att räddningsinsatser dröjt efter de kraftiga jordbävningarna. Statens klimatarbete ska prövas i tingsrätten, och så om att varningssystemet Hesa Fredrik nu ska kunna nå ännu fler genom mobilen.
3: Ja, men det gör ju att vi kan varna med precision i det område som behövs, och vi når överallt det finns mobiltäckning. Så det är ju en enorm förbättring även i de mer glest befolkade områdena i landet.
2: Här är Ekot fredag morgon. Och först vänder vi blicken mot Venezuela, där dödstalet stiger efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Och för första gången sedan dess svarar nu landets interimspresident Delcy Rodríguez på kritiken som riktats mot regeringen om att den agerat långsamt. Hon avfärdar det och säger att ett särskilt kristeam aktiverades.
4: Immediatamente se activo.
5: Vi väntade inte 1, 2 eller 3 dagar, vi agerade omedelbart. Det är Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez försvar inför journalisterna på den pressträff som hölls i huvudstaden Caracas.

0: Efter bara några timmar utfärdade vi ett dekret om nödläge, säger Rodriguez och räknar upp en lång rad insatser för att kunna identifiera och ta hand om de döda så att ingen ska behöva hamna i en massgrav. Hon meddelar också att det nu står klart att en fond kommer att upprättas med 200 miljoner dollar i stöd från Internationella valutafonden för att kunna återuppbygga landets infrastruktur efter katastrofen. Delcy Rodriguez bekräftar att myndigheterna hittills har kunnat identifiera nära 2600 dödsoffer. Men FN har uppskattat att det verkliga antalet kan uppgå till uppemot 10 000 döda. Sverige är ett av de 147 länder som bidragit med stöd till Venezuela. I sitt tal passar Rodriguez på att tacka världsledare som Donald Trump, men hon nämner också bland annat världsartisten Bad Bunny som ska ha skickat stödinsatser.
1: Ayuda humanitaria.
2: Reporter Annie Säb. Det är nu klart att statens klimatarbete ska prövas i Stockholms tingsrätt efter att miljöföreningen Aurora stämt staten en andra gång för att den anser att klimatarbetet är otillräckligt. Ida Edling är miljöföreningens talesperson.
3: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
4: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
5: Auroras största chans att ha framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
4: Klimatpolitiska rådets bedömning är att Sverige inte kommer nå klimatmålen med nuvarande politik. Utsläppen förra året var större än när regeringen tillträdde. Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt och lyfter fram att Sveriges utsläpp sett över längre tid har minskat. Martin Mörke, byråchef.
6: Staten har en viss bedömningsmarginal och där måste man ju också kunna omvärdera politiken och lägga om den. Men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen, och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
4: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen, men skriver till Ekot att utsläppen i år väntas bli lägre än 2022.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I Ukraina har det varit fortsatt ryska attacker under natten. Minst två personer uppges ha dödats och flera skadats. Bland annat i Sumy-regionen där drönare träffat en bostad enligt Reuters. Och i huvudstaden Kiev har en sorgedag utlysts efter att minst 30 personer dödats under natten till igår i en av de mest omfattande ryska attackerna mot Kiev. Domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg då fem personer dog i december 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar tidningen Byggindustrin. I juni friades en vd och två hissmontörer från grovt arbetsmiljöbrott. Både åklagaren och flera av de drabbade vill få tingsrättens friande dom prövad på nytt. En svensk man i 30-årsåldern som greps i Colombia i juni och som enligt Tullverket misstänks ha organiserat omfattande kokainsmuggling till Sverige väntas inom kort begäras utlämnad till Sverige. Lina Jeppsson Lindeström är kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
7: Jag kan säga att han har styrt andra som har då begått brott här i Sverige.
8: Mannen greps i Colombia under midsommarhelgen, kort efter att han efterlysts internationellt från Sverige. Här är han häktad i sin utevaro, misstänkt för grov narkotikasmuggling av 3 kilo kokain till Skåne och för synnerligen grovt narkotikabrott gällande 25 kilo kokain och över 200 kilo cannabis som kurirer ska ha fraktat vidare.
7: Jönköping, Göteborg, Strömstad, Stockholmstrakten också.
8: Än vill åklagaren inte säga mycket mer om misstankarna. Inom kort kommer hon att lämna sin framställan om att få mannen utlämnad till Sverige. Slutligen

0: Det är justitiedepartementet som skickar den till Colombia där frågan avgörs.
1: Hur lång tid det tar är oklart, säger åklagaren.
2: Det är väl ganska obeprövad mark, tror jag. Jag har inte hört om så många fall tidigare. Det kan vara veckor och det kan också vara flera månader.
3: Kan det finnas skäl för att han inte lämnas ut?
2: Det kan det absolut finnas. Det finns ju andra exempel där det har varit att de själva har någon misstanke eller så mot personer och vill pröva det först. Och det är ju saker som vi inte vet i nuläget.
0: Enligt Tullverket som bedrivit ärendet under längre tid misstänks mannen ha en strategisk roll inom narkotikasmuggling. Det säger Sofia Wall, tillförordnad enhetschef på Tullkriminalen.
4: Han är misstänkt för att han styr och organiserar den grova, osynnerligen grova smugglingen av kokain till Sverige och andra länder. Det finns delar av utredningen som visar på att det här är under väldigt stor omfattning.
0: Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. Enligt Tullverket greps mannen efter att myndigheten nyligen placerat en sambandsman vid Europol i Colombia, säger Sofia Wall.
4: Så det är ju väldigt mycket genom hans kontakter och att han är på plats i Colombia. Vi har kunnat sy ihop den här insatsen på det sättet. Vi hoppas ju att detta fortsatt kommer leda till goda resultat. Främst gällande den problematiken vi har sett när det gäller kokain i våra hamnar i Sverige.
1: Sofia Wall på Tullverket, reporter Kristin Holmberg. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har förts till en religiös byggnad i Teheran inför att hans begravning ska inledas imorgon, rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Ayatollan dödades i amerikansk-israeliska attacker under Irankriget och miljoner människor väntas närvara vid den flera dagar långa begravningen där representanter från bland annat Pakistan, Kina och Afghanistan kommer finnas på plats. Det kom en ny kritik mot Secret Service i USA efter mordförsöket på president Trump för 2 år sedan vid ett kampanjmöte i Butler i Pennsylvania. En rapport från en tillsynsmyndighet visar att Secret Service missade över 100 radioanrop om en misstänkt person för att man inte kopplat ihop sin kommunikation med den lokala polisen, rapporterar Reuters. Vi ska till Irland. Som EUs nya ordförandeland blir en tvist om tusentals miljarder den största och svåraste frågan att lösa framöver. Politiker och tjänstemän har nu ett halvår på sig att försöka nå en kompromiss om långtidsbudgeten på nära 2000 miljarder euro som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete 7 år framåt.
5: But we intend to work intensively, honestly. And we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
6: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Alla vill ha en stark och balanserad budget. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget? Ja, då får du troligtvis 27 olika svar. En del kommer säga att budgeten måste bli större. Andra, som Sverige, kommer säga mindre. Vissa kommer säga att vi ska lägga pengar på försvar och konkurrenskraft. Andra på jordbruksstöd och stöd till fattigare regioner. Åsikterna går brett isär. Icke desto mindre har Irland det ambitiösa målet att enas före årsskiftet. Man ska lägga fram ett nytt kompromissförslag i början av oktober. Harris ser Irlands egen ekonomiska utveckling som en styrka i förhandlingarna. Irland har gått från att ha varit ett fattigt land som fått mycket bidrag från EU till att bli en ganska stor nettogivare. Det vill säga landet bidrar med mer pengar till budgeten än man får tillbaka i form av stöd.
5: So we get it. We get it.
6: Vi förstår synen från bägge sidor. Och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
5: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
6: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EUs budget. På det området finns det en hel uppsjö av förslag och idéer, bland annat en digital skatt, skatt på kryptovaluta, online-spel med mera. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Och Sverige hör till de mest hårdnackade motståndarna. Den svenska regeringen säger nej till alla typer av nya egna medel. Så det återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
1: Sverige igen. Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik som varnar vid akuta samhällsfarliga situationer kommer nu även kunna larma i mobilen. Syftet är att kunna nå fler på glesbygden där varningssystemet inte finns tillgängligt. Och vi ska höra hur det kan låta vid en allvarlig kris.
7: Ja, så kommer det att låta i mobilen vid en allvarlig krissituation när Hesa Fredrik nu får digital uppbackning. Henrik Larsson är tillförordnad chef för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
8: Om larmet går så kommer din telefon vibrera och tjuta och du kommer få ett varningsmeddelande på displayen. Ja, men det gör ju att vi kan varna med precision i det område som behövs och vi når överallt det finns mobiltäckning. Så det är ju en enorm förbättring även i de mer glest befolkade områdena i landet.
7: Tanum är en av ungefär hälften av landets kommuner som idag saknar systemet Hesa Fredrik och där det nya mobillarmet kan komma att få stor betydelse. Men vad tycker Tanumborna om att telefonen skulle tjuta i en nödsituation?
9: Men det är helt okej om det är allvarligt, det tycker jag. Det gör ingenting.
10: Nej, men jag tyckte det lät vettigt då, så då är det nog det också.
1: Sist här Lotta Torstensson och Susanne Folin i Tanum. Reporter Maria Philips, P4 Väst. Hastighetsgränsen för hur snabbt man får köra med en husvagn föreslås höjas inför nästa sommar från dagens 80 till 100 km i timmen. Men på en camping i Uppsala där Josefin Bornström och Peter Olofsson står går åsikterna isär om hur fort man bör köra.
11: Jag skulle aldrig någonsin våga åka 100, för då känner jag att husvagnen skulle fladdra iväg.
12: Kommer du påverkas av det här?
13: Jag vet inte, då kan man ju haka på den utländska lastbilen som går 90 i alla fall.
14: Nu ställer sig regeringen bakom förslaget om att husvagnsekipage och övriga släp ska få köra i 100 km i timmen på både motorvägar och motortrafikleder. Nyligen kom även Socialdemokraterna med samma förslag, vilket innebär att det finns ett brett politiskt stöd. Men för att ekipaget ska få gasa på krävs det att fordonet blivit godkänt i en särskild besiktning. Något som Transportstyrelsen nu får i uppgift att arbeta fram en modell för. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är Sveriges infrastruktur- och bostadsminister.
15: Det kan också ha en positiv effekt på den övriga trafiken eftersom det blir bättre flöden när skillnaden i hastighet mellan olika fordon minskar.
14: Kritiker menar ju att det borde ställas krav på att personer ska ha BE-körkort, alltså ett utökat körkort för tyngre släp, för att få dra en husvagn i den hastigheten. Hur ser du på det?
15: Skillnaden nu från 80 till 100 är inte så stor att det medför, menar vi, några ytterligare krav.
1: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Idag väntas i Götaland och Svealand molnigt väder och regnskurar som kan bli intensiva och lokalt kan åska förekomma. Även i södra Norrland molnigt och regnskurar främst i Dalarna och Gävleborg och i norra Norrland varierande molnighet med både någon skur och solglimt. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader. Nu över till dig Lars Mogensen.
16: Tack Julia. Vi ska prata Tyskland.
17: God morgon, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Idag är det den 3 juli och vi ska snart gå igenom lite grann vad som har hänt i historien på det här datumet. Men först så ska vi lyssna på en väldigt känd svensk artist, Eva Dahlgren. Vi ska lyssna på hennes låt Kom och håll om mig. Den var ju en av hennes genombrottslåtar som kom 1991 på hennes album En blekt blondins hjärta och sålde över 500 000 exemplar och gav henne 5 grammisar. Så här kommer den med Eva Dahlgren alltså.

Kom och håll om mig, hörde du där med Eva Dahlgren. Hon är ju dessutom albumaktuell just nu. Förra månaden så kom faktiskt hennes 16:e studioalbum, Revolution Club. Och det är hennes första svenskspråkiga album sedan Evolution kom 2020. Och den rekommenderar jag att lyssna på. Nu så ska vi prata mer om vad som hände den 3 juli i historien. Idag är det alltså 184 dagen på året och det innebär att 181 dagar återstår av detta år. Och idag så har också ett par personer namnsdag och det är Egil, Eivind och Öivind som firas. Vi ska börja i Östersjön och ta oss ända tillbaka till 1790, för då lyckas nämligen den svenska flottan bryta sig ut ur den ryska blockaden i Viborgska viken, i det som gått till historien som det Viborgska gatloppet. Under flera veckor så hade flottan varit instängd av ryska styrkor och utbrytningen sker under kraftig beskjutning. Sverige förlorar flera stora örlogsfartyg men lyckas ändå ta sig tillbaka till flottbasen i Sveaborg. Vilket visar sig bli avgörande, för bara en vecka senare så besegrar den svenska flottan ryssarna i slaget vid Svensksund. Ett av de största sjöslagen i Östersjöns historia. Segern stärker därmed Sveriges position inför fredsförhandlingen och leder så småningom fram till freden i Värle senare samma sommar. Vi lämnar havet och riktar blicken mot naturen. 1844 så dödas det sista säkert dokumenterade paret garfåglar på ön Eldey utanför Island. Därmed försvinner en av Nordatlantens mest säregna fåglar för alltid. Garfågeln kunde inte flyga men den var en skicklig dykare och kunde bli uppemot 85 cm lång, ungefär lika stor som en gås. Under århundraden jagades den för sitt kött, sitt dun, sitt skinn och sitt fett. Människor samlade också in fågelns ägg och till slut återstod bara ett fåtal individer. Garfågeln har därför blivit ett av de tydligaste exemplen på hur mänsklig påverkan kan utrota en art. Idag finns den bara kvar som uppstoppade exemplar på museer runt om i världen. Vi ska fortsätta här på 1800-talet och hamna vid 1863. Efter 3 dagars hårda strider så avslutas slaget vid Gettysburg i den amerikanska delstaten Pennsylvania. Det här slaget brukar beskrivas som lite av en vändpunkt i det amerikanska inbördeskriget. För det är nämligen så att nordstaternas seger stoppar sydstaternas framryckning och förändrar krigets utveckling. Några månader senare så inviger president Abraham Lincoln en kyrkogård för de stupade där han håller ett väldigt berömt tal som brukar kallas för Gettysburg-talet. Och där beskriver han demokratin som en regering som då var av folket, genom folket och för folket. Talet är bara omkring 2 minuter långt men räknas fortfarande som ett av historiens mest betydelsefulla politiska tal. Vi hoppar fram till 1962. Den 3 juli erkänner Frankrike Algeriet som en självständig stat efter ett långt och blodigt befrielsekrig. Algeriet hade varit en fransk koloni i 132 år och självständigheten blir en viktig milstolpe i den avkolonisering som präglade världen efter andra världskriget. Och så ska vi ta en liten sporthändelse. Den 3 juli 1976 så vinner nämligen den då 20-årige Björn Borg Wimbledon för första gången.
vilket blir början på en historisk svit. Mellan 1976 och 1980 så vinner han turneringen 5 år i rad, vilket är en bedrift som fortfarande tillhör en av de största i tennishistorien. Och Björn Borg har ju blivit väldigt känd för sina insatser under sin karriär. Jaha, och vad har då hänt gällande födelsedagarna? Vilka har fötts på denna dag i historien? Jo, Franz Kafka bland annat. Han föddes 1883 och är kanske allra mest känd för novellen Förvandlingen. Och han ger ut få verk under sin livstid, men efter sin död så kommer han att räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika författare. Och sen har vi också den amerikanske skådespelaren Tom Cruise som fyller år idag. Han är ju en väldigt känd skådespelare som har gjort många roller i framförallt Mission Impossible-filmerna och är kanske också främst känd för att göra många av sina stunts själv. Och så säger vi också ett stort grattis till Molly Sandén som fyller år idag. Också denna svenska artist som faktiskt slog igenom redan som 14-åring när hon representerade Eurovision Junior Song Contest med Det finaste någon kan få. Och sedan dess så har hon ju varit med i Melodifestivalen flera gånger och klassas som en av Sveriges största popartister. Och förra hösten så släppte hon duetten Lost and Found tillsammans med Victor Leksell. Det var första gången de två gjorde en låt ihop och den gick hela vägen till första platsen på Sverigetopplistan. Så den låten ska vi spela idag. Också för att Victor Leksell gästar Mariehamn den 25 juli på Anders Wiklöfs traditionsenliga gratiskonsert. Här kommer den.

0: Anna-Maja Henriksson är hoppfull om åländsk tullundantag.
1: Vi har ju lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
0: Misstänkt vargobservation i Sund kan ha varit ett lodjur. Två vargar tros finnas på Åland.
2: Det är säkert varit fler observationer än vad vi har fått ny som och sådär.

0: Ja, där hörde du lite av Hallucination med Sissal. Vi har haft lite tekniska problem här. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt av det. Och här kommer nu de lokala nyheterna med Anders Fällman.
1: Anna-Maja Henriksson är hoppfull om åländsk tullundantag.
2: Vi har ju lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
1: Misstänkt vargobservation i Sund kan ha varit ett lodjur. Två vargar tros finnas på Åland.
3: Det har säkert varit fler observationer än vad vi har fått nys om och sådär.
1: All i läget på Åland bedöms som typiskt för tidpunkten. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt idag fredag. Jag heter Anders Fällman. God morgon. Under förra veckan gjordes tillstånd och tillsynsverket 221 observationer gällande cyanobakterier, blågröna alger. Generellt är algläget typiskt för tidpunkten. En del cyanobakterier konstaterades på sammanlagt 13 observationsplatser i egentliga Finland, Satakunta, Åland, Kymmendalen och i Nyland. Rikliga observationer av cyanobakterier gjordes inte. Antalet observationer av cyanobakterier i kustområdena har ökat de senaste veckorna och allläget har blivit typiskt för tidpunkten. Jämförelsen mellan åren är dock riktgivande eftersom observationsplatsernas läge och antal har varierat varje år. Svenska Folkpartiets EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson besökte Åland på torsdagen. Och hon var mycket hoppfull kring ett åländskt undantag för enklare byråkrati när EU-parlamentet ska rösta om en ny tullkodex efter sommaren. Dessutom har ett större möte om geoblockeringar inneburit en ögonöppnare för EU-kommissionen.
4: Den överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålands undantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet i september. Svenska Folkpartiets representant Anna-Maja Henriksson är hoppfull om att formuleringen som ger Åland möjlighet att avtala om förenklade tullförfaranden med andra EU-länder blir kvar.
2: Jag bedömer att möjligheterna nu är väldigt goda. Vi har ju, kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
4: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna.
2: Att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras så är väldigt ändå lite.
4: Ett litet steg har också tagits för att lösa upp frågan om geoblockeringar. Anna-Maja Henriksson beskriver ett större möte med EU-kommissionen.
2: Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden.
1: EU-kommissionen har nu lovat att tänka på saken. Och mer om detta finns på ålandsradio.ax. Reporter var Björn Nylund. Mariehamns stad har genomfört årets gatusyn och bedömer att staden överlag är välskött. Samtidigt har ett antal fastighetsägare och även stadens egna verksamheter fått anmärkningar som nu ska åtgärdas inom angivna tidsfrister. De vanligaste bristerna handlar om eftersatt underhåll. Bland anmärkningarna finns flagnande takfärg och puts som lossnat från fasader. Behov av rengöring av tak och fasader, mossa på tak samt sprickor i socklar och murar. Flera fastighetsägare uppmanas också att beskära häckar och buskar som växer ut över tomtgränsen och inkräktar på gatuområdet. På en fastighet vid Parkstigen konstaterades att en parkering anlagts på planlagt rekreationsområde utan tillstånd. Ägaren uppmanas att ansöka om detaljplanändring eller återställa området. Vid en annan fastighet på Ringvägen ska en container tas bort, medan en fastighetsägare på Östernäsvägen behöver åtgärda ett förråd med lutande tak och hängande dörrar. Även flera fastigheter med skorstenar, murar och balkonger har fått krav på reparationer. Byggnadsnämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att skicka ut brev till berörda fastighetsägare med krav på att bristerna åtgärdas. En misstänkt vargobservation i Sund har väckt uppmärksamhet på sociala medier de senaste dagarna. Samtidigt har det också spekulerats om det istället kan röra sig om ett lodjur. Roger Gustafsson är vikarierande jaktförvaltare vid landskapsregeringen och så här säger han om uppgifterna.
5: Det är så mycket och varken bekräfta eller dementera när man tar bilder på det viset. Men det är många som har sett varg som inte har varit varg. Men det intryck jag fick så var väl att det kanske kunde ha varit lodjur också då förstås. Men...
6: Enligt Roger Gustafsson är det alltså svårt att bekräfta om djuret som rört sig i Sund kan vara varg. Men han menar ändå att det inte är helt omöjligt.
5: Det har ju varit en del, eller det är säkert varit fler observationer än vad vi har fått nysom och sådär. Men det var ju början på veckan så fick jag en film på en ensam varg igen då från Äckre. Men det är ju det att jag menar på min första hans uppgifter och det är också dokumenterat med film eller bild så skriver vi upp den så att säga på riktigt och har lite eller att vi får det noterat. Men har vi där i tredje och fjärde hand så det har man lite hela tiden och noterar man väl det bara lite så det löst. Men det verkar ju ganska tydligt att väldigt ofta så är de på Äckre antagligen hela tiden. Än för den skull så det är ju inga avstånd på Åland så visst kan det ju en av dem också ha gått mot Sund här för när som helst.
1: Det sa Roger Gustafsson, vikarierande jaktförvaltare på landskapet. Reporter var Oskar Skogberg. Kenneth Bamberg tilldelas ett treårigt stipendium för fotokonst. Det är statens konstnärsstipendium som tilldelar Bamberg stipendiet samt 320 andra konstnärer i år. Det framgår av ett pressmeddelande. Stipendieperioden inleds 2027 och varierar i längd från 6 månader till 5 år. Totalt har 3706 ansökningar behandlats av Konst- och kulturmyndigheten för de statliga konstnärsstipendierna. 2,2 miljoner euro i regionala konststipendier beviljades till 310 mottagare. Största andelen av konstnärsstipendierna går till litteratur och bildkonst. Och så vädret. Under morgonen förväntas mulet väder med risk för åskskurar. Temperaturen är 16 grader men framåt dagen kan den stiga till 19. Resten av dagen får vi fortsatt mulet väder men det kan hända att solen kikar fram på sina håll under eftermiddagen. Vinden är ostlig mellan 3-5 meter per sekund. Till kvällen och natten finns det återigen risk för åskskurar. Imorgon blir det mestadels mulet väder men mot kvällen imorgon kan solen kika fram och temperaturen förväntas bli ungefär 16-18 grader. Vinden vrider till nordlig nordvästlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig till nordvästlig vind i norra Östersjön 2-9 meter per sekund som ökar till 7-13 meter per sekund under natten. Ålands hav ostlig vind som vrider till nordlig 4-14 meter per sekund. Skärgårdshavet sydostlig vind som vrider till nordvästlig 2-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet ostlig vind som vrider till nordostlig 4-13 meter per sekund. Lokalt regn och åska i övrigt god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och låga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag tillbaka till god morgon.
0: Tack för det Anders. Vi hör dig igen 11.55 och vi ska strax gå igenom vad som händer i eftermiddag i det här programmet med de som håller i de programmen. Men först ska vi lyssna på Bubbly och Minats äventyr.

0: Midnattsäventyr med Bubbly, hörde du där. Han heter inte Bubbly, utan det är bara hans artistnamn. Utan Sebastian Lindgren heter han. Han är från Pargas och brukar skriva ganska skämtsamma låtar om Finlands svensk identitet och så vidare. Men nu ska vi prata om vad som händer senare i det här programmet. Och jag har Amira Bogdir i eftermiddag och Axel Eriksson.
1: Stämmer bra. God morgon.
0: God morgon.
1: Eller god förmiddag.
2: Nej, god morgon.
0: God morgon. God förmiddag.
2: Fram till klockan 10 får man säga god morgon.
0: Okay. Är det så?
2: Jajamän.
0: Sen blir det god förmiddag.
2: Sen blir det god förmiddag.
0: Okej, okay, då har jag lärt mig något nytt. Jag ja. Kan nog säga god morgon också klockan 1 om jag har gått upp då. Hur är läget den här fredag?
2: Ja, men som jag sa här just... Varje dag lär man sig någonting nytt. Aldrig hört talas om artisten Bubbly.
1: Nej.
2: Visste inte om att det var en finlandssvensk artist.
0: Nej, men vad fint.
2: Ja.
0: Ja. Då kan till och med ens egna arbetsplats lära en något nytt. Hur coolt är inte det ändå?
2: Ja. Eller hur?
1: Så är det. Jag tycker det är skönt ändå att han inte heter Bubbly också. Då har man lite elaka föräldrar, kan jag tycka. Ja. Om man döper barnet till det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, jag kan faktiskt inte nu rycka fram varför han heter så i artistnamnet. Men det får vi återkomma till.
1: Ja, det finns säkert någon tanke.
0: Jo. Vad ska hända i eftermiddag då?
2: Nej, men idag ska jag fira.
0: Det
2: ska firas med pompa och ståt.
0: Pompa och ståt och Bubbly.
2: Ja, och lite Bubbly. Nej, faktiskt inte. Nej, men det är Fira Mix kör igång med start klockan 13.03 brukar jag säga. Vi tar ju in först nyheterna från Svenska Yle och sen kör vi igång. Så att ja, det ska firas i timmarna 2 fram till klockan 15. Så att alla Fira Mix-hälsningar är välkomna. Så här på förhand, även också när vi väl kör igång med programmet, så är Fira Mix-hälsningarna välkomna. Men det underlättar ju såklart lite om de kommer på förhand. Just nu så ser läget ut som så att börjar väl kanske ha första timmen fylld. Så här, ungefär. Men det finns plats för mer hälsningar. Det finns det.
0: Det är bra, det ska alla ta med sig här om man sitter och lyssnar nu. Att skriv in hälsningar till dem som ni vill uppmärksamma lite extra denna fredag.
1: Ja, som vanligt tänker jag också, om man har några speciella tidsönskemål och sådär, så är det ju bra att ha lite framförhållning.
2: Mm. Det var faktiskt en Fira Mix-hälsning som har kommit in på förhand, så stod det att spela gärna så tidigt som möjligt i programmet. Absolut, inga problem. Er önskan är min lag. Så att det är klart jag gör det.
0: Mm.
2: Det gör jag verkligen. Om det är så att man har något önskemål.
0: Fint.
2: Annars så kommer de lite när som under
0: närsom.
2: Programmet. Men de kommer.
0: Mm, de kommer och skicka in ni som inte har gjort det. Men som känner att ni vill göra det.
2: Mm.
0: Ja, och sen så ska sändningen fortsätta med Åland idag. Vad händer där då?
1: Precis, vi tar ju över vid 15.30. Vi ska faktiskt också fira lite, kan man säga, i vår sändning.
2: Jaha.
1: En ettåring.
2: Ja.
1: Okay. Inte vilken ettåring som helst.
0: Som fyller jämt.
1: Ja, men exakt. Kulturvillan, som ju uppehåller sig i doktorsvillan, har nu funnits i ett år. Så att vi ska be oss dit vid 15.30, prata lite om det. Inte bara ett år, utan de river ju också igång Pelagofestivalen.
2: Just det, den går
1: ikväll.
2: Av stapeln i helgen.
1: Exakt.
2: Så ja.
1: Och de inleder ikväll med förfest på Kulturvillan. Så att vi ska snacka lite med Pelago-gänget om deras festival. De har ju bland annat bokat den här svenska rapparen Freaky i år. För den som är intresserad.
2: Det är också en genre som...
0: Ja, men där är inte jag med heller.
2: Nej.
0: Men det här ska tydligen vara en
2: känd.
0: Ja, men han alltså, släppte... Många gillar honom.
1: Ja, men precis. Han blev ju stor med den här Aqua Aura, minns jag, för en par år sedan. Mm. Så, spännande. Men vi har ju också haft besök av Anna-Maja Henriksson här på Åland. Det har vi hört i nyheterna under morgonen. Björn, vår reporter, träffade henne igår och pratade bland annat lite geoblockering, SVT Play. Det är ju fler, vad ska man säga, minoritetsregioner som har bekymmer med det här med geoblockering. Så att vi kommer att få höra mer om det och också lite om Ålands undantag i det här nya tullindexet. Så att det är väl det jag vet i nuläget. Sen får vi ju se om det händer någonting under dagen. Vi håller i alla fall ögon och öron öppna här på redaktionen. Och så är det jag och Dan Sjöblom som styr skutan idag.
0: Mm? Det låter mycket bra, det låter stadigt och nu ser vi också här att solen eventuellt spricker fram lite. Det verkar ju lovande.
2: Se där ja.
0: Stort tack för detta, Mira Bogdiri och Axel Eriksson. Mer om detta i slutet av programmet och då ska jag faktiskt passa på att tacka för mig här också. Sandra Broborn heter jag som ni har lyssnat på här i Godmorgon och producent det har varit Felicia Bredenberg. Och men sitt gärna kvar. Klockan 10 så kommer sommarpratet för dagen och då är det Sage Reed som ska berätta om sitt liv på Kumlinge, denna USA-bördiga designer. Men först så ska vi lyssna på lite musik och då blir det My Kind of Medicine med Zac Brown Band.

Jag tror verkligen att universum talar om för oss när vi ska fortsätta och när det är dags att stanna. Kanske det är intuition eller någon form av inre kunskap vi bär med oss, symbolik eller för vissa kanske till och med tro. När jag ser tillbaka ser jag bara de lysande minnen och det känns att jag har tydligen varit en god lyssnare. Jag har följt en väg och universum har skänkt mig otroliga äventyr, människor och minnen. Men även i de mörka och svåra stunderna leder erfarenheterna alltid till något mirakel, skönhet eller djupare empati som bara utmaningar kan lära oss. Vissa av de svåra ögonblicken måste få vara med i min historia, för det är ju det som leder mig fram till den allra vackraste. Jag har många berättelser från mitt arbete och från mitt liv, men just nu befinner jag mig i ett märkligt skede att återhämta mig. Klimakteriet rev sönder allt inom mig, mitt sinne, mitt kropp, min förmåga, min kreativitet. Samtidigt kom oväntade och stora livsförändringar. Världen vändes upp och ner och sedan upp och ner igen. Det liv som jag hade byggt upp, landet jag älskade, hemmet jag trodde jag skulle aldrig lämna, allt stannade plötsligt av.

0: Mynd mei om at jeg faktisk på rett veg. Og når jeg tvivler og frestas at drøye kvar I det forflutna, forsøker jeg påminne mig om at det finns många versioner av en otroligt liv. Och som min mamma alltid säger, det aldrig för sent. Jag brukar inte dela med mig av mitt privatliv offentligt. Jag sitter hellre bakom scenen än på den. Men jag tog emot det här som en modig utmaning. Genom att berätta min historia, att hjälpa mig förstå vart jag på vägen härnäst. Jag din sommarpratare. Jag heter Sage Reed. Jag arbetar med design och driver ett litet hotell på Kumlinge. Det här historien om hur universum placerade mig där. Och som du säkert hör är jag en amerikan. Och just nu tänker jag på mitt land och mina vänner med både vemod, oro och längtan. Men också med ett djup stolthet.
1: Wake up again in an old motel. Is it somewhere different? I can't tell.

För att förstå vem jag är måste man förstå vart jag kommer ifrån. En plats långt från Åland, där mitt hjärta fortfarande bor och där alla mina trådar börjar. Min mamma växte upp i Helsingfors men reste runt i världen och blev

beslut kvar på en av de vackraste platser som finns. Jag växte upp i norra New Mexico, i den amerikanska Southwest. Ett landskap som känns tidlöst. Ett land av både kaktusar och snö. Under bergen där horisonten skifter i tusen färger och själva marken verkar bära på något nästan andligt. Det är ett uråldrig plats. Den äldsta kända mänskliga fotspåren av Anasazi är över 23 000 år gammal. På 1500-talet gav spanska upptäcktsresandet området namnet Nueva Mexica. Och namnet levde kvar tills New Mexico blev USAs 47:e delstat år 1912. Idag är platsen känd för sina dramatiska ökenlandskap, tv-show, UFO-myter, atombomber, old westerns och chili. Vi har tre unika kulturer. Pueblo-indianerna bär fortfarande vidare sina heliga traditioner, fastän de var decimerade av europeiska sjukdomar och våld. Ättlingar till den spanska conquistadorer har en kultur som inte liknar någon annan. Anglosaxare som kom som verkliga flyktingar och invandrare till USA. Nybyggare som förde med sig jordbruk och industri. Men den värld som jag växte upp följde snarare vågen av konstnärer, rebeller och visionärer som drogs hit av ljuset, landskapet och friheten. I början av 1920-talet gjorde en societetsdam som hette Mabel Dodge sitt hem i Taos till ett traditionellt adobe lärhus till en fristad för skapande. Georgia O'Keeffe, Ansel Adams, D.H. Lawrence och till och med finländaren Axel Gallen Kallela arbetade där. På 60-talet, efter Easy Rider, köptes huset av Dennis Hopper som höll den kreativa andan vid liv. Han kallade platsen The Mud Palace och bland hans gäster fanns Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen och John Wayne och många fler. Hopper drömde om att skapa en filmscen i Lilla Taos med 3000 invånare och köpte till och med en lokal biograf för att visa Bergman och Fellini. Han startade ett galleri och Andy Warhol och Allen Ginsberg dök upp. Kreatörer har alltid strömmat genom New Mexico och gör det fortfarande, även om platsen förändrats. Förr handlade det mer om konst än pengar. Idag har nästan ingen jag känner längre råd att köpa hus där. Jag växte upp på 80-talet, bland lerhus och gamla bensinmackar, kyrkogårdar och plastblommor, lowriders, drive-thru spritaffärer, bikers, hippies och Navajo silversmeder. Och ibland kunde man plötsligt stå bakom Val Kilmer i mataffären och ingen brydde sig. Hantverkare, drömmare och rebeller har alltid dragits dit. Det finns en sorts Wild West-anda där. Inte laglöshet utan frihet. Friheten att leva som man vill, bygga det man drömmer om och existera utanför normen. De enorma vidderna skapar ensamhet och i den ensamheten växer självständighet. Och landskapet, den tar andan ur en, oändligt stilla och fullständigt närvarande.

Jag hade tur att växa upp i New Mexico. Som barn levde jag i fantasin. Jag sprang fritt i turkosa fiestakjolar med min svarta katt Hilda. Skapade och lagade saker hela tiden. Jag minns vår mullrande 67 Wildcat, hus fylld med persisk mattor och ljugen keramik, kosmosblommor i trädgården. Vi firade julafton i Taos-pueblon med matachin-dansare och doften av brinnande cederträd. Sedan hem till gravlax och sill. Jag red hästar och lekte på en western film ranch, så jag hade egen saloon och lanthandel. Vi reste varje år till Europa och hälsade på mor och morfar. Och jag har underbara minnen också av Spanien och Skandinavien. Jag kommer från en lång rad skapare och visionärer. Min farmor var advokat i New York på 20-talet. Min farfar är en del av en arktisk expedition som flög med den första flygplanet över Nordpolen. Och min faster, hon var häftig. Hon inredde ambassader i över 90 länder. She was the head interior decorator for the United States State Department. Min pappa var industridesigner, skulptör, byggare och världsresenär. Min mormors far, en okänd spelman och konstnär som byggde sitt eget hus, snidade sin egen fiol och tillverkade varje verktyg, gryta och kaffekanna med egna händer. Min mormor var självlärd och drev egen klädbutik och hattaffär i Karis redan på 40-talet och designade möbler, mattor och tyger hon lät veva. Hon var alltid elegant, alltid säker och lite elak. Kreativitet och självständighet har alltid funnits på båda sidor. Men den största influensen var min mamma. Hon förstod hur allting hängde ihop. God mat, böcker, musik, inredning, style. Hon hade en extraordinär förmåga att skapa någonting omsorgsfullt av enkla medel. Av henne lärde jag mig att se. Och hon lärde sig någonting nytt ständigt. Från akupunktur till DJ, till filmproducent. Och på fritiden renoverade hon hus, restaurerade hon skogsmark och odlade alltid trädgårdar. Våra hem var vackra, våra vänner intressanta, vår värld unikt, vår egen. Min pappa hade talang, men han var narcissist som i årtionde hotade tryggheten omkring oss och stal tid och energi. Han ville göra min värld liten, skrämmande och ensam. Men kontrasten formade mig. Min mamma lärde mig tidigt att man inte har kontroll över det som händer, bara hur man väljer att möta det. Och att genomskåda makt är ett sätt att friges från den. Jag blev den jag är genom spänningen mellan det köra och det kontrollerande. Och världens läge skrämmer mig ännu mer. Hemma fanns en uppklädningskista som rymde hela världen. Broderade klänningar, kimonos, stora hattar från min farmor och en bäverpäls. Mamma sydde peruker av garn och strumpor och kanske började det där. Övertygelsen att kläder och föremål kan förvandla. Att man kan bygga en hel värld av det man har till hands.

Mina tonår var vilda och filmiska. Jag hade platinablont hår och alltid motorcykelstävlar. Jag körde runt i en älskad liten svart Ford Falcon från 1965 med röd interiör och en rak sexa som jag kunde fixa själv i min rockabilly-väns verkstad som han kallade till Motorhead. Jag ritade hans logotyp som var korsade kolvar med ett heligt hjärta och tänkte barnsligt att jag skulle bli en mekaniker när jag växte upp. Bilar var ju konstverk i New Mexico. Mitt första hus delade jag med min vän Garth. Han var filosof, musiker och ägare till ett Tigerland-piano och ett glittrigt dragspel. Med åskblixtar tatuerade på varsin arm. Vi dansade till 30-tals jazz på en 78-varvare i köket som vi hade målat ljus turkost. Medan vi lagade fantastisk mat, alltid. Vi läste allt för att slippa ut i världen och lära oss känslor. Bukowski, Burroughs, McCarthy, Plath. Och lyssnade på Black Sabbath, Sonic Youth and the Cramps. Man delade inspelade kassetter och skrev varandra brev som små konstverk. Vi hade punkinspelningar i öknen med generator, roadtrips, drag racing och allt blev ett äventyr. Jag hade många små jobb. Silversmed, galleri, restaurang. Men min första skjuts i rätt riktning kom när jag jobbade deltid för min mammas vän. Han var pionären inom elektronisk och experimentell musik och han hette Morton Subotnick. Som till exempel han samarbetade med Don Buchla och utvecklade några av de första modulära synterna. Medan jag arbetade för honom skapade han ett verk som framfördes samtidigt i New York och Santa Fe, långt innan livestreaming var en grej och det kändes som framtiden. Genom honom kom jag nära människor som skapade hela nya världar, artister som skulle återkomma senare i mitt liv. Att vara i den närvaron och bevittna processer och tankar, att lära, det kändes som ett början av ett tråd genom mitt liv. Man måste lyssna och utforska, och jag är så tacksam över att ha växt upp utan mobil, nät och skitiga algoritmer. Vi satt i timmar på kafé och ritade, spelade kort och pratade, lärde av varandra, debatterade. Och ville man nå någon måste man lämna en lapp på en anslagstavla. Jag saknar hur mycket eller hur lite vi visste då. Att gå helt vilse. Att bli kär utan någons historia. Att upptäcka musik eller böcker som om det vore en hemlighet. Att sitta med tålamod och tristess. Att ivrigt vänta på ett telefonsamtal. Och nu har jag hela världen i fickan. Men ibland känns det väldigt långt borta och ingenting känns speciellt. Jag tror att jag saknar mest känslan av att hitta på någonting utan att jämföra det med alla andra som har haft samma idé före mig.

0: to lose, mamma.
1: Yeah, right.
2: Att lära sig att lita på en riktning handlade för mig om att säga ja, även när det skrämde mig. Inte av dumstressighet, utan för att osäkerhet och rädsla för att misslyckas var inte ett skäl att säga nej. Alla mina vänner flyttade västerut mot Kalifornien och jag for österut. Jag var 19 år gammal och en galen rolig vän ringde från Chicago. Kom och bo med mig. Så jag packade två väskor och steg på ett flyg. Chicago kändes som att kliva in i ett Tom Waits-låt. För mig, uppvuxen mellan New Mexico och Skandinavien, var staden både rå och romantisk. Tegel och pendeltåg, dive bars och en sorts amerikana som jag inte visste att jag hade längtat efter. Vi bodde i ett slitet polskvarter där konstnärer just började flytta in. Den där korta magiska tiden i amerikanska städer, när gamla världar möter ny modig kreativitet. Och där satt jag på en diner som hette The Busy Bee, driven av Sophie sedan 1965. Vid disken satt alla, fullo polis, ung hipsters. En plats där främlingar pratade med varandra och tiden gick långsamt. Jag studerade konst på Columbia, men jag slutade snart. Det var dyrt. Och jag ville inte bara lära mig teorier, jag ville bygga idéer. Jag hade hängt med ett gäng killar som körde bara gamla BMW-motorcyklar och jobbade på ett gjuteri. De skapade och uppfann metoder för att förverkliga konst varje dag. Och jag älskade den här idén. Det var som att vara i en rockband och jag ville vara med i bandet. Men jag befann mig också i en amerikansk storstad med tillgång till en enorm värld av inspiration. Inte bara skapare, men otrolig mat och utställningar. Och människor på gatan, till och med vardagen. Jag älskade blandning av kulturer och länder, andrahands- och museer, Chinatown, mexikanska marknader, polkabarer med varm öl och jukebox och fotoboss. Jag sökte jobb som kanske skulle kunna vara kreativ, alla möjliga. Men tills vidare var jag en cocktailservitris på en bar som hette The Blue Note. En vän till en vän som var en kostymdesigner frågade om jag hade intresse för kläder. Ja, det hade jag inte riktigt. Men jag trodde det skulle bli lite extra knäck bakom scenen. Men istället skickade hon mig till Steppenwolf, som var Chicagos mest prestigefyllda teater, med medlemmar som John Malkovich. Jag hade aldrig studerat kostymdesign, men jag kunde skapa saker. Jag hade alltid varit en hantverkare. Så 21 år och osäker kom jag med min portfölj, som var en handbunden bok i mörkblå sammet med en kopparkedja som lås. Jag hade hemska bilder av pärlor, broderier och silversmide och blomsterarrangemang. Och Janice, som var kostymchef, anställde mig direkt och hon blev en god vän. Många år senare frågade jag henne hur hon kunde ge mig det där jobbet och träna mig. Och hon sa, jag vet inte, jag bara visste. Och så började en karriär och så flyttade jag till Chicago.

Det var rätt plats och rätt tid, gång på gång. Varje ja till något som utmanade mig öppnade nästa dörr. Jag är din sommarpratare och jag heter Sage Reed. Kostymdesignern på min första föreställningen på Steppenwolf såg ett armband som jag hade lagat och gav mig min första uppdrag. Det var en show som var baserad på Ovids Metamorphoser. Utspelade sig i en vattenbassäng på scen. Jag fick $150, jag hade ingen bil. Min vindslägenhet blev verkstad. Och jag lärde mig att göra hattar, kronor och måla leder. På premiären blev jag helt golvad. Jag hade aldrig sett något liknande. Och jag hade varit en del av det. 8 år senare nådde den där showen Broadway och vann en Tony Award. Och jag fick återskapa en av de där regional huvudbonader för $2,000. Hade jag börjat i någon sorts överdådig musical hade jag lämnat direkt. Jag hade inget intresse i Phantom of the Opera. Men här mötte jag briljant visuella berättande där scenografi förvandlade urgamla myter till humor och insikt. Och det fångade mig för gott. Teatern blev min verkliga utbildning. Vi var underbetalda, långa dagar, men orosolnigt engagemang och vansinnigt roligt. Jag lärde mig att svetsa, snickra, bygga specialeffekter, koppla el och arbeta med skådespelare, författare och musiker. Och kunskap spreds muntligt och genom samarbete. Och jag också blev förälskad i Chicago. Jag körde runt med en telefonkatalog, polaroidkamera och karta. Jag grävde i källare på harpfabriker, hos pinballreparatörer och 100-åriga järnaffärer. Det vanliga var alltid det svåraste att hitta. Äkta, antik skräp. Jag byggde världar från alla epoker och löste allt med bibliotek, gamla filmer och Sears-kataloger. Mina starkaste erfarenheter kom ur de mest experimentella produktioner. Som 140 kilo vax i ett holländskt båthus, en 4 meter hög sammetskjol för en drottning på stultor i Alice i Underlandet som öppnades som en teaterdraperi, 1000 handgjorda pappersvalmor i en övergiven fabrik som sen måste försvinna. Ett favoritprojekt inspirerat av Rembrandt och 1600-talets anatomi. Kroppen på dissektionsbordet gjorde jag av gjuten ballistisk gelatin med blomkål som hjärna och aubergine som njure. Och den föreställningen växte in i medicinsk undervisning och jag fick sitta i paneldiskussioner om historiska medicinsk tabun. Mitt personliga liv flätades samman med arbetslivet. Vi byggde burlesk föreställningar på min favoritbar The Hideout, skapade idéer kring mat som konst och jag utvecklade ett allt djupare intresse för alla sinnen. Inte bara det visuella skapandet, utan smak, doft, ljud och känsla. Upplevelsen som helhet. Vid 25 erbjöds jag en fast anställning som propmaster på en klassisk teater. Det var ovanligt i branschen och ännu mer i den åldern. Jag hade egen verkstad, ett lager fullt med rekvisita och möbler. Och min första show var förstås inte liten, som har alltid hänt nu i min karriär. Det var en Franz Kafka-story till en opera av Philip Glass och regisserad av Joanna Galaitis, en av de ledande krafterna i amerikanska teater. Hon var tuff, briljant och alla var lite rädda för henne. Men hon såg något i mig och det gav mig en enorm tilltro. Jag var inte bara en byggare, jag var en formgivare med eget perspektiv. Hon blev en avgörande mentor och vän och gav mig en direkt koppling till den generation konstnärer som hade format mig, som Laurie Anderson, Lou Reed, Richard Serra, Gordon Mata Clark, David Byrne. Att vara i en av hennes medarbetare förändrade mitt riktning. Jag var sedd.

0: can't stop me.
1: Jag har haft en fantastisk och oförutsägbar karriär. Jag tog varje chans som kom min väg, även när det kändes för stor. Och varje gång växte jag med utmaningen. Det som jag har älskat mest är att inget uppdrag någonsin har varit en andra likt. Och varje projekt har lärt mig att något nytt och lett mig vidare till det nästa, till och med de svåra. Det som drog mig bort från teatern var ett erbjudande att arbeta på The Oprah Winfrey Show som en set decorator. Det var ett nytt utmaning att ta i och igen alltid att hoppa in i djupänden av poolen. Mitt första tv-jobb, intensivt och oförglömligt. Och jag fick vara med i ett stycke i historia. Vi kunde jobba dygnet runt och jag fick äran att vara showens florist. Efter 4 år där gick jag vidare som frilansare och produktionsdesigner. Jag hade inte planerat min riktning, men det visade sig att jag var bra på mitt jobb och min roll växte med varje projekt. Jag började arbeta i den kommersiella världen eftersom budgeterna tillät ännu vildare idéer. Jag drog med mig alla mina konstnärliga vänner. Jag gjorde stora konstinstallationer och pop-up-aktiveringar, kulinariska upplevelser och verkliga interiörer. I New York ett galleri fullt med uppstoppade djur från New York Fashion Week. En stor möbelbutiks julinstallation som var som en pop-up-bok som man kunde vandra igenom på Broadway. Och Mariah Carey dök upp. En opera byggd på en gaffeltruck med mekanisk häst och en rikmans födelsedagsfest som öppnade till The Eagles playing Life in the Fast Lane. Jag designade en matprogram för Food Network som rullade i 4 säsonger och arbetade parallellt med ett par fullständiga galna filmproduktioner som är berättelser för ett annat sommarprat. Men ett stor ära var att arbeta med en konstnär som hette Catherine Sullivan. Hon använde film som sitt medium och med henne fick jag bygga vackra världar. Och jag hade stora utmaningar som att hitta verkliga gamar med en dags varsel i Miami. Tack vare henne finns mitt arbete idag i permanenta samlingar på konstmuseer. Jag har också jobbat som fotostylist med interiörer men också kläder, kampanjer, inredningar, visuella berättelser för kommersiella varumärken. Fotouppdragen älskade jag, bäst betalda och med en frihet som varken teater eller film eller verklighet tillåter. På scenen måste allt byggas för att hålla i månader, på film för att jag ska se på alla håll. Och i foto kan man lura med lite tejp och Photoshop. Genom allt detta har jag jobbat hårt och glatt. Jag hade turen att bli knuffad i rätt riktning och vid rätt ögonblick av människor som vågade tro på mig. Men kunskapen och framgången är 100% självskapad. Jag byggde upp ett nätverk av designers, byggare, hantverkare och samarbetspartners som inte bara var professionella kollegor. Det var mitt liv, min familj, min inspiration, en hel värld.

Jag minns lite av Åland från barndom. Jag har ett vagt men levande minne av en rockkonsert på Badhusparken. Sittande på axlar av en kille i randig tröja. Min mammas gamla vän. Lite suddigt. Vi återvände genom åren nu och då. Och allt oftare när min mormor flyttade till Mariehamn på 90-talet. Min mamma följde efter för att ta hand om henne. 2013 såg mamma gamla gästhuset, Remmaren, på Kumlinge för första gången och blev omedelbart förälskad. Byggt som sjukstuga på 30-talet, den var speciell och ovanlig. Jag sa mest, ja ja. Men ingen annan köpte huset och till slut övertalade hon mig för att i alla fall följa med och titta. Vi sov över, hon plockade jasmin i gamla vattenkaraffer och vi drack kaffe på trappan medan solen gick ner över åkern. Det var oväntat fint att föreställa sig hur rummen kunde bli. Och mest av allt gillade jag tanken på att göra det tillsammans med henne. Kumlinge också hade redan börjat få grepp om mig. De vita skärgårdsfärjorna med vinröda bänkar, att sitta på däck med lunchkorg som något ur en Wes Anderson-film. Ö flyter sakta förbi. Röda lantvägar med blommor i kanterna. Den stilla gamla skogen. Fåren på ängarna, blå himmel, lunch på blivande kulturcentrum under Syrienbergså. Airi serverade världens bästa fisksoppa och vi klappade ett litet lamm som hette Apila. Butiken var också helt charmigt. En traktor tankade bensin och barnen kom springande med glass. Hyllor fullt med allt möjligt och vi var vänligt bemött. Ett enkelhet och skönhet som känns allt mer sällsynt. Våra vänner i Chicago blev peppad om vår nya modiga satsning. Här möttes vi av skepsis, för allt ska vara på fasta Åland för att lyckas. Men för oss började magin just där, i ögonblicket man kliver på skärgårdsfärjan. Vi ville rädda en kulturbyggnad och skapa något som kunde locka människor till den vackra, unika skärgården. Att utveckla min kärlek för mat och upplevelser och mammas förmåga att förvandla historisk hus och trädgårdar. Köpet var allt annat än enkelt. Och vi har undrat om det var ett tecken att ge upp. Men då som ett mirakel fick vi stöd av några lokala förmågor och delade vår vision och gjorde allt möjligt. Och 19 månader senare, i februari 2016, var huset äntligen vårt. Morgonen efter köpet, klockan 5, klev vi på knipan i mörker och snö. Och när vi kom fram drog vi ihop två gamla sängar och somnade i kylan med jackor på. Och vår lilla Onni hund som valp låg mellan oss. Vi hade köpt ett hotell. Jag flög hem för att avsluta ett projekt medan mamma började rensa. Och när våren kom rev hon ut alla slitna mattor, tillfälliga väggar och badrum med enorm energi. Det var 10 laster som försvann på färjorna.

I maj 2016 arbetade jag med ett drömprojekt. En av mina favoritkreativa lärare anlitade mig för att designa en creative direct, en upplevelseinstallation för ett stort varumärke. Jag kan inte säga vem, men doft var i centrum. Vi använde ett teater från 1922 som var ett orientalisk palats på södersidan av Chicago. Den var orörd sedan 80-talet och hade 2000 sittplatser, Tiffany-kronor, mosaikgolv. Josephine Baker, Miles Davis och till och med Prince hade uppträtt där. En man som hette Jay hade köpt den på auktion för bara $100,000 och allt han gjorde var att spela trummor ensam på den enorma scenen i väntan på en dag att få finansiering. Jag samlade 39 personer, min favoritteam för varje epok av mitt arbetsliv. Vi skapade tre unika upplevelser baserade på tre doftprofiler. I lobbyn ett apotek-inspirerat bar, i källaren med badrum, en höstäng med levande gräs, lavendel och massiv blominstallation. Vi hade till och med blommor i pissoarerna. På andra våning en kryddig tesalong där vi hade en fontän av svävande silverteakannor. I huvudteatern en gyllene äppelverså av svetsat stål. Och genom den ut på scen en ensam flamenco-dansare i röd kulturklänning med enorma balkonger och guldlejon på varsin sida. Jay hade aldrig sett teatern upplyst. Den hade inte el. Och det var min tv-crew som kom med och när ljuset tändes föll han på knä och grät. Det var ett avgörande ögonblick i min karriär. Jag minns hur en morgon på väg till jobbet jag tänkte, jag är så lycklig. I'm so happy. Jag var 39, jag kände mig kapabel, framgångsrik, lycklig och förväntansfull. Och det kändes som att världen fortfarande öppnade sig framför mig. Men jag hade börjat få lite problem med att gå. Och jag ignorerade det. Man gör så, och man kör på i produktion. 2 dagar efter att projektet avslutades kunde jag inte lyfta mig ur sängen. Jag hade ett allvarligt diskbråck som tryckte direkt på ischiasnerven. 34 dagar var jag fastbunden i en stol innan jag fick träffa en kirurg. Min mamma flög från Finland samma dag jag fick en akut epidural och hon såg inte bra ut. Dagen efter hade hon 40 graders feber och det visade sig att hon hade TBE och hon höll på att dö. Jag kunde knappt gå med rullator. Akutläkare hjälpte oss att få henne hem till Finland med rullstolshjälp och tack och lov för en vän som flög från Berlin till Stockholm för att möta oss. Tillbaka i Finland var vi båda trasiga och undrade om det ens var värt att fortsätta. Maj, hotellrivning. Juni, min ryggskada. Juli, mammas diagnos. Augusti, ännu ett slag. Mitt i natten ringde telefonen i Finland. En kär vän, min rumskamrat, en otrolig fotograf med en världens största skratt som hade också hjälpt att ta hand om oss båda. Hade tagit sitt liv i vårt hus. Självmord är så djupt chockerande. Det finns en sorg, ett sökande efter förståelse, men också ilska. Hur kunde du göra det här mot oss alla? Jag klarade inte av att möta mitt hus, men jag måste hem igen. Han skor vid dörren. Polisen hade kommit in och rev upp mitt hus. Och jag var fysiskt trasig, kunde inte arbeta, kunde inte röra mig. Kunde inte flytta. Inom 3 månader hade allt jag älskat och arbetat för gått i kras. Min mamma, min kropp, min karriär, mitt hem. Och allt jag hade sparat fanns fast i en uppriven hotell i Kumlinge.

I september 2016 svepte universum in. Jag blev inbjuden till en ranch i norra New Mexico. En filantrop som bjuder in 12 intressanta personer från design, affärsvärlden och vetenskap. Bara för att få njuta av platsen och varandra. Det var ett stort ära, men jag sa det finns ingen chans. Jag kunde knappt gå. Men jag fick den svar tillbaks att det låter som den perfekta tiden att du ska komma och vi hjälper dig. Och den veckan faktiskt förändrade mitt liv. Och att det råkade utspela sig någonstans där mitt hjärta hör hemma. Jag pratade inte om självmordet eller strategierna. Men alla visste att jag stod inför långa tunga vägar framför mig. Den sista kvällen vid middagen sa Sara, vi har alla pratat och du behöver hjälp. Du behöver en barnraising. Vi vill komma och hjälpa dig. Jag trodde inte att det faktiskt skulle komma. Men bara avsikten och tanken berörde mig så djupt. 12 personer jag hade känt i 5 dagar. I november fyllde jag 40. Och allt jag trodde det här året skulle bli hade förändrats. Hela mitt liv hade förändrats. Jag hade varit en kraft att räkna med. Och hade aldrig behövt hjälp. Jag var den som hjälpte andra. Och jag var självgjord. Allt jag hade arbetat för, varje utmaning och varje framgång, allt hade jag kämpat för själv. Och nu behövde jag hjälp. Jag var helt sårbar och jag var rädd. Läkarna

Jätta. Men jag dolde min skada så att folk skulle kunna våga anställa mig igen. Det finns stunder i livet när allt är så trasigt att dina vänner inte ens vet hur de ska hjälpa dig. Hur skulle jag kunna betala hyran? Hur skulle jag kunna bidra kostnader i Kumlinge? Men sedan hände något mirakel. Ett jobb dök upp. Min god vän, en fotograf som hade en studio mitt emot min, fick en enormt uppdrag för Marlboro cigaretter. Så han hyrde min studio för stora summor och anlitade mig sedan för att designa scenografin. Och anlitade också någon annan att flytta på grejer åt mig eftersom jag var ännu oförmögen. Universum levererad. Det var precis tillräckligt mellan hyran och jobbet till hundringen för att hålla mig flytande.

På hotellet fortsatte vi att kämpa på. Vår vän och världens bästa byggare från New Mexico kom upp med min mamma och fortfarande sjuk, arbetade i den frusna hotellet hela vintern. Vi kallade hotellet Svala, efter fågeln som alltid hittar hem över havet, som sjöfolk i århundraden sett som ett tecken på lycka och land i sikte. Den bygger sitt bo bit för bit och anländer alltid när den mörkaste tiden är förbi. Det kändes perfekt. Universum lyssnade och skänkte oss med den hjälp vi behövde. Våren 2017 kom den första gruppen. De som i september hade lovat att komma. De tog med sig sina partners och vänner och gruppen var enastående. En scenograf, två berömda filmskapare, två producenter, en violinist och en grafisk formgivare. Vi hämtade dem i Stockholm, två bilar fulla, och reste genom öarna. De blev helt förälskade i hur pikturesk och vacker Oden var och ville använda den till en filminspelning. Hotellet var uppriven och i kaos, men den var fortfarande vacker. Och vi kunde bara laga mat på en liten elspis. Och vi gjorde alla rummen till dem så fina vi kunde. Men de var filmproduktionsmänniskor. De jobbade. Vi lagade mat, cyklade. De hittade på roliga sånger om Svala och de hjälpte till. Men inte bara det. De kom med så mycket positivitet och uppmuntran. De fick oss att orka fortsätta. Jag vet med säkerhet att hotellet inte skulle finnas idag om det inte vore för just de där personerna som var där för 10 dagar. Över åren kom 45 amerikaner och hjälpte oss att bygga

0: hotellet. Kumlinges kulturhus, arv, byggnaden blev bokstavligen räddat av amerikanernas generositet. Så att tänka på dessa människor med egna medel, egna pengar, flög till Finland för att hjälpa oss bygga ett litet hotell på en ö. Det är fortfarande helt otroligt. Och det var inte bara folk som vi kände. Minst hälften av dem hade vi aldrig träffat tidigare. Vänner drog vänner med. Och vilken blandning av människor vi hade. En arkitekt, en filmklippare, en forskare, en aktivist, en lingerie-designer. Men också när vi ville ge upp. De var en sådan drivkraft. Vi kände oss skyldiga till dem att fortsätta. De höll oss igång och gör det faktiskt fortfarande. Vi bestämde oss för att satsa allt vi hade och till slut öppnade vi hotellet 2019. Inte så vackert eller färdigt som vi hade hoppats, men ändå. Medan Jeremiah och Marta var här spelade de in i botten av vår tomma pool. Jeremiah började även blanda in ljud från öarna, hav, vind, gräs och oss. 2019 kom Marta och Jeremiah tillbaka för en konsert i Kumlinge kyrkan. Inspelningar från deras första och andra resa blev en vackert album som sen fick mycket uppmärksamhet. Den hette Recordings from the Åland Islands. Här är mitt favoritspår, där du kan höra alla våra röster.
1: Quite a nice weather too.
2: Where are we going on the boat? That's
1: right. We're going fishing.
3: Oh yeah, look at that.
1: Is that better?
3: So any.
1: That's a beautiful color.

Mitt hem i Chicago var ett loft på femte våningen av ett förfallet bilförsäljningshus från 1910 on the south side of Chicago. Det var 450 kvadratmeter fullt av ljus och byggt av min vän som var scenograf av återvunnet material. Den fanns i en byggnad fullt med andra ateljéer, inspelningsstudior och vilda fester. Jag flyttade in som 23-åring. Och genom åren förvandlades både loftet och grannskapet. Till slut var min loft den sista som fanns kvar av byggnadens själ, en sällsynt fågel. Efter att min rumskompis dog 2016 bodde jag där ensam. Ett sådant trauma. Vi hade delat liv på gott och ont och jag visste att det kunde aldrig ersättas. Jag levde mellan Kumlinge och Chicago ett tag. Kämpade i 3 år och byggde upp mitt arbete igen, mitt liv igen och min kropp igen. Jag förvandlade studion till en hyreslokal till film och fotografi. Och 2020 faktiskt glimtade i framtiden. Jag åkte till New York i februari för att återvända till teatern. Och i mars kom pandemin. Under karantänen blev loftet mitt fristad. I tystnaden fann jag allt vi hade byggt tillsammans. Kostymer, fotografier, rekvisita, kärleksfulla fragment av ett helt liv. Jag hade vuxit upp där, blivit förälskad och förkrossad, förlorat och vunnit. Jag hade fester med hundratals vänner, stora middagar, bröllop, många bands. Jag hade sett 1000 solnedgångar från de där fönstren, men de sista var de vackraste. På natten smög jag ut i den tomma staden och plockade blommor och gjorde mina egna fotostilleben. Grannar lämnade lappar i hissen och kontrabassisten våningen under kom med soppa till min dörr. Tvärs över gatan formade grannar en hjärta av julbelysning och det var den sista jag såg varje natt när jag gick och la mig. Klockan 6 när sjukhuset en kvarter bort bytte skift spelade hela gatan musik för 10 kvarter. I juni marscherade tusentals demonstranter förbi och vi sydde kirurgiska masker och upplevde 100 små ögonblick av gemenskap. Vi tog hand om varandra. Men för att rädda hotellet på Kumlinge var jag tvungen att lämna mitt liv bakom mig. I sista stunden stod min vän Lisa bredvid mig i det tomma rummet medan jag grät och stängde dörren för sista gången. Och hon sa, det är bara ett rum. Det var ju du som gjorde det levande. Jag bodde där i 18 år. I Chicago för 25 år. Och utan ett ordentligt avsked flög jag över Atlanten i ett tomt flygplan. Den sista musikvideon som spelade in hos mig var Jamila Woods, Eartha. India Moore, som är en fantastisk transaktivist och modell, cyklade runt i mitt loft på en cykel och sa, Sage, you are rich, you are so rich. Det var inte i pengar, utan i skönhet.

Jag flyttade till en liten ö, till Tystnaden. Och för första gången i mitt liv trodde jag att jag inte skulle överleva ensamheten. Klimakteriet hade urholkat min förmåga, min hjärna en dimma. Men återigen kom ett tecken. En möbelföretag som jag hade arbetat med som stylist frågade om jag kunde jobba på distans som konsult. I nästan 2 år satt jag bunden dator i ett litet kontor på Kumlinge och hade ett jobb som art director och designade inredning och hittade en ny och intressant karriär. Men min värld blev så liten. Men min brutna beslutsamhet fick sin utlopp och återigen räddade vi hotellet. Det tog 2 år innan jag kunde sitta med en vän. Jag reste till New York där något oväntat väntade. En återförändring av så många trådar. Det var den här otroliga Philip Glass-operan, samma som jag hade designat innan pandemin. Vi uppträdde på teatern som Joanne och Philip hade startat på 70-talet. Joanne, som jag hade berättat tidigare, som hade tagit hand om mig när jag var 24, var regissör. Morten Sobotnick och hans fru, som nu bodde i New York och jag hade arbetat med när jag var 17 års ålder, kom för att se på föreställningen. Ira Glass, en Chicago-legend, som var kusin med Philip och hade dejtat regissören från Metamorphosis, min allra första produktion. Min basspelande granne, som hade levererat soppa till min dörr, flög till New York för att se operan och vandra genom Chinatown med mig. Jag fick en bra frisyr, god mat, nya vänner och firade alla missade födelsedagar med martinis och ostron. Jag satt i en park och drack japansk öl och låtsats röka cigaretter med Andys bästa vän och mindes. Jag tänkte på trådar, cirklar, vändningar och hur allting binds samma igen. 1, 2, 3. Jag var tillbaka i min kropp, i mitt liv, i min kunskap. Sedan reser jag tillbaka till Åland, till Tystnaden och försvann igen.

Det bästa min mamma har lärt mig är att kostnad är inte detsamma som värde. Att rikedom kan vara ljuset vid skymningen, ett fynd, en vild orkidé, att dansa i köket med vänner eller ett perfekt plommon. Det var den filosofin som jag bar med mig när jag köpte det här stället. Gästfrihet är att skapa en känsla, en hel värld. Och när jag först föreställde mig hotellet var det aldrig bara övernattning. Jag såg en miljö där talanger möttes och idéer slog rot. Konstnärer, snickare, kockar, öbor som kunde dela hantverk och berättelser. En ateljé, en gård, en mötesplats i ett. Vackra retromöbler naturligtvis och fint glas och mycket böcker. Säsongsmenyer och drinkar. Omsorgsfullt inredda gästrum, ett stort kök och vänner från hela världen. Och kanske finns det lite av Mabel Dodges anda här också. Men den här platsen har lärt mig att nästan ingenting blir som planerat. De stora renoveringar uteblev. Naturpoolen, orangeriet och bryggan får vänta. Istället växte något annat fram. Något mer levande. Vänner fyllde huset med skratt och minnen. Och små handlingar av generositet, jobb och lån hjälpte oss framåt. Hotellet är byggt på tro, kärlek, vänskap, envishet och varje kreditkort jag någonsin haft. Det är långt från perfekt men fullt av själ. God mat, en söt hund, kallt vin, syrener och långa samtal om allt mellan himmel och jord. Och man känner det när man kliver in. Och den här tron har belönats på sätt jag aldrig kunnat förutsäga. Gäster som reser långa vägar bara för att besöka oss. Och förra sommaren arrangerade vi en midsommarmiddag för gäster som har blivit goda vänner. Ett ögonblick med lokal rabarber, nässelpasta och keramik som hittade sin väg in i New York Times. Jag har alltid stått bakom kulisserna, men den här gången var jag glad att min karriär drog vår lilla fest på Kumlinge fram i ljuset inför miljoner läsare. Och varje gång jag tror att vi har nått slutet på vad som är möjligt händer någonting som lyfter oss tillbaka och håller oss igång. Och ändå, det som hotar platsen är inte de stora katastroferna vi redan överlevt. Sjukdom, pandemi, förlust, ekonomiska kriser. Det har vi klarat. Det som oroar mig är något mycket enklare och mycket svårare att stoppa. Kalhyggen som river sönder ölandskapet. Och en färgtrafik så eländig att det långsamt stryper livet av skärgården. För det är just det som jag har investerat allt i. Och som människor utifrån reagerar på när de kommer hit. Det är vägen över hav och öarna. Tystnaden, tryggheten, mörkret. De små röda vägarna, älgarna, ljuset över ängen. De gamla skogar med mjuk mossa och svamp. Den stillheten som blir allt svårare att hitta i världen. Det känns orättvist att något så värdefullt kan försvinna så lätt. Och sanningen är att det här huset aldrig egentligen har tillhört bara oss. Det hade ett liv långt innan vi kom hit. Väggarna var redan fyllda av minnen, kärlek, arbete, fester, sorger och människor. Och vi har bara fått vara nästa kapitel i berättelsen. Kanske är det allt vi någonsin är. Tillfälliga förvaltare av platser, idéer och drömmar som finns före oss och kommer att fortsätta efter oss. Och när tiden är inne hoppas jag bara att vi lämnar platsen lite rikare än vi fann den. Inte i pengar utan i pioner, minnen och omsorg. Vi kallade hotellet Svala efter budbäraren om nya begynnelser. Och svalan stannar ju inte. Den flyger långt över hav och kontinenter. Men den hittar alltid tillbaka för att bygga bo igen. Kanske är det mitt svar att man kan höra hemma i en riktning och inte bara på en plats.

Tack för att ni har delat er tid med mig idag. Jag heter Sage Reed och jag är din sommarpratare. Jag hoppas att ni alla har en fin fortsättning till er sommar och hittar vägen ut till den ljuvliga skärgården.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Då har klockan slagit 5:12 och det här är Ålands nytt. Efter att Lämland meddelat att man är inte intresserad av att gå ihop med Lumparland och Mariehamn diskuterade Lumparlands kommunstyrelse på sitt senaste möte ett nytt förslag. En utredning som omfattar Lumparland, Lämland och Jomala framstår som det enda och återstående realistiska alternativet, skriver kommundirektör Mattias Jansryd i beredningen inför kommunstyrelsens möte. Kommunstyrelsen var inte pigg på idén. Den beslutade enhälligt att inte fråga de övriga två om de är intresserade av en kommunindelningsutredning. På samma möte tog styrelsen ställning till en fråga från landskapsregeringen. Landskapsregeringen undrade om kommunen kan tänka sig att vara väghållare för en planerad gång- och cykelväg mellan Lumparland och Svinö. Styrelsen beslöt enhälligt att inte ge samtycke till detta och samtidigt drog man tillbaka sina samtycken vad gäller att vara väghållare för alla andra gång- och cykelvägar inom kommunen. Ålandstrafiken sätter in en extra tur på linjen Hummelvik-Torsholma måndagen den 6 juli. MS Bogöj kör från Torsholma till Kumlige med avgång klockan 08.20 och från Kumlige till Torsholma med avgång klockan 10.05. I takt med klimatförändringarna blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan belastar äldre och långvariga sjuka särskilt hårt och THL uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Jonny Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, berättar att personalen på Trobergshemmet i Mariehamn arbetar utgående från en egen handlingsplan.
1: Jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Vi har ju fått till de här högsta våningarna där det har varit som varmast, så dit har vi fått nu flera solmarkiser och sen har vi de här mobila AC-enheterna.
2: Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter i Jomala, anser att Oasen klarat det tidigare åren bra och är väl förberedda inför i år.
3: Vi har klarat av det ganska bra, ska jag säga. Vi har personal med god kompetens och som är uppmärksamma på de boendes och varandras välmående. Så att på så vis har vi klarat det ganska bra.
2: I första hand används passiva åtgärder, såsom minskat insläpp av solljus och stängda fönster, för att hålla inomhustemperaturen låg. Men vid behov används mobila AC-enheter och de boendes rutiner och dieter kan påverkas.
1: Men skulle det bli så att det blir jättevarmt, så då har vi inga aktiviteter. Det blir inga utomhusvistelser till exempel. Så det här med vätskeintag, det är ju också viktigt att vi ökar ju också vätskeintag.
0: Det sa Jonny Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad. Tidigare i inslaget hörde vi Linda Heinola, vårdchef för Oasen, boende och vårdcenter i Jomala. Reporter var Nelly Höglund. IFK Mariehamn och Brommapojkarna har beslutat att förlänga låneavtalet för Adam Stroud fram till slutet av säsongen 2026. Det framgår av ett pressmeddelande. Det känns väldigt bra att få fortsätta i IFK. Jag ser fram emot resten av säsongen och hoppas kunna bidra till att vända den negativa trenden vi hamnat i, säger han i pressmeddelandet. I slutet av mars 2026 anslöt sig Stroud till IFK Mariehamn som högerback då han gjorde sin ligadebut mot TPS. Sedan april har han haft problem med skador, men nu i juni var 20-åringen tillbaka i spel. Han berättade att det känns riktigt bra att vara tillbaka och han har dessutom fått en mer offensiv roll ute på planen. Och så vädret. Resten av dagen och kvällen förväntas mulet väder och regnskurar. Temperaturen är 17 grader. Vinden är ostlig, nordostlig mellan 3 och 5 meter per sekund. Till kvällen och natten sjunker temperaturen till 15 grader. Imorgon blir det mestadels mulet väder, men mot kvällen imorgon kan solen kika fram och temperaturen förväntas bli ungefär 19 grader framåt dagen. Vinden vrider till nordlig, nordvästlig 4 till 6 meter per sekund. Sjövädret. Sydvästlig till nordvästlig vind i norra Östersjön 2-9 meter per sekund som ökar till 7-13 meter per sekund under natten. Ålands hav ostlig vind som vrider till nordlig 4-14 meter per sekund. Skärgårdshavet sydostlig vind som vrider till nordvästlig 2-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet ostlig vind som vrider till nordostlig 4-13 meter per sekund. Lokalt regn och åska, i övrigt god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och låga halter av gråbo. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Ylle och nyheterna.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. De planerade höjningarna av klientavgifter inom vården är problematiska. Det säger riksdagens biträdande justitieombudsman Susanna Lindroos-Hovinheimo. Under regeringens rambudgetförhandlingar i våras blev det klart att bland annat hälsocentralernas avgifter höjs med 20%. Enligt ett utlåtande som justitieombudsmannen nu har lämnat över till social- och hälsovårdsministeriet kan de här höjda avgifterna leda till att folk inte söker sig till vården för att de helt enkelt inte har råd. Beslutet om höjningarna har fattats utan tillräckliga konsekvensbedömningar, anser biträdande justitieombudsmannen nu. Under natten har Ryssland och Ukraina fortsatt attackera varandra efter de omfattande ryska angreppen natten mot torsdagen. I Ryssland har en energianläggning fattat eld i staden Belgorod vid Ukrainas östra gräns. Och i östra Ukraina har också regionen Sumy utsatts för ryska attacker i natt. Efter gårdagens massiva ryska anfall som var ett av de största under hela kriget utlyses nu sorgedag i huvudstaden Kiev. Dödssiffran där har nu stigit över 30 och åtminstone 90 personer skadades. Räddningsarbetet i staden fortsätter fortfarande. Och i Iran, där förbereder man begravningen av den tidigare ledaren Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei dödades i slutet av februari då USA och Israel inledde sina anfall. Begravningen hålls i huvudstaden Teheran imorgon. Själva gravsättningen, den sker i Khameneis hemstad Mashhad på torsdag den 9 juli. Det är tänkt att fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta efter begravningsceremonin. Det här var nyheterna med mig, Ida Rislacki. Nu är det dags.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet. Får jag lov eller

för samarbete med Thomas Enroth. Och Thomas Wikström har sjungit på 28 fullängdare med Lasse Stefans bland annat, och han har körat på de flesta dansbandsskivor som har getts ut här under de senaste åren. Men mer om det om en liten stund. Vi ska också få bjuda på annan musik här och lite ny musik och någonting som jag nu inte har lagt märke till något desto mera, men det är faktiskt så att Schütz har gett ut ny musik. Det gamla svenska legendariska dansbandet Schütz. En ny låt heter Aldrig i livet och den ska vi ta och bjuda på här. Den är riktigt pinfärsk. Schütz slog ju igenom början på 70-talet med Aj, aj, aj, det bultar och det bankar. Schütz lever vidare genom Peter Danielsson som tog över sången där när Tarzan slutade. Efter det en annan ny låt och det är med Canyons, Ingen manne som han, och Canyons har fått lite nya medlemmar och mer om det om en liten stund. Välkommen med här i veckans Får jag lov eller ska vi dansa först?

Gerne ons där i Ingen manne som Hanne låt som Lotta Anders Engbergs orkester spelade in i tiderna. Här är en ny version av den här gamla dängan. Och Gerne ons har bytt lite medlemmar här faktiskt, och det är nästan så att hela Gerne ons gänget har blivit utbytt. Trummisen René Saulesko slutade, och det är Thomas Anderssons son som fortsätter bak trummorna. Både Joel Andreasen och Jessica Sjöholm har hoppat av, och som nya sångsolister så hittar vi ny gamla Conny Nilsson, känd ur bland annat Mats Blads, Bert Tidoffs och så vidare. Han har också varit en tid med i Gerne ons orkester, men har nu de valt att hoppa in nu som då med orkestern. Och som ny sångerska så hittar vi ett helt nytt namn inom dansbandsvärlden, och hon heter Alexandra Winberg. Hon har jobbat tidigare som flygvärdinna, men har också varit Thomas Anderssons sångelev i tiderna, och via det har hon då kommit med i det här gänget. Och det var också hon som sjöng den här låten. Och Gerne ons har gästat Finland här några gånger, men inte med detta nya gäng, utan det här är ganska färskt, och de första spelningarna med det nya gänget har man gjort här under vårkanten. Vi fortsätter med annan ny musik här i programmet, och Micke Ahlgren har också varit i studion här under vårkanten och gjort en ny låt som heter Älskar dig så. Bandet gästade ju här tidigare under juni månad Österbotten, och då var det Storkyrå och Kalliojärvi och Emmet Folkpark. Älskar dig så, och efter det lyssnar vi till modern ny dansbandsmusik med Excess.

Och det var det svenska modern dansbandet Texess och en ny låt som hette Det finaste för mig. Och nu här om en liten stund ska ni få träffa Thomas Wikström, en väldigt känd dansbandskörare nu för tiden får man väl säga, trots att han har sina rötter i hårdrocksmusiken. Talk to Town heter en grupp som det här han fick en hitlåt med i slutet på 80-talet. Thomas Wikström är på väg till Österbotten här under juli månad och kommer att ha en turné genom hela Svenskfinland faktiskt. Och detta tillsammans med Thomas Enroths orkester. Thomas Wikström ska vi ta och få träffa här efter två efterföljande låtar som han har faktiskt körat på. Och det är Lasse Stefans som vi ska bjuda på och den första heter Där vildrosorna blommar och den andra är skriven av Niklas Strömstedt och heter Du hinner med en gubbe till från skivan Wind Me Up från år 2017.

vi här i livet. Och vem vet vad det kan leda. Men du har säkert kvar många fler andetag än jag. Om du är som en tisdag.

Tänk vad tiden kan försvinna om sanningen ska fram. Jag var begagnad redan då. Vi hittade varann. Det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

0: En kväll i folkparken arrangeras här i Österbotten med Erik André Widsten, Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Helene Nyberg och Thomas Eruts orkester samt den svenska sångaren Thomas Wikström. Detta alltså nu i juli månad. Vi har för tillfället telefonskontakt till Spanien där just Thomas Wikström befinner sig. Välkommen med i sändning.
1: Tack så mycket, det stämmer bra det. Här är det varmt, kan jag tala om.
0: Thomas, du uppträdde här tillsammans med Thomas Enroths orkester i en kyrkokonsert före jul och jag förstått att publiken applåderar ännu.
1: Ja, det var fantastiskt roligt. Thomas har ju känt varandra, alltså mailledes eller vad ska man säga, Facebookledes och jobbat. Man jobbar ju på distans numera. Så jag gör mycket kör och arrangemang på hans låtar. Och det ena gav det andra, så ringde vi och talade med varandra för första gången på 5 år eller något sånt där. Vi klickade direkt. Och så frågade Thomas om jag ville komma över och göra den här julkonserten då tillsammans med min tjej Rosalia. Och jag sa ja direkt och det var helt fantastiskt. Otrolig upplevelse och publiken var helt otrolig. Och som du säger, applåderna ville aldrig ta slut.
0: Hur är det, var det första gången i Finland för din del då?
1: Som jag spelat?
0: Ja, som du spelat.
1: Ja, jag har spelat i Finland många gånger. Men jag har ett band som jag turnerar med som heter Ferion, ett hårdrocksband. Och vi har spelat en hel del över i Finland och sådär då. Sen har ni en grej i Finland som heter Heavisaurus.
0: Ja.
1: Om du vet vad det är.
0: Ja, absolut.
1: Jag gör den svenska versionen på det. Och det spelade jag in i en studio i Helsingfors.
0: Precis. Ja, det var intressant.
1: Med de finska upphovsmännen, ja. Fast det blev aldrig samma succé i Sverige som i Finland tyvärr.
0: Men du har alltså rötterna i den tyngre rockmusiken får man säga.
1: Ja, ska säga både i klassisk musik och rock. För min far var operasångare. Och så det har ju färgat mig en hel del också. Och han lyssnade ju på allsköns olika musik hemma. Så jag har fått en väldigt bred palett. Men jag är väl mest känd för att ha gjort rockmusik. Men det är långt ifrån allt jag gör, så att säga.
0: Du är väldigt mångsidig, jag har förstått. Det är allt från dansband och visa till rock och opera.
1: Ja, faktiskt. Så jag hoppas nu på den här turnén att man får en litet smakprov. För det blir inte så mycket rock den här turnén, det vet jag. Men ett smakprov på ganska så brett spektrum i alla fall.
0: Vi ska ta och lyssna på någonting från 80-talet här som du medverkar i. Talk of the Town heter gruppen. Kan du berätta mer?
1: Just det. Det var min skivdebut, eller professionella debut. Ja, vi hade ett band som hette Talk of the Town och vi fick ett skivkontrakt som på 80-talet var guldvärt. Att säga. Och den här låten då som vi ska lyssna på snart, den heter Free Like an Eagle. Det var en låt som skrevs i sista sekund för att våran manager då tyckte, ni behöver en hit grabbar. Så jag gick hem och skrev en låt på min fars gamla elorgel, sån här med kontakt i väggen. Alla tyckte det var en sån bra låt, men jag trodde inte riktigt på den, men den slog och vi fick guldskiva för den här.
0: Okej, okay, vad trevligt.
1: Ja.
0: Vi ska ta och lyssna.
1: Det här var min första professionella grej. Så vi var även över i Finland med bandet faktiskt spelade. Men jag kommer inte ihåg var. Undrar om det var Jakobstad i Folkets park. Det är ju några år sedan.
0: Här kommer Talk of the Town, Free Like an Eagle.

0: Talk of the town, free like an eagle. Du lyssnar på Radio Vasa här och Thomas Wikström som var med och sjöng här i det här 80-talsbandet är gäst i Radio Vasa på grund av det att han kommer att uppträda på en kväll i Folkparken nu den 1/7, Molpe, sedan Fagerö, Lillön, Lillby och Öja är det som står i tur. Det här blir din längsta turné i Finland hittills, eller hur blir det?
1: Ja, det blir det nog. Det blir det nog. Sist gjorde vi turné i Finland, eller åkte förbi Finland på Europa-turné, då gjorde vi kanske 4 datum. Helsingfors, ja, det här är nog det längsta hittills. Och antagligen det roligaste känner jag att det ska bli.
0: Vi har lyssnat på lite rockigare toner med dig, men när jag känner Thomas Enroth rätt så kan jag tänka mig att det blir nog helt annan typ av musik.
1: Det blir det. Ni som har tänkt att gå ska inte bli oroliga. Det blir inte någon rock den här kvällen. Utan det blir mer, som du säger, annan typ av musik. Örhängen från Folkparkernas glada dagar.
0: Kan du nämna något exempel?
1: Ja, det kan jag väl göra. Det blir något med Berghagen. Det blir musikal. Det kommer att bli Arja Saijonmaa. Sen säger jag inget mer. Man vill ju inte veta vad jultomten kommer med innan jul.
0: Det låter bra. Du berättade här tidigare att du också har körat på en del av Thomas Enroths inspelningar, men hur ser det annars ut sådär i Sverige? Mycket inspelningar blir det per år?
1: Massvis. Jag har faktiskt aldrig räknat efter, men jag gör ju körinspelningar i stort sett varje vecka till olika dansband alltså. Så att det blir en hel del. Jag brukar spara ner det mesta, för kanske någon av barnbarnen tycker det är kul att ta fram och lyssna på när man är någon annanstans sedan. Där uppe. Men det är en hel del gigabytes kanske. Kanske till och med terabytes, jag vet inte.
0: Hur länge har du jobbat med det här?
1: Jag började alltså ganska så... När vi hade den här Talk of the Town-hitten, då började jag få in folk som frågade om jag kunde komma in och göra små jobb här och där. Jag har alltid tyckt att det var kul. Så mitt första betalda jobb som jag gjorde, om jag så säger, det var för Disney, Tre knattar, som de heter på svenska. Jag vet inte om det var Aku Ankas brorsöner.
0: Ja.
1: Ja, och sen så, och då på den tiden så skulle det här ju godkännas av Disney i USA, deras huvudkontor. Så man fick skicka det via riktig post alltså över då, och få ett godkänt svar sen förhoppningsvis då. Och det fick jag. Så sen fick jag göra Nalle Puh, svenska versionen, och Piff och Puff. Och då började det gå upp för mig, jag var bara 18 år när det här begav sig alltså. Så att då började det gå upp för mig att jag kanske kan faktiskt leva på det här. Men då måste jag lägga äggen i många olika korgar som man säger. Så därför har jag satsat på att vara så bred som möjligt. För att kunna hålla på med det jag älskar. Nämligen att sjunga och uppträda.
0: Ifall vi pratar om just dansbandsgenren, när du har sjungit in så många låtar, när du hör en låt på radion. Kommer du på att du har sjungit på den här, eller kan det vara så att det blir massvara? Så det kan gå någon låt förbi som man glömmer bort att man har sjungit på.
1: Ja, det kan vara att det kommer på radio. Ja, men det här är ju faktiskt jag, tror jag. Ibland är det så här, tror jag. Men ofta så kommer jag faktiskt, de ligger någonstans i reptilhjärnan. Jag kommer ofta ihåg dem som jag hör dem.
0: Lasse Stefans är bland annat ett av de band som du har jobbat mycket med.
1: Ja, absolut. Jag vet inte hur många skivor jag har gjort med dem, men det är säkert en... Ja, om jag får dra till med en 8-9 stycken i alla fall, det tror jag.
0: Vi ska ansluta här med låten Mannen i spegeln, och så får vi önska dig, Thomas, välkommen hit till Finland här nu när det...
1: Tack, det ska bli fantastiskt trevligt, får jag säga. Den här Mannen i spegeln, om jag bara får tillägga, den är nominerad till årets guldklav i Sverige. Alltså, man kan säga Grammy för dansband.
0: Trevligt. Tack ska du ha, Thomas, och välkommen till Finland.
1: Tack själv, det ska bli jättetrevligt.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln där med Lasse Stefans och för det träffade Thomas Wikström och han kommer på turné till Österbotten tillsammans med Thomas Enruts orkester här i juli. Och den här låten är alltså nominerad som årets låt i just Guldklaven-galan och de andra två låtarna som är nominerade är DNA som framförs av Donnes och Kyss mig som framförs av Casanovas. Årets dansbandkategorin, där hittar vi Blender, Donnes och PHs. Tittar vi på årets album, det är Blackjack, Up Up Up, Lars Grinsters För vägens vind, Dates Spår av oss. Och tittar vi på årets vokalist så är det Peter Peppe Söderström, All Stars, Olle Jönsson, Lasse Stefans och Maria Persson, Blender. Och sist men inte minst Kent Ekman ur Micke Ahlgrens, och Micke Ahlgrens hörde vi ju här tidigare under timmen. Årets musiker är det då Fredrik Engdahl från Engdahls, Mattias Andersson, Wahlströms, Stefan Kadebratt, Striplers eller Viktor Harry Lindberg ur Casanovas. Detta alltså om årets Guldklaven gala som går av stapeln under dansbandsveckan i Malung och det är då söndagen den 12 juli. Nu har det återigen blivit dags för de två sista låtarna här i kvällens Får jag lov eller ska vi dansa först och för jag spela låtarna så tänkte jag ta och berätta intressant information. Det är nämligen så att för en tid sedan stod det klart att Colin Nutleys filmsuccé Blackjack ska bli musikal. Som regissör kommer Helena Bergström att fungera och musikalens kompositör kommer att vara ingen mindre än Niklas Strömstedt. Colin Nutley säger här också till Dagens Nyheter att filmen Blackjack är en favorit bland de filmer han gjort. Här tidigare har vi också sett Änglagård som musikal och nu blir det också Blackjack dansbandsfilmen en musikal. Niklas Strömstedt han säger att hans låtar kommer att passa filmens karaktär och musiken talade samma språk. Det här säger han till nyhetsbyrån TT. Under de kommande 15 månaderna väntar man nu rollbesättning och repetitioner. Den första omgången auditioner genomfördes 9 och 10 juni i Göteborg och urvalsprocessen pågår fortfarande och inga skådespelare är ännu utvalda. Denna kommer att få premiär på Lorensbergsteatern i Göteborg och det återstår att se ifall den också tas till Stockholm. Blackjack blir alltså musikal. De två sista låtarna denna vecka så kommer att bli Byns enda blondin, en fin dansbandslåt skriven av just Niklas Strömstedt. Intressant blir det att se ifall just den kommer att finnas med i denna musikal. Men den sista låten denna vecka kommer att finnas med i denna musikal och det är såklart Blackjack och inget stoppar oss nu. Ha det gott, så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Herman Hagnäs.

Nu har klockan blivit hett och här är en nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion på eftermiddag. Först ska vi berätta att tvisten mellan nätverksbolaget Elisa och mediekoncernen MTV nu har lösts. Och MTVs gratiskanaler syns på nytt i Elisas nät. Kanalerna var nedsläckta sedan mitten av maj efter det att MTV hade sagt upp distributionsavtalet med Elisa. Nu meddelar båda bolagen att de ska fördjupa sitt samarbete i och med ett nytt avtal, men detaljerna i det här avtalet så vill de inte berätta mer om i nuläget. Så till Sverige, där har åklagarmyndigheten begärt att två personer häktas misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet på svenskt område. De misstänks alltså hjälpa en främmande makt och ta fram information som kan skada Sveriges säkerhet. Så här långt vet vi att en av de misstänkta är kinesisk medborgare och den andra är medborgare i Malaysia, och brotten ska ha skett under månadsskiftet juni-juli. Häktningsförhandlingarna hålls nu i eftermiddag i Stockholms tingsrätt. I Moldavien så har premiärminister Alexandru Munteanu meddelat att han avgår, och samtidigt så faller också den moldaviska regeringen. Munteanu uppger ingen egentlig orsak till sin avgång. Han skriver på X att han inte kan slutföra sitt uppdrag utan att tumma på sina egna värderingar. Drygt 60-årige Munteanu blev vald till premiärminister i november i fjol efter att det hade hållit parlamentsval i Moldavien. Nu är det presidenten Maia Sandu som förför diskussion med parlamentariska grupper och sen utse en ny premiärministerkandidat. Och väderfenomenet El Niño kommer att bli kraftigt i år. Det bedömer FNs organisation för väder- och klimatfrågor, WMO. El Niño värmer upp ytvattnet i Stilla havet och det har sedan inverkningar på väderleken över nästan hela jorden. Fenomenet är helt normalt och brukar upprepas med några års mellanrum när det leder till att jordens genomsnittstemperatur stiger. Men den här uppgången kommer ovanpå den allmänna uppvärmningen av jorden. Det hittills varmaste året på jordklotet var 2024 efter att El Niño senast inträffade. Och 2027 kan bli ett nytt värmerekordår till följd av El Niño i år, tror WMO.

0: Ja, klockan den har slagit 13.03. Det är dags för eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogderi, idag. Fira Mix, det ska vi köra igång med alldeles strax. Men först har vi att höra vad Felicia har att bjuda på för rubriker denna eftermiddag.
1: Mm. I eftermiddagens och kvällens nyhetssändningar så kommer det att bli en hel del

0: bett om hjälp av både FMI och SMHI för att få veta mer om det åländska vädret här framöver. Och då det är varmt så blir det ju besvärligt för de allra köraste, jag tänker både på äldre och på sjuka. Och därav så har vi vänt oss både till Trobergs hemme här i Mariehamn och Oasen i Jomala för att höra hur de arbetar med det här. Hur skyddar de deras klienter och boende när det är som allra varmast. Och jag kan ju säga redan nu att från båda håll så känner de sig väl rustade. Mm. Så det är
1: bra.
0: Ett bra att höra. Jag tror säkert att de liksom senaste åren säkert har varit en tankeställare. Folk har behövt arbeta mer helt enkelt med det här. Eftersom det ju verkar bli bara varmare och varmare.
1: Mm.
0: Sen kommer det komma mer också. Men det som jag kan säga redan nu är att det blir lite braxen.
1: Det blir lite braxen?
0: Japp.
1: Oj, okej. Okay. Brax. Mm-hmm. Ja, det är nog aldrig en fisk jag smakar på.
0: Nej, det är ju inte så vanligt att man äter den. Framförallt tror jag för att den ju har så otroligt många ben.
1: Ja.
0: Men den går att äta. Och det är också någonting som föreningen Rädda Bertbyviken uppmanar den till att göra.
1: Okej. Okay.
0: Reduktionsfiska i Bertbyviken och helt enkelt äta upp braxen. Men mer om det helt enkelt i våra nyhetssändningar.
1: Bra, tack ska du ha Felicia. Nästa nyhetssändning här i kanalen, ja, den hör ni 13:55. Ja, vi kommer att få höra om väder och vind i nyheterna. Men som vi alltid gör här i programmet eftermiddag så tar vi nu ändå snabbt en titt på vädret för eftermiddagen och de två kommande dagarna framöver, alltså lördag och söndag. Jag vet inte riktigt om jag vågar lita på den här väderleksrapporten, för jag menar sånt skyfall som det kom här tidigare under förmiddagen så stod det inte riktigt något om i väderleksrapporten. Det verkar vara väldigt lokalt de regnskurar som kom här under förmiddagen. Men om vi nu då tar oss en titt på eftermiddagen så kommer det vara fortsatt mulet och molnigt hela eftermiddagen och kvällen. En temperatur runt 17-19 grader. Vinden den är av varierande riktning kan man väl säga. Sydlig just nu, vrida till västlig och senare ikväll sydlig vind 3-4 meter per sekund. Men enligt den här väderleksrapporten, inga mera regn, inte i eftermiddag eller kväll och inte heller imorgon. Utan mulet väder där på morgonen, förmiddagen och sen framåt eftermiddagen halvklart och framåt kvällen mest klart väder. En temperatur runt 16-19 grader. Vinden den är nordlig, nordvästlig imorgon 3-6 meter per sekund. Och söndagen ser rätt så halvklar ut just nu. En temperatur upp mot 20 grader och en nordvästlig vind 4-2 meter per sekund. Det om det. Nu kör vi igång med det här.

Det har blivit dags för programmet Firar Mix här i eftermiddag. Programmet där ni kan skicka era hälsningar till nära och kära. Hur gör man det då? Jo, man kan till exempel mejla studion@alandsradio.ax. Man kan också smsa på telefonnumret 0457 00 17 855 eller så ringar man in på telefonnumret 018 17 855. Då kommer man hit till studion och får prata med mig och berätta till vem man vill hälsa, från vem hälsningen är och om man då har en.

låt som man vill att ska bli spelad i samband med denna hälsning. Det kan jag meddela redan nu att MMS är något vi inte kan ta emot dessvärre. Jag ser att det har trillat in här i inkorgen att det har kommit några MMS, alltså att man skickar en bild och i samband med den här bilden också en text. Dessa kan vi dessvärre inte ta emot. Så det är vanligt SMS, telefonsamtal, mail eller sen så finns ju också vårt firarmixformulär på vår hemsida alandsradio.ax. Och vi ska börja med en hälsning. Vi ska också börja med en fanfar. Den får ni höra alldeles strax. Hälsningen, den lyder så här. Försenade hjärtliga gratulationer till Susanne Eriksson på 70-årsdagen som var den 27 juni. Hälsningarna, de kommer från Gunn-Britt. Det här är Trio med Bumba. Man ska leva för varandra.

Medlåten Man ska leva för varandra av Trio med Bumba skickar Gun-Britt försenade hjärtliga gratulationer till Susanne Eriksson på 70-årsdagen som var den 27 juni. Nu går vi vidare till nästa hälsning där det står så här. Många varma grattiskramar till vår kära mamma Eva Mattsson i Tjude som fyller 95 år fredagen den 3 juli. Barn, barnbarn och barnbarns barn hoppas att du får en jättefin födelsedag.

0: Ja, med låten Dans på Sunnanö av Sven-Bertil Taub så skickar barn, barnbarn och barnbarns barn varma grattis kramar till kära mamma Eva Mattsson i Tjude som fyller 95 år fredagen den 3 juli, alltså idag. Vi går vidare till nästa hälsning och här står det så här. Hälsningar och grattiskramar till Claes Göran som fyller 7/7. 7/7 alltså. Hälsningarna de kommer från gumman och önskemusik till det här det är The Gambler av Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.

Med låten The Gambler av Kenny Rogers så skickar gumman hälsningar och grattis kramar till Claes Göran som fyller år den 7 juli. Och vi går vidare till nästa hälsning och här står det så här. Vi vill gratulera Trygve och Annika på deras 19-åriga bröllopsdag som är den 7 juli. Spela något med högtryck, det skulle passa bra. Hälsningarna, de kommer från en känd men icke nämnd.

0: Med musik av högtryck, det vi hörde här var på riktigt, vill en känd men icke nämnd gratulera Trygve och Annika på deras 19-åriga bröllopsdag som är den 7 juli. Ja, då ska vi se, det kom in en tillhälsning här till Eva Mattsson i Sjude som fyller 95 år idag, fredagen den 3 juli. Den här hälsningen, den kommer från en gammal bysbo, nämligen Västergårds Regina. Hon hälsar till dig Eva, att, eller hon hoppas på att du ska få en riktigt fin födelsedag och att du mår gott. Ja, Eva Mattsson firas säkert med pompa och ståt idag när hon fyller 95 år. Då ska vi se, jag tror det ringer just nu. Jag säger hej, hallå, vem har jag med mig?
1: Det var Sonja Sjöblom här från Jakobstad.
0: Hej Sonja.
1: Hej. Nu är det så att vi har ett barnbarn där på Åland.
0: Du har ett barnbarn här på Åland? Jaha.
1: Ja.
0: Vad heter ditt barnbarn?
1: Han heter Theodor Sjöblom.
0: Theodor Sjöblom, ja. Jag har Theodor Sjöblom här på min lista faktiskt. Fyller han 22 år idag möjligtvis?
1: Han skulle gå 2 år idag.
0: Ja, är det här farmor som ringer nu då?
1: Det här är farmor som ringer och det är farmor och farfar som gratulerar.
0: Vad fint.
1: Och så skulle vi vilja att han skulle få höra farfar sjunga I mitt hjärta. Och det är Rune Sjöblom.
0: Då ska vi se, hör du. Mormor och morfar önskar musik med him eller Stratovarius. För det var tydligen populärt hos Theodor.
1: Jaha. Men nu när vi är så långt ifrån honom så skulle vi gärna att farfar får sjunga för honom.
0: Ja, jag hoppas att om mormor då ännu lyssnar att det är okej. Ja. Och det tror jag ju nog att det säkert är när även farmor och farfar ringer in och gratulerar Theodor som fyller 22 år idag.
1: Ja,
0: ja. Har du någon speciell låt med Rune, alltså farfar då?
1: Jo, i mitt hjärta.
0: Så var det, ja. Mm. Ja, men vet du vad? Då får du ännu en gång skicka din hälsning, säga den och vem du hälsar åt. Och sen så lägger vi igång låten. Varsågod.
1: Det är till Theodor Sjöblom och stort grattis på 22-årsdagen från farmor och farfar uppe i Jakobstad.

ingen annan kan förstå. Som att komma hem om våren, när himmelen är blå, när dina ögon slutat tåras och glittrar mot sin vän.

0: I mitt hjärta med Rune Sjöblom hörde vi här. Denna låten gick ut till Theodor Sjöblom som fyller 22 år idag. Farmor och farfar från Österbotten hälsar stort grattis till dig Theodor. Det gör även mormor och morfar. De hade önskat lite mera hårdrockigare musik. Någonting av Himmel eller Stratovarius, men farmor tyckte att nu när de var så långt ifrån så får de bestämma denna gång. Ja, men du fyller år nästa år igen, så kanske mormor och morfar bestämmer låt till dig då. Nåväl, vi går vidare och hörni, just nu så har jag ett samtal på inkommande. Jag säger hej, hallå, vem pratar jag med?
1: Ja, hej, det var Bengt.
0: Hej Bengt.
1: Jo, jag skulle vilja gratulera Ulla Johansson.
0: Ja.
1: Som fyller om morgon.
0: Ja, jag tror jag har en och annan hälsning här åt Ulla Johansson på kommande.
1: Okej. Och sen kan jag tacka för senast till hennes man som fyllde den 30.
0: Ja, vad heter hennes man då?
1: Han heter, ja, Jerry.
0: Det är Jerry det, ja.
1: Mm. Ja, ja, så att vi var där och tackade för kalaset.
0: Ja, var det ett trevligt kalas?
1: Ja, det var det.
0: Blev det mycket dans?
1: Ja, nej, så trevligt var det nog inte, men det var trevligt ändå.
0: Ja, men vad bra.
1: Jag var på dans på kvällen sen.
0: Du var dans på kvällen sen. Ja, hör du?
1: Det här kommer från Bengt och Ulla sen.
0: Ja.
1: Nej, Bengt och Ulla. Nu är jag nog precis ute och cyklar. Bengt och Kerstin.
0: Bengt och Kerstin kommer hälsningen ifrån.
1: Det är i gamla tider nu.
0: Ja, här är, jag tänker en låt som har önskats till Ulla är vad heter med Mats Rådberg. Peta in en pinne på brasan. Ska vi ta den för Ulla nu?
1: Ja, ta den bara.
0: Ja.
1: Den är säkert bra. Hon får hänga med på det som det kommer.
0: Ja, men vi gör så.
1: Ja, bra.
0: Fint. Tack ska du ha, trevlig helg.
1: Hej detsamma.
0: Hej då. Ja, det där var Bengt det som då hälsar grattis till Ulla Johansson och tackar även hennes make Jerry för senast. En annan hälsning skickas också till Ulla. Den kommer från Sonja och Egon. Det är de som gratulerar och de gratulerar med följande låt som då Bengt och Kerstin också är med på.
2: Peta in en pinne i brasan.

Med låten peta in en pinne i brasan av Mats Rådberg så får Ulla ganska många hälsningar här nu. När jag sen nu gick igenom mina papper så konstaterade jag att här fanns ju en till hälsning till Ulla. Nåväl, hälsningarna de kommer från Bengt och Kerstin, Sonja och Egon samt Yvonne. Yvonne hade önskat något med högtryck åt Ulla, men jag spelar högtryck här nyligen. Så hon får hänga med på den här hälsningen till Ulla istället. Då går vi vidare raskt här i programmet så att vi ska hinna med alla hälsningar som trillar in här nu en efter en. På följande hälsning så står det så här. Vi vill gratulera Micke Eriksson som fyller år den 11 juli. Vi som gratulerar är Annika och Trygve. Spela gärna något med Queen för honom.

Med Don't Stop Me Now av Queen vill Annika och Trygve gratulera Micke Eriksson som fyller år den 11 juli. Nu går vi vidare till nästa hälsning. Den kommer från Rickard i Sjunde och han vill gratulera Tova som fyller år den 7 juli.

Med barfota visan av Mats Paulsson så vill Rickard gratulera Tova som fyller år den 7 juli. Vi går vidare till nästa hälsning och där står det så här. Grattis till Johan som avslutat ännu en arbetsvecka med många telefonsamtal. Bra jobbat! Hälsningen den kommer från Kokos från Godby.

Ja, med växeln hallå av Janne Lukas så hälsar Kokos från Godby grattis till Johan som avslutat ännu en arbetsvecka med många telefonsamtal. Bra jobbat Johan. Nästa hälsning, den går ut till Sigurd som fyller 68 år idag. Hälsningarna, de kommer från Sigmar och Lissi, även Aron, Jon, Vilma och Ebbot. Också Gabbe, Annika och Monica gratulerar dig Sigurd idag på födelsedagen med följande låt.

0: The River av Bruce Springsteen, så hälsar Sigmar och Lissi, Aron, Jon, Vilma och Ebbot. Också Gabbe, Annika och Monica gratulerar Sigurd som fyller 68 år idag. Nu ska det alldeles strax bli lokala nyheter och efter nyheterna, ja då fortsätter Firar Mix här i Ålands Radio.
1: Klockan är 2:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. I takt med klimatförändringarna blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt och THL uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, berättar att personalen på Trobergshemmet i Mariehamn arbetar utgående från en egen handlingsplan.
2: Jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Vi har ju fått till de här högsta våningarna där det har varit som varmast, så dit har vi fått nu flera solmarkiser och sen har vi de här mobila AC-enheterna.
3: Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter i Jomala, anser att Oasen klarat det tidigare åren bra och är väl förberedda inför i år.
4: Vi har klarat av det ganska bra, ska jag säga. Vi har personal med god kompetens och som är uppmärksamma på de boendes och varandras välmående. Så att på så vis har vi klarat det ganska bra.
3: I första hand används passiva åtgärder, såsom minskat insläpp av solljus och stängda fönster, för att hålla inomhustemperaturen låg. Men vid behov används mobila AC-enheter och de boendes rutiner och dieter kan påverkas.
2: Men skulle det bli så att det blir jättevarmt, så då har vi inga aktiviteter. Det blir inga utomhusvistelser till exempel. Så det här med vätskeintag, det är ju också viktigt att vi ökar ju också vätskeintag.
1: Det sa Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad. Och tidigare i inslaget hörde vi också Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter i Jomala. Reporter, det var Nelly Höglund. Tallink Silja har startat högsäsongens trafik via Åland på samma nivåer som förra året. Totalt blev juni och andra kvartalet en nedgång då Helsingfors Tallink tappar passagerare. Tallink-koncernen har redovisat trafiksiffror för juni och andra kvartalet. Jämfört med 2025 hade Tallink Silja 2,2% färre passagerare under årets andra kvartal. En minskning med 33 000. Rutterna från Estland har tappat, men mellan Finland och Sverige på de linjer som trafikerar Åland ökade istället antalet resande med 1%. Rederiet redovisar också en tydlig ökning av antalet fraktenheter mellan Finland och Sverige med 29,7%. Högsäsongen har startat mer trevande med en nedgång i antalet passagerare på 7,2% eller knappt 43 000 färre resande. Mellan Finland och Sverige via Åland är antalet biljetter och personbilar oförändrat, samtidigt som frakten ökat med 19,9%. Över 60% av Tallinks trafikvolymer går över Finska viken. Medan persontrafiken minskade där även i juni, gick frakten i positiv riktning med en ökning på 12%. Föreningen Rädda Bertby viken vill få fler att äta braxen och hoppas kunna fördubbla reduktionsfisket nästa år. Under den första pilotomgången fångades totalt 750 kilo vit fisk. Vi har köpt en fälla från Finland och syftet var att få den till reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Det har varit bra för gädda, abborre och mört, säger David Widlund, initiativtagaren till föreningen Rädda Bertbyvik. Enligt föreningen blev resultatet lägre än väntat eftersom braxen är känsligare än annan vit fisk. Eftersom en lag från 1950-talet bara tillåter fångst av braxen över 42 cm har mindre fisk släppts tillbaka. Med näten har vi haft så stora maskor så vi får i princip bara stora braxen, så det är väldigt lite vi har behövt släppa tillbaka, säger David Widlund, initiativtagare på föreningen Rädda Bertbyviken. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels mulen men med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Senare ikväll vrider vinden till nord. Inga varningar är utfärdade och pollenrapport låga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig Emma Engqvist och nu alldeles strax väntar nyheter från Sveriges Radio Ekot.
5: Och här är Ekot. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten, det meddelade justitiekanslern i sitt beslut under förmiddagen. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. I 10 år har den så kallade PFAS-föreningen kämpat rättsligt och idag kom alltså beslutet att medlemmarna inte får skadestånd. Justitieombudsmannen har beslutat att inte gå vidare med tidigare SD-ledamoten Katja Nybergs anmälan mot överåklagaren Anders Jakobsson. Det framgår i ett beslut från myndigheten som SVT tagit del av. Tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg står åtalad för grov och olaglig körning och narkotikarelaterade brott. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt för andra gången om att deras viktminskningsmedicin ska subventioneras för barn från 12 år. Nu avvisas ansökan av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Anledningen är att företaget överklagat TLVs tidigare beslut att säga nej till subvention. Och eftersom frågan just nu prövas i förvaltningsrätten kan den inte utredas på nytt enligt TLV. Förra året fick omkring 1800 barn viktminskningsläkemedel utskrivet enligt Socialstyrelsen. Utrikesdepartementet avråder inte längre från icke-nödvändiga resor till Förenade Arabemiraten, Qatar och merparten av Saudiarabien. Däremot kvarstår avrådan från för resor till delar av Saudiarabiens gränsområde mot Jemen. Det uppger Utrikesdepartementet. En tandläkare i Eskilstuna drog ut 7 tänder på en patient utan anledning. Det menar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, rapporterar P4 Sörmland.

Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands Radio. Nu när klockan har slagit 2:02. Amira Bodiri heter jag som håller er sällskap. Firar Mix, det är det vi håller på med, eller det är det programmet till mestadels handlar om idag. Vi spelar upp önskemusik och jag läser upp också era hälsningar till nära och kära som jag kan tänkas fylla år eller inleda sin semester eller vad som helst. Som det ser ut just nu så är nu faktiskt Firamix för denna gång fyllt. Så att vi ska gå raskt vidare här nu så att vi hinner igenom alla låtar innan nästa nyhetsuppdatering. Skulle det bli någon lucka någonstans så lovar jag att jag säger till. Nästa hälsning hörni. Den går ut till Leila Karlsson som har födelsedag på måndag. Och Leila, du har fått in 2 hälsningar faktiskt idag till Firarmix. Den ena hälsningen, den kommer från postflickorna. Och den andra hälsningen, ja, den kommer från gänget på Lagmans.

Med låten Sol, vind och vatten av Ted Gärdestad så hälsar gänget på Lagmans grattis till Leila Karlsson i Sund som fyller år på måndag. Även postflickorna skickar varma gratulationer till Leila som då har födelsedag på måndag. Eftersom att här var två hälsningar till Leila idag så fick jag helt enkelt bara vända på dessa hälsningar och dra en av dem och så blev det låten från just den hälsningen. Postflickorna hade önskat tindrande ögon med Tommys åt Leila. Men nu föll lotten på Solvind och vatten med Ted Gärdestad. Då så att vi ska hinna med alla hälsningar som vi har kvar här så går vi vidare till nästa. Här står det så här. Den 9 juli fyller Åke Nylund år och han får hjärtliga gratulationer från IA.

0: Med Miramar-valsen så hälsar Ia hjärtliga gratulationer åt Åke Nylund som fyller år den 9 juli. Nästa hälsning, ja, den går till Kristina Riaskos Algren som fyller år idag den 3 juli. Och hon gratuleras av gubben och sonen Mattias.
1: Vad säger

Ja, med smurfarnas gratulationslåt så hälsar gubben och sonen Mattias grattis då till Kristina Riaskos Ahlgren som fyller år idag den 3 juli. Vi går vidare till nästa hälsning. Här står det så här. Kära Per, vi vill hylla... Nej, ursäkta, nu börjar vi om. Kära Per, vi vill dig hylla på din bemärkelsedag. 75 år som var den 29 i sjätte. Ja, en fanfar åt Per på hans bemärkelsedag som var den 29 i sjätte. Hälsningarna, ja, de kommer från Gunn och Markus.

0: ekot det rullar. Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt trinda idag? Ja, det är din dag idag.
1: Med låten Det är din dag idag så hälsar Gun och Markus, eller så vill Gun och Markus hylla Per på sin bemärkelsedag som var den 29 i sjätte. Nästa hälsning, ja, den kommer från köksrottan i Lumparland och hälsningen den går ut till Lumparlands butik.

Ja, med denna melodi, alltså snabbköpskassörskan, så vill köksrottan i Lumparland hälsa till alla i Lumparlandsbutiken. Vi går nu vidare till nästa hälsning där det står så här. Vill gratulera min son Mikael Olofsson som fyller år idag den 3 juli. Hälsningarna, de kommer från mamma Eila Olofsson. Någon musik med Jimmy Jameson hade önskats. Nu är det så här, Jimmy Jameson, vi har inte just låtar av honom eller den låten som önskades, men Jimmy Jameson, han har ju varit med i till exempel det här bandet. Så jag hoppas att det är okej att jag spelar lite musik av Survivor för Mikael Olofsson som fyller år idag.

Med låten Eye of the Tiger med Survivor. Även om det inte var den låt som önskades av Jimmy Jameson, så fick det bli det här. För han var ju med och återförenades sen också senare med bandet Survivor. Låten som önskades egentligen var I'm Always Here. Den här låten, den gick ut till Mikael Olofsson som fyller år idag den 3 juli. Hälsningen, den kommer från mamma Eila Olofsson. Och så kom det in ett sms hit i studion alldeles nyss där det står så här: hej, vi skickar försenade grattishälsningar till Mikael i Bondtorp från Kroklund. Han får hänga med på någon klämmig låt. Ja, Eye of the Tiger med Survivor, det är en riktigt klämmig låt. Så grattishälsningar där ut till, eller försenade grattishälsningar till Mikael i Bondtorp från Kroklund. Så där, ja, då ska vi se. Vi går vidare till nästa hälsning. Här står det så här: jag vill skicka varma födelsedagshälsningar till Yvonne Jansson som har bemärkelsedag på måndag den 6 juli. Systervännen, hoppas du får en bra dag.

Med Corina Corina av Blackjack så hälsar syster vännen varma ursäkta, varma födelsedagshälsningar till Yvonne Jansson som har bemärkelsedag på måndag den 6 juli. Systervännen, hoppas också Yvonne att du får en bra dag. Och på förra låten, alltså Corina Corina med Blackjack, så hänger även Bengt på och skickar en grattishälsning till sin kusin Margareta Andersson som fyller år imorgon den 4 juli. Nu går vi sen då vidare till följande hälsning. Och den går ut till alla semester- och sommarlediga på Eino-Leino-dagen. Hälsningen, den kommer från Gunn.

Med sommarsången så hälsar Gunne till alla semester- och sommarlediga på Leinodagen. Och nästa hälsning, ja där står det så här. Massor med hälsningar till farmor, mamma, svärmor och gumman Barbro som fyller år på söndag. Hipp hipp hurra för henne, önskar henne en riktigt fin helg. Hälsningen den kommer från barn, barnbarn, svärdotter och gubben.

Med låten Hatten av för farmor av Lotta Engberg så hälsar barn, barn, barn, svärdotter och gubben massor med hälsningar till farmor, mamma, svärmor och gumman Barbro som fyller år på söndag. De önskar henne en riktigt fin helg. Då ska vi ta oss an nästa hälsning. Här står det så här. Hej, vill gratta syster Judith på födelsedagen idag. Önskar dig många fina år ännu. Hälsningen, den kommer från syster Nenne.

Med låten Ålandsvalsen av Tonfixarna så vill syster Nenne gratta syster Judith på födelsedagen idag. Syster Nenne önskar dig många fina år ännu, Judith. Vi går då vidare till nästa hälsning. Spela gärna Sail Away Old Cape Horners med lösa boliner för Margareta i Norrtälje. Hälsningarna de kommer från kusinerna på Åland.

Med Sail Away, Old Cape Horners av Lösa Boliner hälsar kusin på Åland grattis till, eller hälsar bara kusin på Åland till Margareta i Norrtälje. Nu ska vi ta nästa hälsning, hörni. 9/7, ja då fyller mannen med långa slangen Magnus Engström år. Grattisarna, de kommer från bollkompisarna, eller bollkompisen från Saltvik. Och musik till denna hälsning, ja det blir födelsedagsvals till Mona med Tore och Timpa.

Med låten Födelsedagsvals till Mån av Tore och Timpa så vill bollkompisen från Saltvik hälsa grattis till Magnus Engström som fyller år den 9/7. På nästa hälsning, ja, där står det så här. Vi vill gratulera Bernt Karlsson som fyller 75 år den 8 juli. En fanfar för Bernt. Hälsningarna, de kommer från Inger och Carolus.

Med två mörka ögon av Sven Ingvars så hälsar Ingar och Carolus grattis till Bernt Karlsson som fyller 75 år den 8 juli. Och sen så hälsar även Bengt och Kerstin grattis till Magnus. Vi lägger med den. Den var med där på samma låt. Nästa hälsning. Nej, men nu håller jag på att stänga av min egen mikrofon. Ja, så där kan det gå ibland, hörni. Nästa hälsning, den går ut till en vän Bell. Hälsningen, den kommer från Nina som tackar så hjärtligt för den goda hjälpen idag.

Med låten Mariehamn av Högtryck så hälsar Nina till sin kompis Bell. Tack för den goda hjälpen idag. Nu har vi kommit fram till sista hälsningen för idag och där står det så här. Våra varmaste hälsningar till Klabba som fyller jämnt nästa vecka. Vi ses imorgon, hälsar svägerskorna i stan. Och det gör de med denna låt. I can see what you're looking to find in a smile on my face.

0: Med låten Ticket to Heaven av Dire Straits så hälsar svägerskorna i stan varmaste hälsningarna till Klabba som fyller jämt nästa vecka. De hälsar även att vi ses imorgon. Och nu hörni, hade blivit dags för Ålandsnytt här i Ålands Radio.
1: Klockan är 5:03 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. I takt med klimatförändringen blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt och THL uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, förklarar att man på Trobergshemmet arbetar utgående från en handlingsplan från 2022 och i år införskaffat flera mobila AC-enheter. Vårdchefen Linda Heinola vid Oasen Boende och Vårdcenter i Jomala förklarar att man under sommaren är extra noggrann med vätskeintag och att man blandar egen vätskeersättning. Både Karpinen och Heinola anser att boendena är väl förberedda inför sommaren. Efter flera års arbete med att restaurera Bertbyviken i Saltvik sjösatte föreningen Rädda Bertbyviken reduktionsfisket av braxen och vitfisk under våren. Tanken är att förbättra vattenkvaliteten ytterligare. Vi ska höra mer av David Widlund, en av initiativtagarna bakom föreningen.
2: Vi har köpt en helt ny fälla och den beställde vi från Finland. Vi har kollat runt lite grann. Och syftet var att få den för reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Den har varit bra för gädda, borre, vi har fått en del mört i den. Men den ser vi nu att den behöver vi justera lite grann. Så där fick vi inte så bra som vi hade tänkt. Men vi har också kört nät med lite större maskor då, så att vi får bara stor braxen. Och totalt i år har vi fått upp ungefär 750 kilo ungefär. Näten var då merparten, ungefär 600 kilo på nät. Vi har hyrt in en ung yrkesfiskare som under upplärning. Vi vill gärna satsa på ungdomar som kan passa på. Fällan tyvärr har bara gett 135 kilo.
3: Det säger David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. De tror att braxen är känsligare än annan fisk som mört och abborre och att det skulle behöva köpa in fler fällor. Förhoppningen är att fördubbla mängden till nästa år. Reduktionsfisket är det första i sitt slag på Åland och pågår när braxen har sin lekperiod från Valborg fram till midsommar. Genom landskapsregeringens projekt Rent vatten har föreningen fått nät till fisket medan Saltvik kommun har bekostat stora delar av fiskfällan. Samtidigt är lagstiftningen fortfarande ett hinder eftersom braxen under 42 cm är fredad.
2: Så till slut bestämde vi att vi kör i alla fall. Så släpper vi tillbaka allt under 42 cm.
1: Det sa David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. Reporter var Sandra Broborn. Tallink Silja har startat högsäsongens trafik via Åland på samma nivåer som förra året. Totalt blev juni och andra kvartalet en nedgång då Helsingfors Tallinn tappar passagerare. Tallink-koncernen har redovisat trafiksiffror för juni och andra kvartalet. Jämfört med 2025 hade Tallink Silja 2,2% färre passagerare under årets andra kvartal. En minskning med 33 000. Rutterna från Estland har tappat, men mellan Finland och Sverige på de linjer som trafikerar Åland ökade istället antalet resande med 1%. Rederiet redovisar också en tydlig ökning av antalet fraktenheter mellan Finland och Sverige med 29,7%. Högsäsongen har startat mer trevande med en nedgång i antalet passagerare på 7,2% eller knappt 43 000 färre resande. Mellan Finland och Sverige via Åland är antalet biljetter och personbilar oförändrat samtidigt som frakten ökat med 19,9%. Över 60% av Tallinks trafikvolymer går över Finska viken. Medan persontrafiken minskade där även i juni gick frakten i positiv riktning med en ökning på 12%. Och så vädret. Dagen blir mestadels mulen med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Senare ikväll vrider vinden till nord. Pollenrapport, låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
4: Tack ska du ha, Emma.

0: Därmed så inleder vi sista halvtimmen av programmet Eftermiddag. Under denna halvtimme så ska ni få musikflätan, kortisen och även dagens nya låt. Men först ska vi ta reda på vad som händer i programmet Åland idag, som programleds av Dan Sjöblom Svensson.
1: Ja!
0: Hurra! Hej, hur står det till?
1: Jo, det är bra.
0: Det är ju fredag.
1: Ja, va? Herregud.
0: Ja. Jag tackar så hemskt mycket för att du har smittat av dig den här fredagstraditionen som du har tillsammans med din son. Där ni då alltid på fredagar äter chips tillsammans.
1: Ja, du menar den. Inte din och min hälsningsfrasen.
0: Nej, inte den. Fy, usch. Vi har en liten speciell hälsningsfras, ja. Det har vi.
1: Men vi tycker om varandra.
0: Vi tycker om varandra väldigt mycket. Men just
1: ler
0: nu...
1: men hatar. Nej, vilken svensk film.
0: Tyst nu.
1: Kommer du ihåg?
0: Nej, det är för oförsånt, tror jag.
1: Det är en svensk film. Där de beskriver sådär relationer. Ler men hatar. Nej, det gör vi.
0: Så är det inte alls mellan oss. Men just nu så längtar jag hem till chipskålen.
1: Ja.
0: Faktiskt. Mm. Denna fredag. Innan det så... Innan du får föra hem och dyka i chipskålen så ska du ju programleda.
1: Ja, det ska jag göra. Mm. Och du brukar, den här sista halvtimmen på fredag så brukar det också vara lite evenemangstips. Och det blir... Jag väver in det här.
0: Väver du in
1: jag
0: det
1: här? Jag hjälper dig.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ja. Det är så att Kulturvillan i Doktorsvillan i Badhusparken fyller ett år och de firar med 3 dagar av musik, konst och möten. Mm. Dessutom så är det förfest där på lördag till årets Pelagofestival som fortsätter eller som är i Badhuspaviljongen.
0: Mm.
1: Men det är inte så långt där.
0: Nej, det är ju inte långt
1: så att vi skickar dit Oskar Skogberg för att säga... Och hjälpa till, han kanske får bära lite bord och sådär.
0: Det är bra att han gör någon
1: ja,
0: nytta.
1: Ja. Så han ska dit och dels prata med representanter för Kulturvillan om hur det här första året har varit.
0: Mm.
1: Och även arrangörer för Pelago-festivalen. Så får vi höra hur det ser ut inför helgens begivenheter.
0: Mm.
1: Sen så hade vi besök på Åland igår av den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Vi skickade vår reporter Björn Nylund till Smakbyn ute i Sund för att träffa henne och bland annat prata om ett nytt tulldirektiv för EU och även lite om geoblockering. Alltså,
0: det är en het potatis.
1: Ja.
0: Det är alltid något som kommer.
1: Det är alltid någon som trycker av knappen när vi håller ner och vill se på tv.
0: Ja.
1: Typ så. Nej, inte riktigt. Men, så det kommer vi prata med henne om.
0: Ja.
1: Och vi har ju haft hyfsat bra start på sommaren vädermässigt.
0: Tycker du det?
1: Ja, det hade väl varit. Jaha, okej. Okay.
0: Alltså,
1: hyfsat. Det har inte varit värdelöst. Ja, okej.
0: Okay. Inte värdelöst, men inte hade varit bra. Nå, det blir bra sen när vi går på semester.
1: Ja.
0: Det är då det blir bra väder.
1: I höst någon gång ska när jag får gå.
0: Ja.
1: Men det har ju varit hyfsat väder. Hade varit
0: ja, ja. Okay.
1: Men sen idag så var det en kort stund där som det var... totalt värdelöst.
0: Det bara
1: öste ner.
0: Ja.
1: Och nu har ju du persiennerna föredragna, som man säger. Men det ser ut som att solen skiner igen. Så det har ju varit lite växlande. Så vi har kollat med lite meteorologer om helgvädret och hur det ser ut i nästa vecka.
0: Mm.
1: Så det ska vi också få höra om. Så att där... och sen går jag hem.
0: Går du hem till din chipskål.
1: Ja. Man brukar avsluta med väder. Så gör jag Åland idag.
0: Ja, det låter bra det. Fint. Då är du hjärtligt välkommen tillbaka 15:30 hit i studion.
1: Tack.

Friday, I'm in love, The Cure. Ja, visst är man lite kär i denna vardag, fredagen som vi har idag. Nåväl, nog om det. Nu ska det handla om det här. Ja, hörni, det har blivit dags för dagens nya låt här i eftermiddag. Och dagens nya låt får vi av Andreas Weise. Låter det här namnet bekant? Eller efternamnet kanske? Weise? Ja, jo, han är faktiskt son till Arne Weise som vi känner igen från TV. Men Andreas då, han slog väl igenom... Eller blev väl känd för allmänheten efter sin medverkan i TV4s program Idol. Där han slutade på en femte plats faktiskt. Men alltså redan vid 6-årsåldern så har han börjat sjunga. Och han har inspirerats av storheter som Frank Sinatra, Stevie Wonder, Sammy Davis Jr., Donny Hathaway och så vidare och så vidare. Sen vid 10-årsåldern så då började han även skriva dikter och det intresset gick sen snabbt över till låtskrivande. Och musik har han släppt tidigare men nu släpper han nytt. Det här är hans sommarlåt, Jag ger dig sommaren.

Det har blivit dags för kortversionen av Musikflätan den här veckan. Och först så söker jag efter orten som den här artisten är född i. Och första bokstaven i ortens namn.

på plats nummer 4 så ska ni identifiera artisten och sen också placera vilket land den här artisten är född i. Och så vill jag ha första bokstaven i landets namn. Baby, yeah.

Här ska vi få höra en mycket känd svensk visa. Och från en väldigt känd inspelning. Nämligen ett av Sveriges mest kända jazzalbum. Frågan här är, vem var det som spelade bas på den här inspelningen på hela skivan egentligen? Men det här är ju en av låtarna. Ja, jag vill ha första bokstaven i basspelarens efternamn.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver, så mejla det till adressen tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort eller ett brev och skicka det eller kom via oss här till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 221 00 Mariehamn. Och så är det kanske du som vinner en radio nästa tisdag när vi har dragning igen. Stort lycka till!

0: Jag åker båt med Månskensbonden. Ja, jag ska inte ut och åka båt i helgen. Det utlovas ju inte så där jättefint helgväder. Men det kommer vi ju få höra mer om dock i programmet Åland idag tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Jag, Amira Bogderi, tackar för mig för denna eftermiddag. Önskar er alla en riktigt trevlig helg. Innan Åland idag, lite musik med Sabrina Carpenter. Det här är Manchild.
1: Boy.

0: Åland idag, fredag. I helgen händer det grejer i Badhusparken, för Kulturvillan i Doktorsvillan fyller ett år och firar med 3 dagar av musik, konst och möten. Och på lördag i Badhuspaviljongen så är det dags för årets Pelago-festival. Den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson besökte Åland igår torsdag. Vi pratar med henne om enklare förtullning och en oväntad öppning kring problemen med geoblockeringar. Och vädret, det har slagit om från sol till dagens regn och väder. Vi har pratat med meteorologer för att se hur väderutsikterna ser ut. Välkomna till Åland idag fredag med mig, Dan Sjöblom Svensson.
1: Blah, blah.

0: Fever Dream med Alex Warren inleder Åland idag fredag, och vi ska direkt kasta oss ut i verkligheten för Kulturvillan. I Doktorsvillan fyller ett år och firar med 3 dagar av musik, konst och möten. På lördag imorgon alltså, då står de dessutom värd för förfesten till årets Pelago-festival innan programmet fortsätter vid Badhuspaviljongen. Hur har Kulturvillan blivit en ny mötesplats för kulturlivet på Åland på bara ett år? Och vad kan publiken se fram emot under helgens jubileum och festival? Vi har skickat ut vår reporter Oskar Skogberg som är på plats i detta nu och träffar representanter från både Kulturvillan och Pelago.
1: Jo, det stämmer. Hej, hej Dan. Ja, jag står här tillsammans med både representanter från Kulturvillan och från Pelago. Det är helt otroligt varmt så jag svettas lite. Det syns ju inte eller hörs inte i radio, men det borde inte påverka så hemskt mycket. Det är jättevarmt här ute. Men jag står här med Jakob Lavonius som, ja, vad är din titel här?
2: Vi jobbar inte så mycket med titlar, men jag har hand om det tekniska på Kulturvillan och mycket annat.
1: Okej. Nu ska jag undra bara ett par frågor här. Det har gått 1 år sedan ni öppnade det här, stämmer det? Ja.
2: Ja.
1: Hur skulle du sammanfatta det här gångna året?
2: Intensivt. Vi har gjort väldigt mycket grejer och byggt väldigt mycket från scratch. Jag tror att vem som helst som hade gjort det här förut hade kanske gjort en tredjedel så mycket det första året. Och det hade väl kanske varit vettigt, men det har varit roligt, så här är vi nu.
1: Ni beskriver, eller lär beskriva Kulturvillan mera än en scen. Vad menar ni med det?
2: Det som står i centrum här är liksom inte primärt. Det är klart att det behövs en publik och det behövs en scen. Och det behövs någon som står på scenen. Men det som inte är som är det primära. Det är liksom inte ett ställe för happenings på det sättet. Utan det som vi vill bygga här är liksom community. Därför jobbar vi också med mycket olika öppna koncept som KV-lab och öppna jam, och tanken att vi vill att så många som möjligt ska vara med och skapa här helt enkelt. Så att knyta kontakter och träffa varandra och jobba tillsammans.
1: Man blir ju lite sugen själv som musiker.
2: Vi har öppet jam ikväll, det är bara att komma.
1: Jaha, där ser man, där hör man. Gitarr bland annat.
2: Perfekt, ta med dig bland annat också.
1: vad är ni mest stolta över att ni har lyckats med under det här året? Eller bara överlag?
2: Nej, men alltså vi är ju konstnärer. Vi är 3 i arbetsgruppen. Det är Hanna som är dansare och koreograf. Och det är Sanna som är allt möjligt. Hon är visuell konstnär och multikonstnär. Och så är det jag som primärt är musiker då. Och inte har vi drivit ett kulturhus förut. Men här står vi. Jag tycker det är... Vi har gjort liksom varje dag gör man någonting för första gången och undrar hur det ska gå. Och det har hittills gått bra. Och det tycker jag är otroligt.
1: Har det blivit det man hoppades att det skulle bli? Eller om ni hade några sådana förväntningar alls?
2: Jag skulle säga att vi är på god väg mot det. Men det är klart att ingen som jobbar i den här branschen är någonsin helt nöjd med någonting. Det är så här fast mera. Det är väl målsättningen.
1: Vad har varit den största utmaningen under hela det här året? Förutom att allting är nytt. Men det känns som att det förmodligen kommer med flera utmaningar.
2: Vi jobbar ju med en shoestring budget. Och det gör att i princip... Har man pengar så är liksom det mesta ganska lätt. Och har man inga pengar så är det mesta ganska krångligt. Så att få de få pengar vi har tillgång till att räcka till för att göra så mycket som möjligt har varit utmanande. Och sen är det ju några skitungar som har kastat sönder våra fönster typ 20 gånger. Och om någon av era lyssnare vet vilka det är så är jag absolut nyfiken. Ja, det. Och sen jobbar vi också i en K-märkt byggnad som många har olika åsikter om. Och det har väl ibland varit lite störigt.
1: Ja, det här ettårsjubileum eller vad man ska kalla det, så det pågår i 3 dagar. Vad hoppas ni att besökarna ska få uppleva under de här dagarna?
2: Jag hoppas att folk ska känna att det här är liksom en offentlig plats i någon sorts gammal bemärkelse. Det här community som vi pratar om har ju som att göra med, om man tänker länder som har en pubkultur, det här är inte en pub på det sättet, men länder som har en pubkultur, då har man ett offentligt vardagsrum dit man går och gör vad man nu gör i sitt vardagsrum. Det är väl min förhoppning. Vi kommer att ta skitbra grejer på scen. Vi kommer också ta möjligheter att delta själv, särskilt ikväll då. Och så vi bara hoppas att folk träffas och hittar på saker tillsammans. Det bästa scenariot är ju när man hör när folk står och säger, ja, vi har aldrig träffats förut, men shit, du håller på med det här, vi borde göra något ihop någon gång. Och står och sådär, dricker öl och hittar på ett nytt projekt ihop. Det är bästa scenariot. Då blir jag glad.
1: Vad blir nu nästa steg för Kulturvillan?
2: Framåt och uppåt.
1: Ja, och nu på lördag då ordnar ni Pelago Live Opening. Hur föddes samarbete med den här festivalen?
2: Ja, du. Någon kontaktar någon och på den vägen är det.
1: Just så.
2: Jag minns inte.
1: Apropå...
3: Samtal eller mejl eller någonting.
4: Jag tror jag kontaktade dig först.
2: Ja, det kanske var så.
4: Jag pratade med Wilhelm.
2: Så kan det vara, ja.
1: Ja, apropå Pelago. Jag står här med flera av er. Vill ni komma lite närmare? Min sladd är inte så hemskt lång.
2: Det är inget
1: problem. Vem är ni?
4: Tjena, tjena. Mitt namn är Tam.
5: Mitt namn är Linus.
6: Mitt namn är Tom.
7: Och jag är Danne.
1: Just det. Ni är tillbaka i år igen. Tyvärr. Vad kännetecknar det här årets festival?
5: Jag skulle säga kanske, jag vet inte, nystart. Lite
6: ja,
5: rebrand.
6: Det. Att det, nystart.
4: Ja, så vi har ju allt ifrån alltså, ny design. Konceptet är lite gammalt men även väldigt mycket nytt. Alltså hur vi har liksom kopplat förfest, efterfest och sen själva festen också. Och mycket för i år att vi har samarbetat med många åländska lokala företag. Så det är skitspännande faktiskt.
6: 100%.
1: Mm. Har någon annan någon kommentar?
6: Jag tyckte jag sa ändå allting där med. Ja. Som sagt, det är en nystart. Jag säger att vi har fortfarande samma känsla kvar på området. Liksom, men bara att vi känner att allting runt omkring det har vi nu försökt bara styra ännu bättre.
7: Ja, levla upp.
6: Ja.
1: Festivalen har snabbt blivit uppskattat inslag i den åländska sommaren. Vad tycker ni att göra Pelago så speciellt?
5: Väldigt fina ord där. Jag tror kanske att det är ett alternativ till andra festivaler och happenings. Liksom. Lite på samma sätt som det Kulturvillan håller på med. Att, du vet, vi erbjuder någonting som kanske inte har funnits på Åland eller något som behöver pushas på. Och speciellt i år är vi väldigt nöjda att vi har fått in mycket mer lokala artister. Mm. Mycket mindre artister på även de här förfest- och efterfestscenerna. Så att vi vill kanske bara vara lite av ett alternativ till det andra som händer och sprida ut liksom hela den här sommaren, för det känns som väldigt mycket händer på samma gång.
6: Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Att det, liksom, det brukar ju vara, det känns som på Åland, det är, liksom så här, det är lugnt i början, sen är det midsommar och sen så typ så är det en månad av, alltså inte kanske jättemycket happening, sen kommer ju liksom slutet av juli, men det är väl det som är lite kul att så i början av juli finns det ett alternativ att gå till. Så det känner väl också kännetecknar Lago.
1: I år inleds då den här festivalen med förfest här på Kulturvillan där vi alltså nu då står. Varför vill ni göra den typen av samarbete?
4: Jag personligen, jag bor ju ganska nära här och just den här byggnaden har liksom, den har varit lite helig liksom, att den har ju stått tomt, den har varit så nice mitt centralt och jag var ganska i samband också när den här idén kom upp att de började göra aktiviteter här. Jag vet att Jolit exempelvis gjorde någon fest här, så bara, varför inte liksom, och vi har också gjort det vid Bastun förut, så jag kände också ganska familjärt liksom att det är nära, lite samma stuk liksom.
1: Ni nämnde att det är kanske fler åländska artister i år, men har ni annars haft något tema eller hur har ni tänkt när ni har bokat årets artister?
5: Jag skulle väl kanske säga att oftast har vi bara gått på typ vad vi tycker är lite kul och försökt kanske kolla om andra också tycker det är kul. Eller det var ju hela grundidén liksom. Första året hade vi det på Bastun, väldigt småskaligt, bara för att testa liksom. Och då hämtade vi ju liksom, alltså så här, folk vi tyckte var bra, folk vi kände lite grann och sen har vi bara skalat upp det. Nu är egentligen liksom lite år för år. Och bara vi testar oss fram helt enkelt. Och som du sa till Nya Åland att vi försöker växa med festivalen liksom.
4: Och det är också ett tillägg som är roligt. Vi har sagt det på Nya Åland också. Men att exempelvis han som vi bokade första året, LKN. Han hade ju sin första spelning på Bastun. Och senast för några månader sedan öppnade han för Victor Luxell. Så liksom att det är väldigt kul liksom att man... Att jag tror också att många, liksom, att många som besöker får liksom tappa in med ny musik. Att många har kommit fram bara, fan alltså jag hittar den här artisten.
6: Jalla ska ju också ha sin första spelning nu, utav alla liksom, konserter. Så då har vi en till i år, så vi känner att vi tror kommer växa mycket, men får vara första gången på Pelago liksom.
5: Och nu så att hon redan ska spela på Storsjöyran uppe i Östersund.
6: Men vi fick henne först.
5: Yes, det är det viktiga.
1: Har ni några andra artister eller programpunkter som ni tror att kommer att överraska publiken? Eller på något sätt bjuda på någon extra show?
6: Men typ just runt artister.
5: Alltså Frick är ju såklart ett dragplåster liksom. Och det är ju någon vi tycker är otroligt fet och har växt upp med och lyssna på liksom. Ja. Så det är sjukt kul att han ville komma i år och spela. Det hoppas vi kommer uppskattas. Så, alltså jag tror ju egentligen på något sätt att de flesta spelningarna vi har bokat kommer vara liksom...
4: Alla är väldigt genomtänkt. Alla har ju sin lilla USP.
5: Ja, alla är tvärduktiga.
4: Så det, ja, men vi tycker om alla och så här, och som sagt alla har sin unika liksom publik och liksom sound, vad man kan säga liksom.
1: Ja. Festivalen hålls då som sagt i år i Badhuspaviljongen. Jag scalar upp från bastun då lite. Vad betyder den här nya, eller den är ju inte ny byggnad, men för er nya möjligheten, att vad betyder det för den platsen, för upplevelsen helt enkelt?
5: Alltså egentligen, jag skulle kalla det lite comeback, för vi var ju faktiskt där 2024. Det var ju första gången vi testade. Och sen så tyckte vi att jag skulle inte säga att vi tog oss vatten över huvudet, men det var ju väldigt stor liksom upp av ansvarstagande.
6: Ja.
5: Och det var mycket grejer vi inte tänkte på, var så, så jättestressade.
4: Där håller jag inte med. Jag skulle säga att det är vatten över huvudet.
5: Okej, det var vatten över huvudet. Det har gått 2 år sedan i alla fall. Det var vatten över huvudet. Det var för mycket grejer för oss. Sen så hade vi det mellanåret med Arken. Kändes bra, vi kunde ladda upp lite och nu känner vi att vi kommer tillbaka igen med typ det vi har lärt oss. Och vi kan arrangera det här mycket bättre.
6: Ja.
5: Helt enkelt. Eller så känner jag. Och platsen, och jag gillar ju platsen. Alltså också just att det som är lite helig triangel här med Kulturvillan, bastun och paviljongen där. Att det är en fin park. Förhoppningsvis fint väder imorgon.
6: Det känns ju som att engelska parken här liksom utnyttjas. Den kan ju utnyttjas ännu mer till max.
5: Det tror jag 100%.
6: Och du kan ju också med Kulturvillan nu då, att de har ju varit ett år och nu kör vi lite med dem och så det är kul. Det är en nice location alltså.
4: Jag vet inte, men det känns som att folk söp mycket med här förut på engelska parken.
6: Ja,
4: alltså att det var ju en grej att så här, alltså tänker 97:orna och sånt uppåt.
6: Men till och med, jag tror till och med du vet så här, nu vet jag inte, så nu kanske du önskar dig, men jag vet på typ så här 80-talet och sen var det inte hände skit mycket i engelska parken.
5: Ja, alla alltså, skit. Det känns som liksom, nu ska jag säga något, men typ mina föräldrar känns som att de ska vara här liksom.
6: Ja, exakt.
4: Men det är historien upprepar sig liksom allt det.
6: Exakt.
4: Krig och allt liksom.
1: Men som en sista fråga här så undrar jag då att vilken publik hoppas ni på i år? Varför målgrupp? Tror ni också att det kommer att komma besökande från utifrån Åland? Alltså kommer det turister?
4: Vi vet att vi har besökat både från Finland och Sverige i år. Mm. Och det är så här, vi har ju inte liksom satsat på den marknaden ännu. Men redan liksom, vi verkar att det finns intresse. Mm. Så för kommande åren så kommer vi liksom mer. Men vi känner liksom att vi vill utnyttja alltså Åland till max innan vi liksom tar det steget.
6: Ja, 100%.
5: Men det är superkul. Alltså, det är, som sagt, det känns som att det är ändå en del inresande i år som vi inte har räknat med heller. Liksom, som vi bara fått reda på att kommer. Och det känns ju superkul. Liksom, att, hur fick ni reda på att vi ska ha någonting här? Liksom? Så att, jättekul.
1: Okej, okay. Men hej. Tack så mycket grabbar och lycka till för det här.
4: Tack så mycket.
5: Ska vi
6: skaka hand med alla här? Vi skakar
1: hand med alla. Ja. Och nu får vi tillbaka till Dan i studion.
0: Ja, det var bra fart där på Pelago-gänget och Jakob Lavonius vid Kulturvillan som ju firar ett år med fest i dagarna 3. Så full fart i Badhusparken den här helgen, så gillar ni musik och konst och grejer, så då ska ni bege er dit. Om en liten stund är det lokala nyheter, men nu ska vi lyssna på lite musik och vi tar The Soundtrack of Our Lives, Sister Surround.

Sister Surround, soundtrack of our lives här i Åland idag, fredagen den 3 juli. Och vi kom ju nyss tillbaka från Badhusparken där vi hade vår reporter Oskar Skogberg som pratade med Kulturvillan som firar ett års jubileum och sedan även några av arrangörerna av årets Pelago-festival som går av stapeln i Badhusparken i helgen. I dagens program ska vi också ta lite väder. Det är alltid intressant. Idag har det ju kommit ner en del vatten och vi ska prata med lite meteorologer om hur det ser ut här de närmaste dagarna i helgen och nästa vecka. Vi ska också prata eller lyssna till den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson som besökte Åland igår torsdag. Men alldeles strax då är det dags för lokala nyheter med Emma Enqvist och fram tills dess så lyssnar vi på Felicia Takman. Ta mig då.

0: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har sanktioner mot Rysslands ägda bolag trätt i kraft. Ett av dem är T-Boil som ägs av ryska Lukoil. Finska och åländska banker satte stopp för att betalningarna av ens köpta olja skulle gå via dem och kunderna fick tillbaka sina pengar. Under en längre stund skedde ingenting, men de senaste dagarna har T-Boil skickat ut fakturor där de vill ha betalt av sina kunder som tidigare inte kunde betala. Betalningen ska till en lettisk bank och T-Boil försäkrar sig att man som privatperson inte kan bli drabbad av sanktionerna. Har man fått en faktura och är osäker bör man ta kontakt med T-Boil för att vara helt säker på att den är riktig. Det säger Julia Sjöström, specialsakkunnig konsument- och konkurrensverket. Fakturorna som skickats ut ska vara betalda innan den 13 juli. Inkassoåtgärder för förfallna fordringar kommer att inledas efter ovan nämnda datum, står det i brevet. I takt med klimatförändringen blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt och THL uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, förklarar att man på Trobergshemmet arbetar utgående från en handlingsplan från 2022 och i år införskaffat flera mobila AC-enheter. Vårdchefen Linda Heinola vid Oasen boende- och vårdcenter i Jomala förklarar att man under sommaren är extra noggrann med vätskeintag och att man blandar egen vätskeersättning. Både Karpinen och Heinola anser att boendena är väl förberedda inför sommaren. Ålands sjöräddningssällskap ryckte under torsdagen ut på 3 olika uppdrag. 2 boxeringar och en kapsejsad segelbåt. Det första larmet gällde en mindre segelbåt där 4 personer hamnade i vattnet efter att båten kapsejsat. Innan Rescue Harry S. hann fram hade en förbipasserande fritidsbåt plockat upp personerna. Sjöräddningen hjälpte sedan till att länsa båten och ta den i land. Bra gjort av privatpersonerna som uppmärksammade olyckan och räddade personerna, skriver de om händelsen på sin hemsida. Rescue Krickan boxerade under dagen en fritidsbåt med manöverproblem i Lumpan tillbaka till Långnäs, där besättningen även hjälpte till med kontakter till en reparatör. På eftermiddagen ryckte Rescue Björkskär ut till en motorbåt med motorstopp vid Dånö Gamlan i Geta. Båten boxerades till sin hemmahamn. Äckre kommun har beslutat att Eklunds åkeri ska tilldelas upphandlingen gällande underhåll av Skagvägen. Det beslutades under kommunfullmäktige mötet igår torsdag. Eklunds åkeri var den anbudsgivaren som hade lagt det lägsta anbudet, vars anbud uppgick till 69 843 euro för att genomföra grundförbättring och ytbeläggning på vägen. Eftersom investeringsanslaget för projektet låg på 75 000 euro beslutade fullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 14 000 euro. Ålandstrafiken sätter in en extra tur på linjen Hummelvik-Torsholma måndagen den 6 juli. MS Bogoy kör från Torsholma till Kumlinge med avgång klockan 08.20 och från Kumlinge till Torsholma med avgång klockan 10.05. Och så vädret. Dagen blir mestadels mulen med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön nordlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund som tilltar under natten med byar upp till 15 meter per sekund. På Ålands hav nordlig vind 8-12 meter per sekund. På skärgårdshavet svaga varierande vindar. På södra Bottenhavet kan regnet bli lokalt kraftigt. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu väntar nyheter från Ille.
1: nyheterna klockan 16 den här fredagen bjuder bland annat på en historisk notering på Helsingforsbörsen när kvanttekniken bryter sig in på aktiemarknaden. Gonorréfallen fortsätter öka både här i Finland och i resten av Europa. Och i samma veva blev en uppmärksammad hudsjukdom stämplad som könssjukdom. Vi reder ut vad det handlar om. Det blir fuktigt och varmt väder under det närmaste dygnet. I studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Ja, det finländska kvantdatorbolaget IQM listades på Helsingforsbörsen idag. Innan noteringen hade bolaget värderats till 1,7 miljarder euro och aktien steg med över 20% under förmiddagen men har sedan dess sjunkit lite igen. IQM är därmed det största bolaget som har noterats på Helsingforsbörsen på 8 år och det första kvantdatorbolaget som börslistats i Europa. IQMs chef för internationella relationer, Juha Vartiainen, tror att kvanttekniken är en av framtidens stora branscher.
2: Mä uskon, että meillä on tällä Suomessa kaikki edellytykset menestyä ja kasvaa. Ja täällä on tehty 60 vuotta akateemista tutkimusta ja nyt on toistakymmentä kvanttialan firmaa ja monet niistä hyvässä kasvuvauhdissa. Niin mä näkisin, että tässä on yksi tulevaisuuden isoista aloista.
1: Under 60 år har Finland forskat i kvantteknik och här finns många företag som redan nu växer i god takt, säger Juha Vartiainen. IQM listades också på den amerikanska techbörsen Nasdaq igår och aktien steg med 2% under gårdagen där. Finland skaffar ytterligare luftvärnssystem från svenska Saab för omkring 108 miljoner euro. Försvarsminister Antti Häkkinen har gett Försvarsmakten fullmakt att upphandla luftvärnsrobotsystem av sorten RBS-70NG. Det rör sig om en mer avancerad version av ett annat system som redan är i bruk hos oss. Upphandlingen ökar försvarets förmåga att avvärja både drönare och bemannade flyg över hela Finland, uppger försvarsministeriet. Utrikes nu. I Iran samlas representanter från flera hundra länder för att närvara vid den tidigare iranske ledaren Ayatollah Ali Khameneis begravning. Enligt Qatar-mediet Al Jazeera är statschefer från bland annat Pakistan, Armenien och Georgien på plats. Representanter från Indien, Kina och Ryssland väntas också närvara. Begravningen ordnas i Irans huvudstad Teheran imorgon. Själva gravsättningen sker ändå i Khameneis hemstad Mashhad på torsdag den 9 juli. Det är tänkt att fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta efter begravningen. Moldaviens premiärminister Alexandru Muntanu meddelar att han avgår. Samtidigt faller också landets regering. Muntanu uppger ingen egentlig orsak till sin avgång men skriver på meddelandetjänsten X att han inte kan slutföra uppdraget utan att tumma på sina värderingar. Drygt 60-åriga Muntanu valdes till premiärminister i november i fjol efter landets parlamentsval. Nu får president Maia Sandu föra diskussion med parlamentariska grupper för att sedan utse en ny premiärministerkandidat. Vidare till hälsofrågor, närmare bestämt hur man tar hand om sin sexualhälsa. Könssjukdomar sprids nämligen i snabb takt både i Finland och i Europa. Och nu har också medier uppmärksammat en åkomma som har kallats för en ny könssjukdom, men enligt experter är det inte hela sanningen. Vendla Fagerud fortsätter.
3: Hudsjukdomen dermatofilos har fått uppmärksamhet i sommar efter att Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterade att ett antal fall har konstaterats i Europa. Sjukdomen har tidigare främst drabbat djur men har nu upptäckts hos människor, i de flesta fallen hos män som har sex med män. I medier har sjukdomen beskrivits som en ny könssjukdom, men Eija Hiltunen-Back, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, bedömer att den inte kan klassas som en könssjukdom.
4: Mun näkemyksen mukaan se ei ole sukupuolitauti tai seksitauti.
3: Dermatofilos smittar genom hudkontakt. Sjukdomen kan alltså smitta via sex, men det kan många andra hudinfektioner också göra. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika eller gå över av sig själv. Hiltunen Back tycker inte att man behöver oroa sig över smittan. I juni hade sjukdomen rapporterats hos bara 70 personer i 4 EU-länder. Det är inte många, säger hon.

0: koska ne testit on se ainoa tapa, jolla voi varmistaa sen, että ei ainakaan tietämättään tartuta sitten muita ihmisiä.
1: Om man känner att det vore bra att testa sig, ska man verkligen göra det. Det är det enda sättet att vara säker på att man inte smittar andra, säger läkaren Eija Hiltunen Back.
2: Det rapporterade Vendla Fagerud. Tvisten mellan nätverksbolaget Elisa och mediebolaget MTV är ännu löst. MTVs gratiskanaler syns igen i Elisas nät. Kanalerna var nedsläckta sedan medlet av maj efter att MTV sa upp distributionsavtalet mellan bolagen. Men nu meddelar de att de fördjupar sitt samarbete i och med ett nytt avtal. Detaljerna i avtalet öppnar bolagen däremot inte upp i nuläget. I Åbo vill fyra personer stoppa stadens beslut om spårvagnar i Åbo. Ett besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol angående Åbo fullmäktiges spårvagnsbeslut. De klagande misstänker nämligen att beredningen kring Åbo spårväg har varit partisk. Klagandena kräver att förvaltningsdomstolen häver fullmäktiges beslut att bygga spårvägen och att frågan tas upp till ny behandling i fullmäktige. Nu, sport. Krista Pärmäkoski blir ny tränare i Finlands svenska skidförbund FSS. Pärmäkoski kommer att träna en grupp talangfulla åkare som siktar mot hemma-VM i Lahtis 2029. Enligt Glenn Lindholm, som är sportchef i FSS, sitter Pärmäkoski på värdefull erfarenhet och kunskap som FSS vill ta tillvara.
3: Hennes erfarenhet av toppidrott som vi... Den som jag hoppas att våra idrottare kan liksom dra mest nytta av. Sedan det att hon är ju kvinna och vi har ju inte för många kvinnor som tränare överens i idrotten. Hon har säkert ännu mer att ge liksom på flick- och på damsidan än vad man kan ens förstå.
2: Och tennis. Tennisspelarna Harry Heljövaara och Henry Patton gick segrande ur den andra omgången i Wimbledon. Duon besegrade Mac Kiger och Patrick Track från USA med 2-1. Matchen var mycket jämn och alla set avgjordes efter tiebreak. Vem Heljövaara och Patton möter i nästa match klarnar senare idag. Fram till imorgon eftermiddag blir det ostadigt väder på många håll med regn och åskskurar runt om i landet. Under natten klarnar det upp i söder medan det blir mer ihållande regn i landets östra del imorgon. Det är mest mellan 16 och 23 grader både idag och imorgon. Varmast är det i norr och i natt är det mellan 8 och 15 grader. Det varnas för hård vind och måttlig sjögång på norra Östersjöns västra del och Ålands hav.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Jajamän, vi tackar Riksnyheterna för den nyhetsuppdateringen och vi är tillbaka i Åland idag fredag med mig, Dan Sjöblom Svensson. Om en liten stund då ska vi få höra Anna Maja Henriksson, den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern som var på besök på Åland igår. Men innan dess lite hot stuff, så heter låten med Kygo och Donna Summer.

0: Kygo och Donna Summer Hot Stuff, en lite nyare version där av den klassiska låten. Den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson besökte Åland igår torsdag. Hon kunde då lämna positiva besked inför omröstningen om ett nytt tulldirektiv för EU där Åland hoppas få ett undantag i byråkratin. Hon berättade också om en oväntad öppning kring problemen med geoblockeringar. Vår reporter Björn Nylund träffade Anna-Maja Henriksson i Smakbyn.
1: Den överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålands undantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet i september. Svenska Folkpartiets representant Anna-Maja Henriksson är hoppfull om att formuleringen som ger Åland möjlighet att avtala om förenklade tullförfaranden med andra EU-länder blir kvar.
2: Jag bedömer att möjligheterna nu är väldigt goda. Och jag har ju haft möten också med till exempel med Ålands finansminister Mats Perämaa här under den här processens gång. Och vi har haft en bra kontakt och dialog. Och vi har ju, kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
1: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna. Anna-Maja Henriksson menar att öppningen för den åländska skattegränsen möjligen kan stupa på grund av någon helt annan fråga.
2: Det är alltid så när någonting är en del av en stor helhet så kan det kan ju alltså när det handlar om stora politiska överenskommelser så kan det vara någon helt annan fråga som plötsligt dyker upp. Men jag bedömer ändå att risken för att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras så är väldigt ändå liten.
1: När parlamentet fattar sitt beslut återstår bland annat ministerrådet. Henriksson ser dock inga hinder för att det inte skulle kunna vara på plats nästa år och att Åland sedan kan söka nya enklare vägar för tulladministration med bland annat Sverige.
2: Vi ska få ett enklare förfarande och att vi ska den vägen kunna få bort en sån här onödig byråkrati som nu har drabbat både företag och privatpersoner, och det är det vi är ute efter.
1: Anna-Maja Henriksson ställde under våren en skriftlig fråga kring geoblockering. Svaret, att en studie skulle göras, gav inte mycket hopp om den för Åland angelägna frågan. Men ett större möte med EU-kommissionen och erfarna EU-parlamentariker verkar ha gett oväntad respons.
2: Det tillfälle så var nog ett sånt att jag tror att vi där lyckades öppna kommissionens ögon för vad det var och vad det är som vi egentligen anser att det är problemet. Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden eller till den här ena min belgiska kollega så använde den tyska minoriteten i Belgien som ett exempel.
1: Mötet slutade med att kommissionen skulle fundera på saken. Tidigare skulle man ha uppfattat frågan som att minoriteter vill slopa all geoblockering.
2: Bakom det här så måste man förstå att det finns också en oro för att om man gör det här på fel sätt så drar det mattan under public servicebolagen typ SVT och YLE. Och det vill vi ju inte. Vi vill ha en bred public service-palett också i framtiden. Och därför försöker vi ju nu hitta lösningar där vi inte äventyrar public service på något sätt, men där vi kan tillgodose de språkliga minoriteternas intressen på ett bättre sätt än idag.
1: Däremot ser det inte ut som om Anna-Maja Henriksson kommer lyfta frågan med den liberala partigruppen hon tillhör på ett tag.
2: Vi har inte på det sättet nu någon grupplinje som vi nu skulle ha tagit kring den här frågan.
1: Så du har inget direkt stöd i Renew Europe för det här?
2: Inte kan jag säga att jag inte har direkt stöd, utan jag har Jag har flera kollegor som också är från Renew Europe som är med mig i den här minoritetsgruppen. Och vi har ju nog tillsammans en gemensam syn. Så att jag tror att den dag som vi får ett behov av att lyfta upp det här till en gruppdiskussion, så har jag nog ganska goda argument för att som vice ordförande i gruppen också få ganska många att kunna hålla med. Så att jag tror att vi har nog möjligheter att komma vidare.
1: Planerar du att lyfta den i din grupp snart?
2: Jag har varit med så länge i politiken så att jag tror att man ska lyfta frågor då när man ser en klar lösning. Och det är onödigt att gå och lyfta frågor där man inte ännu riktigt vet exakt vad den där lösningen ska vara. Men vi jobbar på det, och den dag som jag tycker att nu är marken välbäddad för att ta upp den här saken, så den dagen gör jag det.
1: Så om du frågar runt här på Åland så är väl den dagen imorgon i så fall?
2: Ja, men det är ju alltså också så här att ibland måste man måste veta när man har någonting att vinna på att lyfta en fråga. Man ska inte lyfta en fråga om man tror att man inte når, eller om man har liksom ett halvfärdigt koncept där man inte ännu riktigt vet hur det här kommer att gå. Så att jag ser inte det här som ett problem.
0: Och det sa Svenska Folkpartiets Anna-Maja Henriksson, som lämnat korridorerna i EU-parlamentet för ett dagsbesök på Åland. Och förutom smakbyn i Sund så har hon bland annat besöka Emmaus och Påvals lantbruk på Vårdö. Reporter här, det var Björn Nylund.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Walla walla, Debbie Dawson här i Ålands Radio Åland. Idag som börjar närma oss lokala nyheter, det kommer 16.30. Sen är jag tillbaka här i Åland idag för att ta programmet i hamn och den här arbetsveckan i hamn. Då ska vi få höra lite om vädret här i helgen och under nästa vecka vi ska höra med lite meteorologer vad de säger. Om dryga 2 minuter, lokala nyheter härifrån vår nyhetsredaktion. Men fram tills dess lyssnar vi på Juliet med låten Kvart i 5.

0: Fakturor från T-Boil kommer till Åland.
1: Om konsumenten vet att det har haft ett avtalsförhållande med T-Boil och fått faktura, så verkar det som att det kan vara riktigt.
0: Oasen och Trobergshemmet är förberedda på en varm sommar. Och första reduktionsfisket på Åland sjösatt i Bertbyvik. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. De senaste dagarna har fakturor från T-Boil ramlat ner i ålänningars brevlådor. Turerna har varit många kring betalningar till det rysslandskopplade företaget, och betalningar gick inte att genomföra via finska banker. Nu har T-Boil bestämt sig för att ta betalt, och det via en lettisk bank. Bolaget försäkrar att man som kund inte kommer mötas av några sanktioner för att man betalat. Konsument- och Konkurrensverkets specialsakkunnige Julia Sjöström rekommenderar att man kontaktar T-Boil.
1: Jag skulle säga att om konsumenten vet att det har haft ett avtalsförhållande med T-Boil och fått faktura, så då verkar det som att det kan vara riktigt.
2: Vad behöver man liksom titta efter då i fakturan för att veta om det är riktigt eller inte? Vad finns det för liksom signalement eller indikationer på att någonting är riktigt?
1: Det lönar sig att kolla att stämmer summan som man har avtalat om, och stämmer det att man har beställt det som fakturan gäller, och om det är någon oklarhet så lönar det sig såklart att kontakta borgenären för att reda ut saken om man känner att det kanske verkar lite konstigt eller oklart.
2: Fakturorna som landat hos ålänningarna är på finska, vilket försvårar möjligheten att förstå om fakturan är på riktigt eller inte. Julia Sjöström förklarar varför de kommer på finska.
1: Om man har i avtal kan man ofta komma överens om vilket språk som används. Om man där kommer överens om att även svenska går, så borde man kunna få breven även på svenska.
0: Det sa Konsument- och Konkurrensverkets specialistsakkunniga Julia Sjöström. I takt med klimatförändringarna blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt, och THL uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, berättar att personalen på Trobergshemmet i Mariehamn arbetar utgående från en egen handlingsplan.
3: Jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Vi har ju fått till de här högsta våningarna där det har varit som varmast, och dit har vi fått nu flera solmarkiser, och sen har vi de här mobila AC-enheterna.
4: Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter i Jomala, anser att Oasen klarat det tidigare åren bra och är väl förberedda inför i år.
5: Vi har klarat av det ganska bra, ska jag säga. Vi har personal med god kompetens och som är uppmärksamma på de boendes och varandras välmående. Så att på så vis har vi klarat det ganska bra.
4: I första hand används passiva åtgärder, såsom minskat insläpp av solljus och stängda fönster, för att hålla inomhustemperaturen låg. Men vid behov används mobila AC-enheter, och de boendes rutiner och dieter kan påverkas.
3: Men skulle det bli så att det blir jättevarmt, så då har vi inga aktiviteter. Det blir inga utomhusvistelser till exempel. Sen det här med vätskeintag, det är ju också viktigt att vi ökar ju också vätskeintag.
0: Det sa Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad. Och tidigare i inslaget hörde vi även Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter. Reporter, det var Nelly Höglund. Tillstånds- och tillsynsverket har avslutat sin arbetarskyddsinspektion av Mariehamns stad efter den anmälan som stadsmiljöchef Susanne Perander gjorde i slutet av 2025. Det skriver Nya Åland. Enligt en sammanfattning av den sekretessbelagda rapporten konstaterar myndigheten att Perander utsatts för osakligt bemötande. Samtidigt bedöms statsstyrelsen ha agerat korrekt när den lät göra en extern utredning av trakasserianklagelserna. Däremot riktas kritik mot stadens hantering av arbetsbelastningen. Myndigheten anser att arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda en arbetsbelastning som kan äventyra hälsan och att tillräckliga åtgärder för att minska hälsoriskerna inte vidtagits. Tillstånds- och tillsynsverket utfärdar inget vite eller förbud men ger staden en anvisning att förbättra arbetet med att kartlägga arbetsbelastning, identifiera riskfaktorer och vid behov anlita företagshälsovården. Efter flera års arbete med att restaurera Bertbyviken i Saltvik sjösatte föreningen Rädda Bertbyviken reduktionsfisket av braxen och vitfisk under våren. Tanken är att förbättra vattenkvaliteten ytterligare. Vi ska höra mer av David Widlund, en av initiativtagarna bakom föreningen.
6: Vi har köpt en helt ny fälla och den beställde vi från Finland. Vi har kollat runt lite grann. Och syftet var att få den för reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Den har varit bra för gädda, borre, vi har fått en del mört i den. Men den ser vi nu att den behöver vi justera lite grann. Så där fick vi inte så bra som vi hade tänkt. Men vi har också kört nät med lite större maskor då, så att vi får bara stor braxen. Och totalt i år har vi fått upp ungefär 750 kilo ungefär. Näten var då merparten, ungefär 600 kilo på nät. Vi har hyrt in en ung yrkesfiskare som under upplärning. Vi vill gärna satsa på ungdomar som kan passa på. Fällan tyvärr har bara gett 135 kilo.
7: Det säger David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. De tror att braxen är känsligare än annan fisk som mört och abborre och att det skulle behöva köpa in fler fällor. Förhoppningen är att fördubbla mängden till nästa år. Reduktionsfisket är det första i sitt slag på Åland och pågår när braxen har sin lekperiod från Valborg fram till midsommar. Genom landskapsregeringens projekt Rent vatten har föreningen fått nät till fisket medan Saltvik kommun har bekostat stora delar av fiskfällan. Samtidigt är lagstiftningen fortfarande ett hinder eftersom braxen under 42 cm är fredad.
6: Så till slut bestämde vi att vi kör i alla fall. Så släpper vi tillbaka allt under 42 cm.
0: Det sa David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. Reporter var Sandra Broborn. Ålands sjöräddningssällskap ryckte under torsdagen ut på tre olika uppdrag. Två boxeringar och en kapsejsad segelbåt. Det första larmet gällde en mindre segelbåt där fyra personer hamnade i vattnet efter att båten kapsejsat. Innan Rescue Harry S. hann fram hade en förbipasserande fritidsbåt plockat upp personerna. Sjöräddningen hjälpte sedan till att länsa båten och ta den i land. Bra gjort av privatpersonerna som uppmärksammade olyckan och räddade personerna, skriver de om händelsen på sin hemsida. Rescue Krickan boxerade under dagen en fritidsbåt med manöverproblem i Lumparn tillbaka till Långnäs, där besättningen även hjälpte till med kontakter till en reparatör. På eftermiddagen ryckte Rescue Björkskär ut till en motorbåt med motorstopp vid Donögamlan i Geta. Båten boxerades till sin hemmahamn. Äckerö kommun har beslutat att Eklunds åkeri ska tilldelas upphandlingen gällande underhåll av Skagvägen. Det beslutades under kommunfullmäktige mötet igår torsdag. Eklunds åkeri var den anbudsangivaren som hade lagt det lägsta anbudet, vars anbud uppgick till 69 843 euro för att genomföra grundförbättring och ytbeläggning på vägen. Eftersom investeringsanslaget för projektet låg på 75 000 euro beslutade fullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 14 000 euro. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels mulen med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Senare ikväll vrider vinden till nord. Inga varningar är utfärdade på pollenrapport låga halter av gräs och gråbo. Och så sjövädret. I västra delen av norra Östersjön nordlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund som tilltar under natten med byar upp till 15 meter per sekund. På Ålands hav nordlig vind 8-12 meter per sekund. På skärgårdshavet svaga varierande vindar under kvällen innan en nordlig vind tilltar från efter natten. På södra Bottenhavet nordlig till nordostlig vind 6-10 meter per sekund. Lokalt väntas regn och oska i samtliga havsområden, annars god sikt. På södra Bottenhavet kan regnet lokalt bli kraftigt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
8: Ja, vi tackar Emma för de lokala nyheterna.
9: Nu fortsätter Åland idag.
8: Ja, det stämmer bra det. Vi har dryga 20 minuter kvar av dagens Åland idag, denna fredag den 3 juli. Jag som är med er i studion fram till klockan 17, det är Dan Sjöblom Svensson. Ja, Emma pratar ju väder och när man tittar ut just nu utanför studiofönstret här i Mariehamn på Ålandsvägen 24 så ser det ganska bra ut. Man ser solen mellan lite moln, men ja, det har ju växla rejält idag. Och tittar man på väderkartan just nu på Meteorologiska institutet så rör det sig regn och åska över Eker och Hammarland, södra Geta ungefär som det ser ut på kartan i alla fall. Sen vet jag inte hur ni har det hemma i stugorna. Men vi ska alldeles strax höra lite meteorologer som ska berätta hur det kommer se ut i helgen och lite framåt. Men det dök upp en passande låt i låtlistan här. Gyllene tider vandrar i ett sommarregn.

0: Vandrar i ett sommarregn, gyllene tider, och ja, så var det här i Mariehamn tidigare idag i alla fall. Nu verkar det ligga ett nederbördsområde över nordvästra Åland, Ekerhammarland, Geta ser ut att ha lite åska och nederbörd just nu, om man ska lita på meteorologiska institutets nederbördsområdes och blixtobservationskarta som jag har framför mig på skärmen här. Och just väder, det ska vi prata nu, för efter sol kommer regn brukar man ju säga, och andra vägen. Under de senaste veckorna så har vi kunnat njuta av ett hyfsat sommarväder med sol och varmt väder, men ja, idag har det varit blandad kompott kan man säga. Och helgens väder bjuder på åska och oväder, men det troligen inte länge förrän solen visar sitt leende ansikte igen. Vi har pratat med Moa Hallberg, vakthavande meteorolog vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, alltså SMHI, om helgvädret på Åland.
1: Ja, men tittar vi för Ålands del till helgen, så här idag väntas en del skurar, skulle också kunna vara någon åskknall här under dagen idag som kan passera. Och sen fortsätter de här skurarna då hålla i sig även in under morgondagen, då det tillhör ett lågtryck som sakta rör sig österut på väg mot Baltikum och Ryssland. Sen om vi tittar senare delen av lördagen så väntas det dra bort och kan ändå bli en del sol till och från över ön här under eftermiddagen och kvällen. Och sen även in under söndag ser det ut att vara en hel del sol, men att det kan bli lite skurar när vi närmar oss eftermiddagen som då varvas med solstunder.
2: Hur pålitlig skulle du säga att den här prognosen är?
1: Jo, men det är ju i samband med ett lågtryck som skurarna väntas, så att det ändå finns skurar i området så ser det ändå ut att kunna vara till och från. Sen hur mycket mängder det kommer vara är ju svårt att säga och osäkert i och med att det är skurbetonat. Men att det lokalt kan vara lite kraftigare, och sen är ju åska alltid svårt att säga om det blir eller inte blir. Det kan ju bli på, men att det finns förutsättningar för åska.
2: Berättade Moa Hallberg. På finska sidan har meteorologiska institutet FMI utfärdat en gul vindvarning för Ålands hav. Vi hör Heikki Sinisalo, meteorolog vid FMI.
3: Ja, Ålands hav och västra delen av norra Östersjön. Vinden ska tilta i natt eller framåt morgonen, och det är något som 14 meter per sekund. Men vinden avtar igen redan på lördag för dagen.
2: Det sa Heikki Sinisalo. Trots lågtrycket som drar in västerifrån och lägger sig över Åland förväntas solen och värmen återkomma snart.
3: Det ser ut som att nästa vecka det ska vara ett par dagar som är ostadiga, men senare under veckan ska det bli mer uppehållsväder och något varmare. Alltså om en vecka kan det vara 22-23 eller högre.
2: Bara för några dagar sedan var det riktig sommarvärme och sol. Moa Hallberg förklarar hur det kunde slå om till regn och oväder så snabbt.
1: Jo, men vi hade ju ett högtryck som låg här söder om oss innan, men som då har flyttat sig längre österut, och vi har fått då lågtryck som tagit över väderläget, vilket gjort att det blivit mer ostadigt, och det ser även ut att hålla i sig här i veckan som kommer inledningsvis, men att det skulle kunna börja bli allt mer högtrycksbetonat när vi går in från torsdag och framåt och återigen då lite varmare.
0: Och det sa Moa Hallberg, vakthavande meteorolog vid SMHI, och tidigare i inslaget hörde vi också Heikki Sinisalo, meteorolog vid det meteorologiska institutet FMI. Reporter, det var Nelly Höglund. Ja, nu vet ni då hur väderprognosen ser ut för helgen, så då kan ni lägga upp planerna efter det. Hörrni, det är ju fredag och det poppar upp låtar i låtlistan som passar alldeles utmärkt. Vi hade ju för en liten stund sedan Vandrar i ett sommarregn med Gyllene tider. Nu Leo med lådan. Fredag, vi borde dansa.

Fredag vi borde dansa med Leo med lådan. Jag passar ju utmärkt idag då det är fredag, det är sommar och då ja, är det ju många som går ut och dansar. Åland idag, fredag den 3 juli, börjar lida mot sitt slut. Producent i dagens program, det har varit Axel Eriksson och jag som har programlett heter Dan Sjöblom Svensson. Vi inledde ju programmet i Badhusparken där Oskar Skogberg, vår reporter, träffade representanter för Kulturvillan som ju firar ett år och de firar i dagarna tre i helgen. Och så är det ju Pelagofestivalen i Badhuspaviljongen i helgen. Sedan hörde vi EU-parlamentarikern och den tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson som var på besök på Åland igår torsdag. Och här nyligen fick vi lite längre väderprognos för helgen och nästa vecka med meteorologer från SMHI och Meteorologiska institutet FMI. Klockan 17.00 då är det nyheter från Sveriges Radio Ekot och fram tills dess så säger jag tack och hej för den här veckan. Ha en skön helg på er. Fram till nyheterna, Melissa Horn, let du henne komma närmare.

0: Två personer har begärt häktade för grov olovlig underrättelseverksamhet. Det handlar om en kinesisk medborgare i 35-årsåldern och en malaysisk medborgare i 20-årsåldern. Brotten ska bland annat ha begåtts i Solna från i fredags förra veckan till i onsdags denna vecka då de greps enligt handlingar som Ekot tagit del av. Häktningsförhandlingarna har hållits i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Nu tillsätter regeringen en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, framförallt ADHD och autism. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
1: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen. Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
0: Och den här utredningen ska vara klar i december nästa år och ska även lämna förslag på hur stödet för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas. Bland annat i skolan, vården och även på fritiden. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det var sent i onsdags kväll som polisen fick larmet om skottlossning i Västra hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och som senare avled av de här skadorna. Sist om att SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i de ostligaste delarna av Västerbottens län samt delar av kust och inlandet i Norrbottens län. Varningen gäller mellan klockan 12 och klockan 8 imorgon kväll. Lokalt kan 30-50 mm regn falla på kort tid. Det var Ekots nyheter klockan 4. I studion Karl-Oskar Alsén.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Ugnsbakad, rökt och som burgare, det är ett par sätt att tillaga braxen. I våras påbörjades det första reduktionsfisket av braxen och vitfisk på Åland. David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bert Bevik, berättar mer om hur det har gått.
4: Vi har köpt en helt ny fälla och den beställde vi från Finland. Vi har kollat runt lite grann och syftet var att få den för reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Den har varit bra för gädda, borre, vi har fått en del mört i den. Men den ser vi nu att den behöver vi justera lite grann. Så där fick vi inte så bra som vi hade tänkt. Men vi har också kört nät med lite större maskor då, så att vi får bara stor braxen. Och totalt i år har vi fått upp ungefär 750 kilo ungefär av vit fisk. Näten var då merparten, ungefär 600 kilo på nät. Vi har hyrt in en ung yrkesfiskare som under upplärning. Vi vill gärna satsa på ungdomar som kan passa på. Fällan tyvärr har bara gett 135 kilo.
3: Det säger David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbeviken. De tror att braxen är känsligare än annan fisk som mört och abborre och att det skulle behöva köpa in fler fällor. Förhoppningen är att fördubbla mängden till nästa år.
4: Fällan, den ligger ju hela tiden och fiskar egentligen 24-7. Och det är ganska, det är ett enklare sätt, för att då är det ju som armar som leder fisken in till ett litet fångsthus. Och då kan man egentligen åka ut och tömma det här fångsthuset, vilket blir mindre arbetsdrygt än att lägga ut, jag kommer inte ihåg vad jag hade exakt, men 400-500 meter nät någonting. Och då lägger man ju inte allt på en rad. Man kanske lägger ett nät på olika ställen eller max två i rad. Och ett nät brukar vara runt 30 meter. Så det är mycket mer jobb med nät än vad det är med fälla. Så på sikt så när vi får fällan att fungera bra och kanske köper in en till fälla, så kommer det vara mycket mindre arbete för mer fisk.
3: Reduktionsfisket är det första i sitt slag på Åland och pågår när braxen har sin lekperiod, från Valborg fram till midsommar. Inspiration till projektet har man tagit från Östhammars kommun i Sverige i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, där man de två senaste åren har tagit upp cirka 100 ton per år.
4: Vi har en ganska liten modell som är 40, den är 3 meter i djup och 45 meter lång ungefär, vilket i de sammanhang inte är så stort, men det var ganska lämplig storlek för oss. Så vi tar kontakt med Östhammar nu, tillverkaren, och ser till att vi kan justera den kanske för bättre funktion till nästa år, och om vi behöver en tillfälla, hur ska den vara konstruerad.
5: Genom landskapsregeringens projekt Rent vatten har föreningen fått nät till fisket, medan Saltvik kommun har bekostat stora delar av fiskfällan. Samtidigt är lagstiftningen fortfarande ett hinder eftersom braxen under 42 cm är fredad.
4: Så till slut bestämde vi att vi kör i alla fall. Så släpper vi tillbaka allt under 42 cm. Vi har nu kommit lite, vi har ju som gjort provfisk och drivit det här till vägens ände.

0: visade sig att vår fälla var laglig i hela Sverige och Finland utom Åland. Men där gick de in och gav oss dispens för att få använda den. För att det är så man begör fällorna nu med de mastolekarna. Och där fick vi dispens, men ännu inte för den här 42 cm gränsen som vi hoppas att vi också kommer få framöver.
1: Och sen då när ni har fått upp den här fisken, vad händer med den?
0: Vårt mål är att den ska gå till mat förstås, och det är det absolut bästa. Så det vi gör är att vi vill ju att man ska äta braxen. Det är en bra matfisk. Den är lite köttigare än andra fiskar. Visst, den är lite mera ben, så det kräver lite mer omsorg. Tittar man tillbaka på liksom 40-50-tal och runt där, så tog man ju upp mycket braxen, och det var därför man gjorde den till mat. Och det var ju därför man satte den här storleksbegränsningen, för att den egentligen inte skulle utrotas.
1: Hur smakar den för någon som inte har testat?
0: Men jag tycker att den är lite köttigare, svårt att beskriva smaken. Mm. Man behöver tänka på lite var man tar upp den. Vissa tycker att braxen smakar liksom dy, men då kanske det är någon insjö eller någonstans där de hela tiden äter på botten. Kommer man till exempel som braxen från Bertbyvik och äter den på våren, då kommer den oftast in från havet i stora mängder in en kort period. Och då har du inte den där dysmaken som braxen på våren är väldigt bra. Och det vi har gjort nu för att folk ska äta mera braxen, dels så lägger vi ut på vår Facebook när vi fiskar. Och då kan vem som helst komma och få gratis braxen.
1: Om man kommer att få gratis fisk efter att ni har tagit upp braxen, vad skulle du rekommendera att man lagar det om man aldrig liksom har gjort det tidigare?
0: Det finns tre saker som jag själv gör som jag kan rekommendera. Har man tillgång till en fiskrök så kanske det, så är det väldigt enkelt. Bara rensa braxen, röka den, lite beroende på då hur man vill göra. Jag brukar röka runt 60-70 grader ungefär. Det brukar ta ungefär en timme. Så det brukar vara klar. Man känner ju lite på benen och känner att de släpper eller någon fena, så då vet man liksom att fisken är klar. Och sen brukar jag lägga den i saltlake efteråt. Vissa lägger ju torrsalt innan och låter ligga ett dygn eller någonting. För saltet ska sprida sig. Jag tycker att det blir saftigast och jämnast salt om man lägger i saltlake efteråt. Att man lägger i ljummet vatten, kanske 40 grader eller någonting. Beroende på då, mellan 7-10% saltlake. Vissa man brukar lägga mellan en kvart och en timme. Alla gör lite som de känner för. Sen det jag också brukar göra är braxenburgare. Att koka braxen. Kanske en kvart, 20 minuter. Och sen så kan man då lätt få bort köttet. Och det är en del ben. Rebenen är ju ganska enkelt, för där är det bara stora. Men då får man bort alla ben. Och sen gör jag fiskburgare av det. Och som hamburgare. Och kanske flambera lite i konjak om man vill ha lite extra touch på det hela. Och sen äta med hamburgare och till exempel söt potatis pommes frites. Och sen ugnsbakad braxen är också väldigt gott att göra i en lång panda med olika goda ingredienser.
1: Ja, du nämnde här att koka den för att så att säga få bort benen. För det är ju annars en utmaning att det är svårt att rensa den här fisken. Har du några tips?
0: Ja, men filéa braxen är ju en utmaning, så det brukar jag helt enkelt inte göra. Det är lite mer ben än vanlig fisk, det är lite svårare, och därför när man ugnsbakar en hel så, eller röker en hel, då får man ju bara peta bort benen när man äter. Eller så gör man då just att man kokar den och så pillar man bort benen lite lättare, för då sitter de inte fast på det viset. Så det är lite mera jobb, men det är en jättebra matfisk att testa och äta.
1: Det sa David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. Två av recepten hittar du i artikeln på hemsidan. Reporter Sandra Broborn.

0: I takt med klimatförändringen blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan påverkar oss alla men belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt. Institutet för hälsa och välfärd uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Vi har intervjuat Jouni Karppinen och äldreomsorgschef för Mariehamns stad som berättar om Trobergshemmets handlingsplan för värmeböljor.
1: Den här handlingsplanen är från 2022, så den har funnits redan i 4 år. Och den här handlingsplanen så, den kan också aktiveras proaktivt, att det behöver inte bli en värmebölja, utan vi jobbar proaktivt och förebyggande, att vi kan sätta in tidiga insatser vid behov.
2: Och skolas personalen in i vad som ska göras under en värmebölja?
1: Ja, vi hänvisar både till stadens egna riktlinjer, de baserar sig på THLs rekommendationer men också Arbetshälsoinstitutets rekommendationer, och samtidigt har vi egen handlingsplan, så där finns det tydliga riktlinjer och anvisningar hur man ska göra om det blir varmt.
2: Berättar Karppinen. På Asen i Jomala saknas ett styrdokument för hanteringen av värmeböljor. Men vårdchefen Linda Heinola berättar att det finns inarbetade rutiner.
3: Vi har ju rutiner sedan många år tidigare också hur vi hanterar en värmebölja på Oasen. Vi har ju flera olika sätt att både hålla inomhusrummen svala men också att svalka personer. Vi har innan sommarvikarierna börjar så har vi en rätt så omfattande introduktionskurspaket som är på 2 dagar där vi går igenom vanliga risker som kan förekomma på äldreboende eller boenden överlag. Och just där så går man igenom det här med värmebölja och hur man ska tänka.
2: Sa Heinola. På båda instanserna arbetar man proaktivt genom att exempelvis minska solinsläpp och hålla fönster och dörrar stängda. Men blir det för varmt räcker inte det. Hur har ni med AC och kylaggregat?
3: Vi har AC på alla enheter på Oasen. Vi har, dels har vi sådana installerade i fastigheten men också portabla som vi kan flytta runt till specifika områden som blir mer utsatta. Just på sådana här ställen så är det ju viktigt att man håller koll på läkemedelsrum till exempel. Att de hålls svala gränserna för vad man kan ha på läkemedelsrum också. Så att vi har kontinuerligt kontroll över de här rummenas temperaturerna.
2: I fjol, 2025, rapporterade Ålands Radio om inomhustemperaturer upp mot 28 grader på Trobergshemmet.
1: Jag kan med glädje berätta att under den här sommaren så jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Att tidigare så vi har ju fått hjälpa fastighetsavdelningen och vi har kunnat installera till exempel solmarkiser och fläktar och persienner, gardiner. Men också under 2026 så har vi fått 15 stycken mobila AC-enheter. Så det är en jättebra förbättring, att där det här behovet är som störst, så där kan vi också använda de här luftkonditioneringsenheterna.
2: Som åtgärd för att snabbt kyla ner klienter nämner både Karppinen och Heinola svalkande duschar och svala blöta handdukar eller omlag.
3: Det som är bra att tänka på just är ju också att man inte klär på sig med många lager kläder eller har väldigt åtsittande kläder av syntetmaterial. Att där är det bättre med naturmaterial som är löst sittande. Och det tänker vi också på att påminna varandra, att säkerställa att de som bor här har det så gott som möjligt.
2: Utöver ombyte av kläder kan även de boendes vardagsrutiner påverkas av värmen.
1: Jag skulle nog säga att vi kan till exempel anpassa våra aktiviteter. Vi ordnar ju annars aktiviteter regelbundet. Men skulle det bli så att det blir jättevarmt, så då har vi inga aktiviteter. Det blir inga utomhusvistelser till exempel. Sen det här med vätskeintag, det är ju också viktigt att vi ökar ju också vätskeintag. Så att på det sättet ändras det nog.
3: Vårat kök lagar egen vätskeersättning som vi erbjuder regelbundet, och extra vätska till alla måltider och mellan. Både genom mellanmål och frukt och glass och sådana saker med mycket vätska i, men också vanliga drycker så att säga. Det är viktigt att tänka på saltbalanserna, så att vi tänker ju på att servera lite extra salta tilltugg som chips eller sådana saker.
2: Förändrade rutiner och varma inomhusmiljöer påverkar inte bara de boende utan även personalen. På båda boendena ansvarar huvudsakligen de anställda för sitt egna välmående. Hur håller ni koll på att personalen är välmående? Jag tänker att de inte får för varmt eller på det viset lider under sådana här mer påfrestande omständigheter.
3: Personalen är ju vår viktigaste resurs här, så att det är ju viktigt att hålla koll på dem. Vi har ju koll på vad som rekommenderas just för att motverka värmeslag och sådana saker. Och vi uppmanar ju personalen att även de dricka vätskeersättning och eller som vichyvatten eller mineralvatten och fika svalare. Och hålla sig inomhus i svalare miljöer, för att stänga dörrar och sätta igång asen, det gynnar ju inte bara de som bor här, utan det gynnar ju alla som är innanför huset.
1: Ja, för vår personal så vi uppmuntrar ju alla att dricka tillräckligt förstås. Det finns till exempel hur man kan minska onödiga värmekällor, till exempel olika lampor. Man får och ska ta extra pauser. Vi kan också ta in extra personal om det behövs. Också om det är möjligt så kan man förflytta sig till lite svalare utrymmen. Våra arbetskläder, de är också såna att de är lite tunnare. Att när vi haft upphandlingen med arbetskläder och textiler så där har vi också sett till att våra arbetskläder är anpassade också till sommarvärme.
2: Följer ni upp på hur personalen mår, eller är det ett eget ansvar för personalen att se till att de håller sig välmående?
1: Jag skulle säga det både och. Att det är viktigt för personalen också att komma till sin närmsta närchef om det upplevs för varmt. Vi följer upp också dagligen. Att vi har till exempel också idag på morgonen haft ett möte när vi har gått runt varje avdelning eller situationen på varje avdelning och stämt av. Sen har vi också tätt kontakt också med fastighetsavdelningen och deras ingenjörer, att de bara också rycka till om det skulle behövas.
2: Trots risken för ytterligare en varm sommar i år anser både Karpinen och Heinola att boendena är väl förberedda och har läget under kontroll.
3: Ja, vi har väldigt kompetent personal, både våra sommarvikarier och vår ordinarie personal som är i tjänst och inte på semester. Jag har gott förtroende för alla som jobbar på OASen.
0: Sist hörde vi Linda Heinola, vårdchef för OASen boende och vårdcenter i Jomala. Tidigare i inslaget hörde vi Joni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad. Reporter var Nelly Höglund.

0: På söndag är det dags för öppna trädgårdar då hundratals privata trädgårdar runt om i Finland öppnar sina grindar för besökare. Men på Åland är det i år bara en enda trädgård som deltar. Den finns i Byttböle i Hammarland hemma hos Hanneli Ögård som vill slå hål på myten om att en trädgård måste vara perfekt för att visas upp. Här samsas blomsterprakt med kirskål, ogräs och rishögar och just det är en del av budskapet. Över till Nelly Höglund.
1: Ja, jag står här i ett just nu regnfritt Byttböle. Får hoppas att det håller i sig. Jag står en väldigt vacker och trädgård med mycket mångfald som tillhör Hanneli Ögård. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, på söndag så är det ju öppna trädgårdar. Berätta lite, vad är det för dag och vad möts besökarna av här hos dig?
2: Jag har en trädgård, jag har inte mycket som blommar just nu. Jag har mest träd och buskar som jag har satsat på. Jag håller på att laga en skuggträdgård om man säger så.
1: Just det, en skuggträdgård, vad är det för någonting?
2: Jag vet inte om det är något speciellt, men att jag vill ha lite mer skugga. Och vissa växter trivs ju bättre i skugga också.
1: Av omkring 300 trädgårdar i Finland så är det bara din som deltar på Åland. Hur tror du att det kommer sig?
2: Jag vet inte. Folk verkar lite ovilliga att visa sina trädgårdar, tycker jag. De kanske tycker att det inte är tillräckligt fint. Jag vet inte vad det är.
1: Ja, du har ju pratat lite om att man ska ha för höga krav på sig själv. Att man måste ha en perfekt trädgård. Vad är det för ideal du tror att ha växt fram?
2: Man kanske har varit sitt på sådana här visningsträdgårdar riktigt och ser hur perfekt det är på dem. Men jag har ju en 3000 kvadratmeter och det finns ju inte en chans i världen att jag skulle kunna hålla det ogräsfritt. Inte.
1: Nej, det är kanske ingenting man behöver sukta efter att få en brittisk eller engelsk trädgård eller en fransk sån här som är upplagad med stigar och buskar och så.
2: Nej, precis. Det får ju vara en sån här vanlig vardagsträdgård.
1: Ja, och du har valt att visa upp en trädgård där det finns lite ogräs och kirskål och det ena och det andra. Varför är det viktigt för dig?
2: Ja, det är för att locka fler som skulle vilja visa sina trädgårdar. Att se att den behöver inte vara bättre än så här. Inte att det går nog bra att visa ändå. Man tycker att det är roligt. Och just att få träffa människor och prata trädgård.
1: Det kanske är lite mer mänskligt kan man säga. Att det är inte alltid man hinner med att sköta en trädgård.
2: Nej, jag vet att ibland när jag sitter i riktigt fina trädgårdar så inser att så här kan ju inte jag, det här får jag ju aldrig min trädgård att se ut. Så det blir inte lika intressant att se.
1: Nej, och det är egentligen ganska modernt också det här med att man har lite ogräs och liknande. Det är ju bättre för biodiversiteten.
2: Absolut, ja. Lite rishöga med igelkottar och annat kryp.
1: Ja, och har du någonsin tvekat på att släppa in folk i din trädgård?
2: Nej, det har jag nog aldrig gjort. Duger det inte så behöver de inte komma igen, inte om man säger så.
1: Det låter väldigt klokt. Och om vi ser oss omkring lite så jag ser en massa olika typer av träd och buskar. Det är olika former på löv och det är barr och det är blommor och det är inte blommor. Vad ser jag? Vad är det jag står och tittar på?
2: Ja, jag har specialiserat mig på träd. Jag försöker bygga upp lite skydd mot vägen här, en grusväg som går förbi här och det dammar väldigt. Så jag har, vissa träd har jag drivit upp från sticklingar och vissa till och med från frö. Som gullregn och hästkastanja har jag drivit upp från frö.
1: Så det är inte bara så att jag vandrar in på en plantage och köpt färdiga?
2: Nej, ganska mycket träd, sådana speciella träplantor har jag köpt i fastlandet på Mustilarboretum, jag vet man får göra reklam här, men små träplantor, de var bara 20 cm höga och väldigt förmånligt, så där har jag varit många somrar och handla. Det är det enda stället jag har köpt något.
1: Ja, och jag tänker att det har ju diskuterats mycket det här med lupiner och invasiva arter, att hur ska man tänka med det där?
2: Ja, det är svårt att veta. Det finns mycket lupiner här utanför min tomt. Men det är inte min mark så jag kan tyvärr inte göra någonting åt det.
1: Men hur många olika sorters buskar och träd har du?
2: Ja, ungefär 90 tror jag. Jag räknar dem här om dagen.
1: Det är nog väldigt många. Jag skulle säga redan 90 stycken plantor på en gård låter så mycket, men 90 olika, det är ju ofantligt många.
2: Ja, precis. Det är ju flera likadana plantor så att säga, eller träd. Ja, dessutom har jag ju då de här blommorna. Det är ju några hundra olika, men det är inte mycket som blommar just nu, inte.
1: Men om vi ser oss omkring, finns det någonting som du är lite extra stolt över?
2: Min gräsmatta brukar jag säga. Jag har en robotgräsklippare som håller den i schack så att säga. Så det är en stor lättnad att slippa klippa.
1: Jo, den ser väldigt välklippt ut. Och med lite små olika vitklöver som sticker upp här och var de får plats.
2: Jo, på våren, nu är det bellisar som blommar också. Och sen på våren är det fullt med krokusar. Så det dröjer ett bra tag innan jag kan släppa lös honom och klippa.
1: Ja, men väldigt, väldigt vackert. Och jag tänker att det ger betydligt mer tid att kunna hålla på med sådana här lite roligare om man kan slippa de här bassysslorna.
2: Absolut, det stämmer, ja.
1: Och finns det någon favoritväxt eller någon hörn av trädgården som har en särskild historia?
2: Nu blev jag lite rådvill. Vad ska jag berätta nu? Jag tycker de funkar väldigt mycket.
1: Okej, hur ser de ut? De har jag inte koll på.
2: De är, för det mesta, de blommar nog allihopa också, men att de är mycket olika gröna blad. Så man får ganska bra variation med att ha sådana. Jag har flera ställen som jag har bara sådana i landet.
1: Just det. Hur kommer det sig att du har planterat sådana?
2: Ja, jag tycker väldigt mycket om dem, just den där variationsrikedomen. Och att de är vackra även om de inte blommar.
1: Ja, och jag ser att du har mycket. Det finns lite grönsaker här också. Men jag tycker mig se någon tomat och lite ärtor kanske det är.
2: Ja, det är lokförare i Bergfälts jättesockerärt.
1: Åh!
2: Och så har jag längst bort där har jag djungelgurka. Det har jag aldrig odlat förut med.
1: Djungelgurka? Blir det...
2: Det blir så jättesmå, lite större än körsbären tror jag de är.
1: Oj, det har lät som en spännande sort.
2: Ja, jag fick en frukt i förra hösten av en väninna. Och nu har jag sparat frön och ska se om jag lyckas odla av dem.
1: Ja, är du intresserad av grönsaker också eller är det mest plantor som blommor och buskar?
2: Nej, grönsakerna går nog faktiskt i första hand. Så därför har ju, de försöker jag liksom ägna min mesta tid att de får vatten och omskötsel. Sen när jag hinner så får blommorna min tid.
1: Ja, så de är egentligen mer av en bonus de.
2: Ja, precis. Ja,
1: ja. Vad brukar besökarna uppskatta mest när de har kommit hit? Är det de här fina planteringarna eller de här lite mindre imperfekta personliga bitarna?
2: Ja, de brukar ofta säga att det är väldigt lugnt och harmoniskt här.
1: Ja, det instämmer jag verkligen i. Det är en helt, helt lugn, alldeles och fin balans också mellan de här träden och buskarna som sticker upp mellan den fina gräsmattan och så en liten plantage och så lite blommor. Det är väldigt harmoniskt.
2: Det är kanske så, ja.
1: Hur bestämmer du var du ska slänga ut något? Det är ganska mycket planering i hur man strukturerar upp en trädgård. Har du några tips på var ska man börja om man vill börja med en trädgård?
2: Nej, då, jag är inte expert på det viset. Där jag nu råkar ha plats så där blir det någon, vad heter det, blombänk eller någon pallkrageodling.
1: Nå, jag ska säga med de förutsättningarna så har du lyckats väldigt bra. Om det är någon som lyssnar nu och tänker att deras egna trädgård, att den inte duger, vad skulle du vilja säga till dem i så fall?
2: Den duger absolut. En trädgård blir aldrig färdig, men den är alltid värd att se.
1: Och tror du att vi kan få se flera åländska trädgårdar delta i framtiden om folk vågar släppa det perfektionstänket?
2: Jag vet inte, just det här evenemanget som är från fastlandet, om folk kanske inte känner till det så att man kan vara med. Men de här trädgårdsföreningarna ordnar ju trädgårdsvandringar ganska mycket på sommaren, så att passa på och delta i dem.
1: Tack så mycket för det, Hannele Ögård, som har en väldigt fin trädgård här i Byttböle, Hammarland. Tillbaka till dig, Sandra, i studion.
0: Stort tack för det, Nelly, och Hannele Ögård där i Byttböle i Hammarland.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma. På fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden av mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålands nytt. De senaste dagarna har fakturor från T-Boil ramlat ner i ålänningars brevlådor. Turerna har varit många kring betalningar till det rysslandskopplade företaget och betalningar gick inte att genomföra via finska banker. Nu har T-Boil bestämt sig för att ta betalt och det via en lettisk bank. Bolaget försäkrar att man som kund inte kommer mötas av några sanktioner för att man betalat. Konsument- och konkurrensverkets specialsakkunniga Julia Sjöström rekommenderar att man kontaktar T-Boil.
1: Jag skulle säga att om konsumenten vet att det har haft ett avtalsförhållande med T-Boil och fått faktura så... Så då verkar det som att det kan vara riktigt.
2: Vad behöver man liksom titta efter då i fakturan för att veta om det är riktigt eller inte? Vad finns det för liksom signalement eller indikationer på att någonting är riktigt?
1: No, det här lönar ju sig att kolla att stämmer summan som man har avtalat om och stämmer det att man har beställt det som fakturan gäller och om det är någon oklarhet så lönar det sig såklart att kontakta borgenären för att reda ut saken om man känner att det kanske verkar lite konstigt eller oklart.
2: Fakturorna som landat hos ålänningarna är på finska, vilket försvårar möjligheten att förstå om fakturan är på riktigt eller inte. Julia Sjöström förklarar varför de kommer på finska.
1: Om man har i avtal kan man ofta komma överens om vilket språk som används. Om man där kommer överens om att även svenska går så borde man kunna få breven även på svenska.
0: Det sa Konsument- och konkurrensverkets specialist sakkunniga Julia Sjöström. Reporter var Adam Berlin. Föreningen Rädda Bertbyviken vill få fler att äta braxen och hoppas kunna fördubbla reduktionsfisket nästa år. Under den första pilotomgången fångades totalt 750 kilo vit fisk. Vi har köpt en fälla från Finland och syftet var att få den till reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen. Den har varit bra för gädda, abborre och mört, säger David Widlund, initiativtagaren till föreningen Rädda Bertbyvik. Enligt föreningen blev resultatet lägre än väntat eftersom braxen är känsligare än annan vit fisk. Eftersom en lag från 1950-talet bara tillåter fångst av braxen över 42 cm har mindre fisk släppts tillbaka. Med näten har vi haft så stora maskor så vi får i princip bara stora braxen. Så det är väldigt lite vi har behövt släppa tillbaka, säger David Widlund, initiativtagare på föreningen Rädda Bertbyviken. Tillstånds- och tillsynsverket har avslutat sin arbetarskyddsinspektion av Mariehamns stad efter den anmälan som stadsmiljöchef Susanne Perander gjorde i slutet av 2025. Det skriver Nya Åland. Enligt en sammanfattning av den sekretessbelagda rapporten konstaterar myndigheten att Perander utsatts för osakligt bemötande. Samtidigt bedöms stadsstyrelsen ha agerat korrekt när den lät göra en extern utredning av trakasserianklagelserna. Däremot riktas kritik mot stadens hantering av arbetsbelastningen. Myndigheten anser att arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda en arbetsbelastning som kan äventyra hälsan och att tillräckliga åtgärder för att minska hälsoriskerna inte har vidtagits. Tillstånds- och tillsynsverket utfärdar inget vite eller förbud men ger staden en anvisning att förbättra arbetet med att kartlägga arbetsbelastning, identifiera riskfaktorer och vid behov anlita företagshälsovården. Och så ett trafikmeddelande. Ålandstrafiken sätter in en extra tur på linjen Hummelvik-Torsholma måndagen den 6 juli. MS Bogoi kör från Torsholma till Kumlinge med avgång klockan 08.20 och från Kumlinge till Torsholma med avgång klockan 10.05. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels molnig med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Senare ikväll vrider vinden till nord. Inga varningar är utfärdade. Pollenrapport, låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
3: Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Sage Reed, som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på

Jag tror verkligen att universum talar om för oss när vi ska fortsätta och när det är dags att stanna. Kanske det är intuition eller någon form av inre kunskap vi bär med oss, symbolik eller för vissa kanske till och med tro. När jag ser tillbaka ser jag bara de lysande minnen. Och det känns att jag har tydligen varit en god lyssnare. Jag har följt en väg och universum har skänkt mig otroliga äventyr, människor och minnen. Men även i de mörka och svåra stunderna leder erfarenheterna alltid till något mirakel, skönhet eller djupare empati som bara utmaningar kan lära oss. Vissa av de svåra ögonblicken måste få vara med i min historia, för det är ju det som leder mig fram till den allra vackraste. Jag har många berättelser från mitt arbete och från mitt liv, men just nu befinner jag mig i ett märkligt skede att återhämta mig. Klimakteriet rev sönder allt inom mig, mitt sinne, mitt kropp, min förmåga, min kreativitet. Samtidigt kom oväntade och stora livsförändringar. Världen vändes upp och ner och sedan upp och ner igen. Det liv som jag hade byggt upp, landet jag älskade, hemmet jag trodde jag skulle aldrig lämna, allt stannade plötsligt av. Och jag har tappat bort mig själv och försöker fortfarande förstå vart jag är på väg. Det är ett tungt och märkligt ögonblick att blicka tillbaka. Det finns en sorg i att längta efter det som har varit, samtidigt som man samlar kraft för att hitta vägen framåt. Det var egentligen inte meningen att jag skulle hamna på Kumlinge. Men det intressanta med att se tillbaka är att vägen vi gått nästan aldrig pekar mot den framtid vi en gång trodde oss vilja ha. Varje gång jag tänkt, nu är det slut, har något försiktigt skjutsat mig i en ny riktning eller påmint mig om att jag faktiskt är på rätt väg. Och när jag tvivlar och frestas att dröja kvar i det förflutna försöker jag påminna mig om att det finns många versioner av en otroligt liv. Och som min mamma alltid säger, det är aldrig för sent. Jag brukar inte dela med mig av mitt privatliv offentligt. Jag sitter hellre bakom scenen än på den. Men jag tog emot det här som en modig utmaning. Genom att berätta min historia, att hjälpa mig förstå vart jag är på vägen härnäst. Jag är din sommarpratare. Jag heter Sage Reed. Jag arbetar med design och driver ett litet hotell på Kumlinge. Det här är historien om hur universum placerade mig där. Och som du säkert hör är jag en amerikan. Och just nu tänker jag på mitt land och mina vänner med både vemod, oro och längtan. Men också med ett djup stolthet. Wake up again in an old motel. Is it somewhere different? I can't tell.

För att förstå vem jag är måste man förstå vart jag kommer ifrån. En plats långt från Åland, där mitt hjärta fortfarande bor och där alla mina trådar börjar. Min mamma växte upp i Helsingfors men reste runt i världen och blev till slut kvar på en av de vackraste platser som finns. Jag växte upp i norra New Mexico, i den amerikanska Southwest. Ett landskap som känns tidlöst. Ett land av både kaktusar och snö. Under bergen där horisonten skiftar i tusen färger och själva marken verkar bära på något nästan andligt. Det är ett uråldrig plats. Den äldsta kända mänskliga fotspåren av Anasazi är över 23 000 år gammal. På 1500-talet gav spanska upptäcktsresandet området namnet Nueva Mexica. Och namnet levde kvar tills New Mexico blev USAs 47:e delstat år 1912. Idag är platsen känd för sina dramatiska ökenlandskap, tv-show, UFO-myter, atombomber, old westerns och chili. Vi har tre unika kulturer. Pueblo-indianerna bär fortfarande vidare sina heliga traditioner, fastän de var decimerade av europeiska sjukdomar och våld. Ättlingar till den spanska conquistadorer har en kultur som inte liknar någon annan. Anglosaxare som kom som verkliga flyktingar och invandrare till USA, nybyggare som förde med sig jordbruk och industri. Men den värld som jag växte upp följde snarare vågen av konstnärer, rebeller och visionärer som drogs hit av ljuset, landskapet och friheten. I början av 1920-talet gjorde en societetsdam som hette Mabel Dodge sitt hem i Taos till ett traditionellt adobe lärhus till en fristad för skapande. George O'Keefe, Ansel Adams, D.H. Lawrence och till och med finländaren Axel I Gallen-Kallela arbetade där. På 60-talet, efter Easy Rider, köptes huset av Dennis Hopper som höll den kreativa andan vid liv. Han kallade platsen The Mud Palace och bland hans gäster fanns Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen och John Wayne och många fler. Hopper drömde om att skapa en filmscen i Lilla Taos med 3000 invånare och köpte till och med en lokal biograf för att visa Bergman och Fellini. Han startade ett galleri och Andy Warhol och Allen Ginsberg dök upp. Kreatörer har alltid strömmat genom New Mexico och gör det fortfarande, även om platsen förändrats. Förr handlade det mer om konst än pengar. Idag har nästan ingen jag känner längre råd att köpa hus där. Jag växte upp på 80-talet, bland lerhus och gamla bensinmackar, kyrkogårdar och plastblommor. Lowriders, drive-through spritaffärer, bikers, hippies och Navajo silversmeder. Och ibland kunde man plötsligt stå bakom Val Kilmer i mataffären och ingen brydde sig. Hantverkare, drömmare och rebeller har alltid dragits dit. Det finns en sorts Wild West-anda där. Inte laglöshet utan frihet. Friheten att leva som man vill, bygga det man drömmer om och existera utanför normen. De enorma vidderna skapar ensamhet och i den ensamheten växer självständighet. Och landskapet, den tar andan ur en, oändligt stilla och fullständigt närvarande.

Jag hade tur att växa upp i New Mexico. Som barn levde jag i fantasin. Jag sprang fritt i turkosa fiestakjolar med min svarta katt Hilda. Skapade och lagade saker hela tiden. Jag minns vår mullrande 67 Wildcat, hus fylld med persisk mattor och ljugen keramik, kosmosblommor i trädgården. Vi firade julafton i Taos-pueblon med matachin-dansare och doften av brinnande cederträd. Sedan hem till gravlax och sill. Jag red hästar och lekte på en western film ranch, så jag hade egen saloon och lanthandel. Vi reste varje år till Europa och hälsade på mor och morfar. Och jag har underbara minnen också av Spanien och Skandinavien. Jag kommer från en lång rad skapare och visionärer. Min farmor var advokat i New York på 20-talet. Min farfar en del av en arktisk expedition som flög med den första flygplanet över Nordpolen. Och min faster, hon var häftig. Hon inredde ambassader i över 90 länder. She was the head interior decorator for the United States State Department. Min pappa var industridesigner, skulptör, byggare och världsresenär. Min mormors far en okänd spelman och konstnär som byggde sitt eget hus, snidade sin egen fiol och tillverkade varje verktyg, gryta och kaffekanna med egna händer. Min mormor var självlärd och drev egen klädbutik och hattaffär i Karis redan på 40-talet och designade möbler, mattor och tyger hon lät veva. Hon var alltid elegant, alltid säker och lite elak. Kreativitet och självständighet har alltid funnits på båda sidor. Men den största influensen var min mamma. Hon förstod hur allting hängde ihop. God mat, böcker, musik, inredning, style. Hon hade en extraordinär förmåga att skapa någonting omsorgsfullt av enkla medel. Av henne lärde jag mig att se. Och hon lärde sig någonting nytt ständigt. Från akupunktur till DJ, till filmproducent. Och på fritiden renoverade hon hus, restaurerade hon skogsmark och odlade alltid trädgårdar. Våra hem var vackra, våra vänner intressanta, vår värld unikt, vår egen. Min pappa hade talang, men han var narcissist som i årtionde hotade tryggheten omkring oss och stal tid och energi. Han ville göra min värld liten, skrämmande och ensam. Men kontrasten formade mig. Min mamma lärde mig tidigt att man inte har kontroll över det som händer, bara hur man väljer att möta det. Och att genomskåda makt är ett sätt att friges från den. Jag blev den jag är genom spänningen mellan det köra och det kontrollerande. Och världens läge skrämmer mig ännu mer. Hemma fanns en uppklädningskista som rymde hela världen. Broderade klänningar, kimonos, stora hattar från min farmor och en bäverpäls. Mamma sydde peruker av garn och strumpor och kanske började det där. Övertygelsen att kläder och föremål kan förvandla. Att man kan bygga en hel värld av det man har till hands.

Mina tonår var vilda och filmiska. Jag hade platinablont hår och alltid motorcykelstävlar. Jag körde runt i en älskad liten svart Ford Falcon från 1965 med röd interiör och en rak sexa som jag kunde fixa själv i min rockabilly väns verkstad som han kallade till Motorhead. Jag ritade hans logotyp som var korsade kolvar med ett heligt hjärta och tänkte barnsligt att jag skulle bli en mekaniker när jag växte upp. Bilar var ju konstverk i New Mexico. Mitt första hus delade jag med min vän Garth. Han var filosof, musiker och ägare till ett Tigerland piano och ett glittrigt dragspel. Med åskblixtar tatuerade på varsin arm. Vi dansade till 30-tals jazz på en 78-varvare i köket som vi hade målat ljus turkost. Medan vi lagade fantastisk mat, alltid. Vi läste allt för att slippa ut i världen och lära oss känslor. Bukowski, Burroughs, McCarthy, Plath. Och lyssnade på Black Sabbath, Sonic Youth and the Cramps. Man delade inspelade kassetter och skrev varandra brev som små konstverk. Vi hade punkinspelningar i öknen med generator, roadtrips, dragracing och allt blev ett äventyr. Jag hade många små jobb. Silversmed, galleri, restaurang. Men min första skjuts i rätt riktning kom när jag jobbade deltid för min mammas vän. Han var pionären inom elektronisk och experimentell musik och han hette Morten Subotnick. Som till exempel han samarbetade med Don Buchla och utvecklade några av de första modulära synterna. Medan jag arbetade för honom skapade han ett verk som framfördes samtidigt i New York och Santa Fe, långt innan livestreaming var en grej och det kändes som framtiden. Genom honom kom jag nära människor som skapade hela nya världar, artister som skulle återkomma senare i mitt liv. Att vara i den närvaron och bevittna processer och tankar, att lära, det kändes som ett början av ett tråd genom mitt liv. Man måste lyssna och utforska, och jag är så tacksam över att ha växt upp utan mobil, nät och skitiga algoritmer. Vi satt i timmar på kafé och ritade, spelade kort och pratade, lärde av varandra, debatterade. Och ville man nå någon måste man lämna en lapp på en anslagstavla. Jag saknar hur mycket eller hur lite vi visste då. Att gå helt vilse. Att bli kär utan någons historia. Att upptäcka musik eller böcker som om det vore en hemlighet. Att sitta med tålamod och tristess. Att ivrigt vänta på ett telefonsamtal. Och nu har jag hela världen i fickan. Men ibland känns det väldigt långt borta och ingenting känns speciellt. Jag tror att jag saknar mest känslan av att hitta på någonting utan att jämföra det med alla andra som har haft samma idé före mig.

0: about to lose my mind.
1: Yeah, right.
2: Att lära sig att lita på en riktning handlade för mig om att säga ja, även när det skrämde mig. Inte av dumstressighet utan för att osäkerhet och rädsla för att misslyckas var inte ett skäl att säga nej. Alla mina vänner flyttade västerut mot Kalifornien och jag for österut. Jag var 19 år gammal och en galen rolig vän ringde från Chicago. Kom och bo med mig. Så jag packade två väskor och steg på ett flyg. Chicago kändes som att kliva in i ett Tom Waits-låt. För mig, uppvuxen mellan New Mexico och Skandinavien, var staden både rå och romantisk. Tegel och pendeltåg, dive bars och en sorts amerikana som jag inte visste att jag hade längtat efter. Vi bodde i ett slitet postkvarter där konstnärer just började flytta in. Den där korta magiska tiden i amerikanska städer, när gamla världar möter ny modig kreativitet. Och där satt jag på en diner som hette The Busy Bee, driven av Sophie sedan 1965. Vid disken satt alla, fullo polis, ung hipsters, en plats där främlingar pratade med varandra och tiden gick långsamt. Jag studerade konst på Columbia, men jag slutade snart. Det var dyrt. Och jag ville inte bara lära mig teorier, jag ville bygga idéer. Jag hade hängt med ett gäng killar som körde bara gamla BMW-motorcyklar och jobbade på ett gjuteri. De skapade och uppfann metoder för att förverkliga konst varje dag. Och jag älskade den här idén. Det var som att vara i en rockband och jag ville vara med i bandet. Men jag befann mig också i en amerikansk storstad med tillgång till en enorm värld av inspiration. Inte bara skapare, men otrolig mat och utställningar. Och människor på gatan, till och med vardagen. Jag älskade blandning av kulturer och länder, andrahands och museer, Chinatown, mexikanska marknader, polkabarer med varm öl och jukebox och fotoboss. Jag sökte jobb som kanske skulle kunna vara kreativ, alla möjliga. Men tills vidare var jag en cocktailservitris på en bar som hette The Blue Note. En vän till en vän som var en kostymdesigner frågade om jag hade intresse för kläder. Ja, det hade jag inte riktigt, men jag trodde det skulle bli lite extra knäck bakom scenen. Men istället skickade hon mig till Steppenwolf, som var Chicagos mest prestigefyllda teater, med medlemmar som John Malkovich. Jag hade aldrig studerat kostymdesign, men jag kunde skapa saker. Jag hade alltid varit en hantverkare. Så 21 år och osäker kom jag med min portfölj, som var en handbunden bok i mörkblå sammet med en kopparkedja som lås. Jag hade hemska bilder av pärlor, broderier och silversmide och blomsterarrangemang. Och Janice, som var kostymchef, anställde mig direkt och hon blev en god vän. Många år senare frågade jag henne hur hon kunde ge mig det där jobbet och träna mig. Och hon sa, jag vet inte, jag bara visste. Och så började en karriär och så flyttade jag till Chicago.

Det var rätt plats och rätt tid, gång på gång. Varje ja till något som utmanade mig öppnade nästa dörr. Jag är din sommarpratare och jag heter Sage Reed. Kostymdesignern på min första föreställning på Steppenwolf såg ett armband som jag hade lagat och gav mig min första uppdrag. Det var en show som var baserad på Ovids Metamorphoser. Utspelade sig i en vattenbassäng på scen. Jag fick $150, jag hade ingen bil. Min vindslägenhet blev verkstad. Och jag lärde mig att göra hattar, kronor och måla leder. På premiären blev jag helt golvad. Jag hade aldrig sett något liknande. Och jag hade varit en del av det. 8 år senare nådde den där showen Broadway och vann en Tony Award. Och jag fick återskapa en av de där regional huvudbonader för $2,000. Hade jag börjat i någon sorts överdådig musical hade jag lämnat direkt. Jag hade inget intresse i Phantom of the Opera. Men här mötte jag briljant visuella berättande där scenografi förvandlade urgamla myter till humor och insikt. Och det fångade mig för gott. Teatern blev min verkliga utbildning. Vi var underbetalda, långa dagar, men orosolnigt engagemang och vansinnigt roligt. Jag lärde mig att svetsa, snickra, bygga specialeffekter, koppla el och arbeta med skådespelare, författare och musiker. Och kunskap spreds muntligt och genom samarbete. Och jag också blev förälskad i Chicago. Jag körde runt med en telefonkatalog, polaroidkamera och karta. Jag grävde i källare på harpfabriker hos pinballreparatörer och 100-åriga järnaffärer. Det vanliga var alltid det svåraste att hitta. Äkta, antik skräp. Jag byggde världar från alla epoker och löste allt med bibliotek, gamla filmer och Sears-kataloger. Mina starkaste erfarenheter kom ur de mest experimentella produktioner. Som 140 kilo vax i ett holländskt båthus, en 4 meter hög sammetskjol för en drottning på stultor i Alice i Underlandet som öppnades som en teaterdraperi, 1000 handgjorda pappersvalmor i en övergiven fabrik som sen måste försvinna. Ett favoritprojekt inspirerat av Rembrandt och 1600-talets anatomi. Kroppen på dissektionsbordet gjorde jag av gjuten ballistisk gelatin med blomkål som hjärna och aubergine som njure. Och den föreställningen växte in i medicinsk undervisning och jag fick sitta i paneldiskussioner om historiska medicinsk tabun. Mitt personliga liv flätades samman med arbetslivet. Vi byggde burlesk föreställningar på min favoritbar, The Hideout, skapade idéer kring mat som konst och jag utvecklade ett allt djupare intresse för alla sinnen. Inte bara det visuella skapandet, utan smak, doft, ljud och känsla. Upplevelsen som helhet. Vid 25 erbjöds jag en fast anställning som propmaster på en klassisk teater. Det var ovanligt i branschen och ännu mer i den åldern. Jag hade egen verkstad, ett lager fullt med rekvisita och möbler. Och min första show var förstås inte liten, som har alltid hänt nu i min karriär. Det var en Franz Kafka-story till en opera av Philip Glass och regisserad av Joanna Galaitis, en av de ledande krafterna i amerikanska teater. Hon var tuff, briljant och alla var lite rädda för henne. Men hon såg något i mig och det gav mig en enorm tilltro. Jag var inte bara en byggare, jag var en formgivare med eget perspektiv. Hon blev en avgörande mentor och vän och gav mig en direkt koppling till den generation konstnärer som hade format mig, som Laurie Anderson, Lou Reed, Richard Serra, Gordon Mata Clark, David Byrne. Att vara i en av hennes medarbetare förändrade mitt riktning. Jag var sedd.

0: can't stop me.
1: Jag har haft en fantastisk och oförutsägbar karriär. Jag tog varje chans som kom min väg, även när det kändes för stor. Och varje gång växte jag med utmaningen. Det som jag har älskat mest är att inget uppdrag någonsin har varit en andra likt. Och varje projekt har lärt mig att något nytt och lett mig vidare till det nästa, till och med de svåra. Det som drog mig bort från teatern var ett erbjudande att arbeta på The Oprah Winfrey Show som en set decorator. Det var ett nytt utmaning att ta i och igen alltid att hoppa in i djupänden av poolen. Mitt första tv-jobb. Intensivt och oförglömligt. Och jag fick vara med i ett stycke i historia. Vi kunde jobba dygnet runt och jag fick äran att vara showens florist. Efter 4 år där gick jag vidare som frilansare och produktionsdesigner. Jag hade inte planerat min riktning, men det visade sig att jag var bra på mitt jobb och min roll växte med varje projekt. Jag började arbeta i den kommersiella världen eftersom budgeterna tillät ännu vildare idéer. Jag drog med mig alla mina konstnärliga vänner. Jag gjorde stora konstinstallationer och pop-up-aktiveringar, kulinariska upplevelser och verkliga interiörer. I New York ett galleri fullt med uppstoppade djur från New York Fashion Week. En stor möbelbutiks julinstallation som var som en pop-up-bok som man kunde vandra igenom på Broadway. Och Mariah Carey dök upp. En opera byggd på en gaffeltruck med mekanisk häst och en rikmans födelsedagsfest som öppnade till The Eagles playing Life in the Fast Lane. Jag designade en matprogram för Food Network som rullade i 4 säsonger och arbetade parallellt med ett par fullständiga galna filmproduktioner som är berättelser för ett annat sommarprat. Men ett stor ära var att arbeta med en konstnär som hette Catherine Sullivan. Hon använde film som sitt medium och med henne fick jag bygga vackra världar. Och jag hade stora utmaningar som att hitta verkliga gamar med en dags varsel i Miami. Tack vare henne finns mitt arbete idag i permanenta samlingar på konstmuseer. Jag har också jobbat som fotostylist med interiörer men också kläder, kampanjer, inredningar, visuella berättelser för kommersiella varumärken. Fotouppdragen älskade jag. Bäst betalda och med en frihet som varken teater eller film eller verklighet tillåter. På scenen måste allt byggas för att hålla i månader. På film för att jag ska se på alla håll. Och i foto kan man lura med lite tejp och Photoshop. Genom allt detta har jag jobbat hårt och glatt. Jag hade turen att bli knuffad i rätt riktning och vid rätt ögonblick av människor som vågade tro på mig. Men kunskapen och framgången är 100% självskapad. Jag byggde upp ett nätverk av designers, byggare, hantverkare och samarbetspartners som inte bara var professionella kollegor. Det var mitt liv, min familj, min inspiration, en hel värld.

Jag minns lite av Åland från barndom. Jag har ett vagt men levande minne av en rockkonsert på Badhusparken. Sittande på axlar av en kille i randig tröja. Min mammas gamla vän. Lite suddigt. Vi återvände genom åren nu och då. Och allt oftare när min mormor flyttade till Mariehamn på 90-talet. Min mamma följde efter för att ta hand om henne. 2013 såg mamma gamla gästhuset, Remmaren, på Kumlinge för första gången och blev omedelbart förälskad. Byggt som sjukstuga på 30-talet, den var speciell och ovanlig. Jag sa mest, ja ja. Men ingen annan köpte huset och till slut övertalade hon mig för att i alla fall följa med och titta. Vi sov över, hon plockade jasmin i gamla vattenkaraffer och vi drack kaffe på trappan medan solen gick ner över åkern. Det var oväntat fint att föreställa sig hur rummen kunde bli. Och mest av allt gillade jag tanken på att göra det tillsammans med henne. Kumlinge också hade redan börjat få grepp om mig. De vita skärgårdsfärjorna med vinröda bänkar, att sitta på däck med lunchkorg, som något ur en Wes Anderson-film. Ö flyter sakta förbi. Röda lantvägar med blommor i kanterna. Den stilla gamla skogen. Fåren på ängarna, blå himmel, lunch på blivande kulturcentrum under Syrien Berså. Airi serverade världens bästa fisksoppa och vi klappade ett litet lamm som hette Apila. Butiken var också helt charmigt. En traktor tankade bensin och barnen kom springande med glass. Hyllor fullt med allt möjligt och vi var vänligt bemött. Ett enkelhet och skönhet som känns allt mer sällsynt. Våra vänner i Chicago blev peppad om vår nya modiga satsning. Här möttes vi av skepsis, för allt ska vara på fasta Åland för att lyckas. Men för oss började magin just där, i ögonblicket man kliver på skärgårdsfärjan. Vi ville rädda en kulturbyggnad och skapa något som kunde locka människor till den vackra, unika skärgården. Att utveckla min kärlek för mat och upplevelser och mammas förmåga att förvandla historisk hus och trädgårdar. Köpet var allt annat än enkelt. Och vi har undrat om det var ett tecken att ge upp. Men då som ett mirakel fick vi stöd av några lokala förmågor och delade vår vision och gjorde allt möjligt. Och 19 månader senare, i februari 2016, var huset äntligen vårt. Morgonen efter köpet, klockan 5, klev vi på knipan i mörker och snö. Och när vi kom fram drog vi ihop två gamla sängar och somnade i kylan med jackor på. Och vår lilla Onni hund som valp låg mellan oss. Vi hade köpt ett hotell. Jag flög hem för att avsluta ett projekt medan mamma började rensa. Och när våren kom rev hon ut alla slitna mattor, tillfälliga väggar och badrum med enorm energi. Det var 10 laster som försvann på färjorna.

I maj 2016 arbetade jag med ett drömprojekt. En av mina favoritkreativa lärare anlitade mig för att designa en creative direct, en upplevelseinstallation för ett stort varumärke. Jag kan inte säga vem, men doft var i centrum. Vi använde ett teater från 1922 som var ett orientalisk palats på södersidan av Chicago. Den var orörd sedan 80-talet och hade 2000 sittplatser, Tiffany kronor, mosaikgolv. Josephine Baker, Miles Davis och till och med Prince hade uppträtt där. En man som hette Jay hade köpt den på auktion för bara $100,000 och allt han gjorde var att spela trummor ensam på den enorma scenen i väntan på en dag att få finansiering. Jag samlade 39 personer, min favoritteam för varje epok av mitt arbetsliv. Vi skapade tre unika upplevelser baserade på tre doftprofiler. I lobbyn ett apotek-inspirerat bar, i källaren med badrum, en höstäng med levande gräs, lavendel och massiv blominstallation. Vi hade till och med blommor i pissoarerna. På andra våning en kryddig tesalong där vi hade en fontän av svävande silverteakannor. I huvudteatern en gyllene äppelverså av svetsat stål. Och genom den ut på scen en ensam flamenco-dansare i röd kulturklänning med enorma balkonger och guldlejon på varsin sida. Jay hade aldrig sett teatern upplyst. Den hade inte el. Och det var min tv-crew som kom med och när ljuset tändes föll han på knä och grät. Det var ett avgörande ögonblick i min karriär. Jag minns hur en morgon på väg till jobbet jag tänkte, jag är så lycklig. I'm so happy. Jag var 39, jag kände mig kapabel, framgångsrik, lycklig och förväntansfull. Och det kändes som att världen fortfarande öppnade sig framför mig. Men jag hade börjat få lite problem med att gå. Och jag ignorerade det. Man gör så och man kör på i produktion. 2 dagar efter att projektet avslutades kunde jag inte lyfta mig ur sängen. Jag hade ett allvarligt diskbråck som tryckte direkt på ischiasnerven. 34 dagar var jag fastbunden i en stol innan jag fick träffa en kirurg. Min mamma flög från Finland samma dag jag fick en akut epidural och hon såg inte bra ut. Dagen efter hade hon 40 graders feber och det visade sig att hon hade TBE och hon höll på att dö. Jag kunde knappt gå med rullator. Akutläkare hjälpte oss att få henne hem till Finland med rullstolshjälp och tack och lov för en vän som flög från Berlin till Stockholm för att möta oss. Tillbaka i Finland var vi båda trasiga och undrade om det ens var värt att fortsätta. Maj, hotellrivning. Juni, min ryggskada. Juli, mammas diagnos. Augusti, ännu ett slag. Mitt i natten ringde telefonen i Finland. En kär vän, min rumskamrat, en otrolig fotograf med en världens största skratt som hade också hjälpt att ta hand om oss båda. Hade tagit sitt liv i vårt hus. Självmord är så djupt chockerande. Det finns en sorg, ett sökande efter förståelse, men också ilska. Hur kunde du göra det här mot oss alla? Jag klarade inte av att möta mitt hus, men jag måste hem igen. Han skor vid dörren. Polisen hade kommit in och rev upp mitt hus. Och jag var fysiskt trasig, kunde inte arbeta, kunde inte röra mig. Kunde inte flytta. Inom 3 månader hade allt jag älskat och arbetat för gått i kras. Min mamma, min kropp, min karriär, mitt hem. Och allt jag hade sparat fanns fast i en uppriven hotell i Kumlinge.

I september 2016 svepte universum in. Jag blev inbjuden till en ranch i norra New Mexico. En filantrop som bjuder in 12 intressanta personer från design, affärsvärlden och vetenskap. Bara för att få njuta av platsen och varandra. Det var ett stort ära, men jag sa det finns ingen chans. Jag kunde knappt gå. Men jag fick den svar tillbaks att det låter som den perfekta tiden att du ska komma och vi hjälper dig. Och den veckan faktiskt förändrade mitt liv. Och att det råkade utspela sig någonstans där mitt hjärta hör hemma. Jag pratade inte om självmordet eller strategierna. Men alla visste att jag stod inför långa tunga vägar framför mig. Den sista kvällen vid middagen sa Sara, vi har alla pratat och du behöver hjälp. Du behöver en barnraising. Vi vill komma och hjälpa dig. Jag trodde inte att det faktiskt skulle komma. Men bara avsikten och tanken berörde mig så djupt. 12 personer jag hade känt i 5 dagar. I november fyllde jag 40. Och allt jag trodde det här året skulle bli hade förändrats. Hela mitt liv hade förändrats. Jag hade varit en kraft att räkna med. Och hade aldrig behövt hjälp. Jag var den som hjälpte andra. Och jag var självgjord. Allt jag hade arbetat för, varje utmaning och varje framgång, allt hade jag kämpat för själv. Och nu behövde jag hjälp. Jag var helt sårbar och jag var rädd. Läkarna sa att nervskadan kunde vara permanent. Operation diskuterades. Jag hade redan spenderat nästan $15,000 på sjukvården året och ingen inkomst, trots att jag hade försäkring. I USA finns det inget skyddsnät. Det är så här människor förlorar sina hem. Mina besparingar var bundna i en byggnad på Kumlinge som jag aldrig kunde sälja igen. Min mamma var i en dimma och jag saknade henne. Folk var rädda för mitt hus, rädda för att möta Andys spöke. Och jag kunde inte arbeta. Men jag dolde min skada så att folk skulle kunna våga anställa mig igen. Det finns stunder i livet när allt är så trasigt att dina vänner inte ens vet hur de ska hjälpa dig. Hur skulle jag kunna betala hyran? Hur skulle jag kunna bidra kostnader i Kumlinge? Men sedan hände något mirakel. Ett jobb dök upp. Min god vän, en fotograf som hade en studio mitt emot min, fick en enormt uppdrag för Marlboro cigaretter. Så han hyrde min studio för stora summor och anlitade mig sedan för att designa scenografin. Och anlitade också någon annan att flytta på grejer åt mig eftersom jag var ännu oförmögen. Universum levererad. Det var precis tillräckligt mellan hyran och jobbet till hundringen för att hålla mig flytande.

På hotellet fortsatte vi att kämpa på. Vår vän och världens bästa byggare från New Mexico kom upp med min mamma och fortfarande sjuk, arbetade i den frusna hotellet hela vintern. Vi kallade hotellet Svala, efter fågeln som alltid hittar hem över havet, som sjöfolk i århundraden sett som ett tecken på lycka och land i sikte. Den bygger sitt bo bit för bit och anländer alltid när den mörkaste tiden är förbi. Det kändes perfekt. Universum lyssnade och skänkte oss med den hjälp vi behövde. Våren 2017 kom den första gruppen. De som i september hade lovat att komma. De tog med sig sina partners och vänner och gruppen var enastående. En scenograf, två berömda filmskapare, två producenter, en violinist och en grafisk formgivare. Vi hämtade dem i Stockholm

0: inte bara det, de kom med så mycket positivitet och uppmuntran. De fick oss att orka fortsätta. Jag vet med säkerhet att hotellet inte skulle finnas idag om det inte vore för just de där personerna som var där för 10 dagar. Över åren kom 45 amerikaner och hjälpte oss att bygga hotellet. Kumlinges kulturhus, arv, byggnaden blev bokstavligen räddat av amerikanernas generositet. Så att tänka på dessa människor med egna medel, egna pengar, flög till Finland för att hjälpa oss bygga ett litet hotell på en ö. Det är fortfarande helt otroligt. Och det var inte bara folk som vi kände. Minst hälften av dem hade vi aldrig träffat tidigare. Vänner drog vänner med. Och vilken blandning av människor vi hade. En arkitekt, en filmklippare, en forskare, en aktivist, en lingerie-designer. Men också när vi ville ge upp. De var en sådan drivkraft. Vi kände oss skyldiga till dem att fortsätta. De höll oss igång och gör det faktiskt fortfarande. Vi bestämde oss för att satsa allt vi hade och till slut öppnade vi hotellet 2019. Inte så vackert eller färdigt som vi hade hoppats, men ändå. Medan Jeremiah och Marta var här spelade de in i botten av vår tomma pool. Jeremiah började även blanda in ljud från öarna, hav, vind, gräs och oss. 2019 kom Marta och Jeremiah tillbaka för en konsert i Kumlinge kyrkan. Inspelningar från deras första och andra resa blev en vackert album som sen fick mycket uppmärksamhet. Den hette Recordings from the Åland Islands. Här är mitt favoritspår, där du kan höra alla våra röster.
1: Quite a nice weather too.
2: Where are we going on the boat? That's
1: right. We're going fishing.
3: Oh yeah, look at that.
1: Is that better?
3: So,
1: so, eh?

Mitt hem i Chicago var ett loft på femte våningen av ett förfallet bilförsäljningshus från 1910 on the south side of Chicago. Det var 450 kvadratmeter fullt av ljus och byggt av min vän som var scenograf av återvunnet material. Den fanns i en byggnad fullt med andra ateljéer, inspelningsstudior och vilda fester. Jag flyttade in som 23-åring. Och genom åren förvandlades både loftet och grannskapet. Till slut var min loft den sista som fanns kvar av byggnadens själ, en sällsynt fågel. Efter att min rumskompis dog 2016 bodde jag där ensam. Ett sådant trauma. Vi hade delat liv på gott och ont och jag visste att det kunde aldrig ersättas. Jag levde mellan Kumlinge och Chicago ett tag. Kämpade i 3 år och byggde upp mitt arbete igen, mitt liv igen och min kropp igen. Jag förvandlade studion till en hyreslokal till film och fotografi. Och 2020 faktiskt glimtade i framtiden. Jag åkte till New York i februari för att återvända till teatern. Och i mars kom pandemin. Under karantänen blev loftet mitt fristad. I tystnaden fann jag allt vi hade byggt tillsammans. Kostymer, fotografier, rekvisita, kärleksfulla.

fragment av ett helt liv. Jag hade vuxit upp där, blivit förälskad och förkrossad, förlorat och vunnit. Jag hade fester med hundratals vänner, stora middagar, bröllop, många bands. Jag hade sett tusen solnedgångar från de där fönstren, men de sista var de vackraste. På natten smög jag ut i den tomma staden och plockade blommor och gjorde mina egna fotostilleben. Grannar lämnade lappar i hissen och kontrabassisten våningen under kom med soppa till min dörr. Tvärs över gatan formade grannar en hjärta av julbelysning och det var den sista jag såg varje natt när jag gick och la mig. Klockan 6 när sjukhuset en kvarter bort bytte skift spelade hela gatan musik för 10 kvarter. I juni marscherade tusentals demonstranter förbi och vi sydde kirurgiska masker och upplevde 100 små ögonblick av gemenskap. Vi tog hand om varandra. Men för att rädda hotellet på Kumlinge var jag tvungen att lämna mitt liv bakom mig. I sista stunden stod min vän Lisa bredvid mig i det tomma rummet medan jag grät och stängde dörren för sista gången. Och hon sa, det är bara ett rum. Det var ju du som gjorde det levande. Jag bodde där i 18 år, i Chicago för 25 år. Och utan ett ordentligt avsked flög jag över Atlanten i ett tomt flygplan. Den sista musikvideon som spelade in hos mig var Jamila Woods, Eartha. India Moore, som är en fantastisk transaktivist och modell, cyklade runt i mitt loft på en cykel och sa, Sage, you are rich, you are so rich. Det var inte i pengar, utan i skönhet.

Jag flyttade till en liten ö, till Tystnaden. Och för första gången i mitt liv trodde jag att jag inte skulle överleva ensamheten. Klimakteriet hade urholkat min förmåga, min hjärna en dimma. Men återigen kom ett tecken. En möbelföretag som jag hade arbetat med som stylist frågade om jag kunde jobba på distans som konsult. I nästan 2 år satt jag bunden dator i ett litet kontor på Kumlinge och hade ett jobb som art director och designade inredning och hittade en ny och intressant karriär. Men min värld blev så liten. Men min brutna beslutsamhet fick sin utlopp och återigen räddade vi hotellet. Det tog 2 år innan jag kunde sitta med en vän. Jag reste till New York där något oväntat väntade. En återförändring av så många trådar. Det var den här otroliga Philip Glass-operan, samma som jag hade designat innan pandemin. Vi uppträdde på teatern som Joanne och Philip hade startat på 70-talet. Joanne, som jag hade berättat tidigare, som hade tagit hand om mig när jag var 24, var regissör. Morten Sobotnick och hans fru, som nu bodde i New York och jag hade arbetat med när jag var 17 års ålder, kom för att se på föreställningen. Ira Glass, en Chicago-legend, som var kusin med Philip och hade dejtat regissören för Metamorphosis, min allra första produktion. Min basspelande granne, som hade levererat soppa till min dörr, flög till New York för att se operan och vandra genom Chinatown med mig. Jag fick en bra frisyr, god mat, nya vänner och firade alla missade födelsedagar med martinis och ostron. Jag satt i en park och drack japansk öl och låtsats röka cigaretter med Andys bästa vän och mindes. Jag tänkte på trådar, cirklar, vändningar och hur allting binds samman igen. 1, 2, 3. Jag vill tillbaka i min kropp, i mitt liv, i min kunskap. Sedan reser jag tillbaka till Åland, till Tystnaden och försvann igen.

Det bästa min mamma har lärt mig är att kostnad är inte detsamma som värde. Att rikedom kan vara ljuset vid skymningen, ett fynd, en vild orkidé, att dansa i köket med vänner eller ett perfekt plommon. Det var den filosofin som jag bar med mig när jag köpte det här stället. Gästfrihet är att skapa en känsla, en hel värld. Och när jag först föreställde mig hotellet var det aldrig bara övernattning. Jag såg en miljö där talanger möttes och idéer slog rot. Konstnärer, snickare, kockar, öbor som kunde dela hantverk och berättelser. En ateljé, en gård, en mötesplats i ett. Vackra retromöbler naturligtvis och finsk glas och mycket böcker. Säsongsmenyer och drinkar. Omsorgsfullt inredda gästrum, ett stort kök och vänner från hela världen. Och kanske finns det lite av Mabel Dodges anda här också. Men den här platsen har lärt mig att nästan ingenting blir som planerat. De stora renoveringar uteblev. Naturpoolen, orangeriet och bryggan får vänta. Istället växte något annat fram. Något mer levande. Vänner fyllde huset med skratt och minnen. Och små handlingar av generositet, jobb och lån hjälpte oss framåt. Hotellet är byggt på tro, kärlek, vänskap, envishet och varje kreditkort jag har någonsin haft. Det är långt från perfekt men fullt av själ. God mat, en söt hund, kallt vin, syrener och långa samtal om allt mellan himmel och jord. Och man känner det när man kliver in. Och den här tron har belönats på sätt jag aldrig kunnat förutsäga. Gäster som reser långa vägar bara för att besöka oss. Och förra sommaren arrangerade vi en midsommarmiddag för gäster som har blivit goda vänner. Ett ögonblick med lokal rabarber, nässelpasta och keramik som hittade sin väg in i New York Times. Jag har alltid stått bakom kulisserna, men den här gången var jag glad att min karriär drog vår lilla fest på Kumlinge fram i ljuset inför miljoner läsare. Och varje gång jag tror att vi har nått slutet på vad som är möjligt händer någonting som lyfter oss tillbaka och håller oss igång. Och ändå, det som hotar platsen är inte de stora katastroferna vi redan överlevt. Sjukdom, pandemi, förlust, ekonomiska kriser. Det har vi klarat. Det som oroar mig är något mycket enklare och mycket svårare att stoppa. Kalhyggen som river sönder ölandskapet. Och en färgtrafik så eländig att det långsamt stryper livet av skärgården. För det är just det som jag har investerat allt i. Och som människor utifrån reagerar på när de kommer hit. Det är vägen över hav och öarna. Tystnaden, tryggheten, mörkret. De små röda vägarna, älgarna, ljuset över ängen. De gamla skogar med mjuk mossa och svamp. Den stillheten som blir allt svårare att hitta i världen. Det känns orättvist att något så värdefullt kan försvinna så lätt. Och sanningen är att det här huset aldrig egentligen har tillhört bara oss. Det hade ett liv långt innan vi kom hit. Väggarna var redan fyllda av minnen, kärlek, arbete, fester, sorger och människor. Och vi har bara fått vara nästa kapitel i berättelsen. Kanske är det allt vi någonsin är. Tillfälliga förvaltare av platser, idéer och drömmar som finns före oss och kommer att fortsätta efter oss. Och när tiden är inne hoppas jag bara att vi lämnar platsen lite rikare än vi fann den. Inte i pengar utan i pioner, minnen och omsorg. Vi kallade hotellet Svala efter budbäraren om nya begynnelser. Och svalan stannar ju inte. Den flyger långt över hav och kontinenter. Men den hittar alltid tillbaka för att bygga bo igen. Kanske är det mitt svar att man kan höra hemma i en riktning och inte bara på en plats.

Tack för att ni har delat er tid med mig idag. Jag heter Sage Reed och jag är din sommarpratare. Jag hoppas att ni alla har en fin fortsättning till er sommar och hittar vägen ut till den ljuvliga skärgården.

0: Du hörde dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Sage Reed.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Åland idag, fredag. I helgen händer det grejer i Badhusparken, för Kulturvillan i Doktorsvillan fyller ett år och firar med 3 dagar av musik, konst och möten. Och på lördag i Badhuspaviljongen så är det dags för årets Pelago-festival. Den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson besökte Åland igår torsdag. Vi pratar med henne om enklare förtullning och en oväntad öppning kring problemen med geoblockeringar. Och vädret, det har slagit om från sol till dagens regn och väder. Vi har pratat med meteorologer för att se hur väderutsikterna ser ut. Välkomna till Åland idag fredag med mig, Dan Sjöblom Svensson.

0: Fever Dream med Alex Warren inleder Åland idag fredag, och vi ska direkt kasta oss ut i verkligheten för Kulturvillan. I Doktorsvillan fyller ett år och firar med 3 dagar av musik, konst och möten. På lördag imorgon alltså, då står de dessutom värd för förfesten till årets Pelago-festival innan programmet fortsätter vid Badhuspaviljongen. Hur har Kulturvillan blivit en ny mötesplats för kulturlivet på Åland på bara ett år? Och vad kan publiken se fram emot under helgens jubileum och festival? Vi har skickat ut vår reporter Oskar Skogberg som är på plats i detta nu och träffar representanter från både Kulturvillan och Pelago.
1: Jo, det stämmer. Hej, hej Dan. Ja, jag står här tillsammans med både representanter från Kulturvillan och från Pelago. Det är helt otroligt varmt så jag svettas lite. Det syns ju inte eller hörs inte i radio, men det borde inte påverka så hemskt mycket. Det är jättevarmt här ute. Men jag står här med Jakob Lavonius som, ja, vad är din titel här?
2: Vi jobbar inte så mycket med titlar, men jag har hand om det tekniska på Kulturvillan och mycket annat.
1: Okej. Nu ska jag undra bara ett par frågor här. Det har gått 1 år sedan ni öppnade det här, stämmer det? Ja. Hur skulle du sammanfatta det här gångna året?
2: Intensivt. Vi har gjort väldigt mycket grejer och byggt väldigt mycket från scratch. Jag tror att vem som helst som hade gjort det här förut hade kanske gjort en tredjedel så mycket det första året. Och det hade väl kanske varit vettigt, men det har varit roligt, så här är vi nu.
1: Ni beskriver, eller lär beskriva Kulturvillan mera än en scen. Vad menar ni med det?
2: Det som står i centrum här är liksom inte primärt. Det är klart att det behövs en publik och det behövs en scen. Och det behövs någon som står på scenen. Men det som inte är som är det primära. Det är liksom inte ett ställe för happenings på det sättet. Utan det som vi vill bygga här är liksom community. Därför jobbar vi också med mycket olika öppna koncept som KV-lab och öppna jam, och tanken att vi vill att så många som möjligt ska vara med och skapa här helt enkelt. Så att knyta kontakter och träffa varandra och jobba tillsammans.
1: Man blir ju lite sugen själv som musiker.
2: Vi har öppet jam ikväll, det är bara att komma.
1: Jaha, där ser man, där hör man. Gitarr bland annat.
2: Perfekt, ta med dig bland annat också.
1: vad är ni mest stolta över att ni har lyckats med under det här året? Eller bara överlag?
2: Nej, men alltså vi är ju konstnärer. Vi är 3 i arbetsgruppen. Det är Hanna som är dansare och koreograf. Och det är Sanna som är allt möjligt. Hon är visuell konstnär och multikonstnär. Och så är det jag som primärt är musiker då. Och inte har vi drivit ett kulturhus förut. Men här står vi. Jag tycker vi har gjort liksom varje dag gör man någonting för första gången och undrar hur det ska gå. Och det har hittills gått bra. Och det tycker jag är otroligt.
1: Har det blivit det man hoppades att det skulle bli? Eller om ni hade några sådana förväntningar alls?
2: Jag skulle säga att vi är på god väg mot det. Men det är klart att ingen som jobbar i den här branschen är någonsin helt nöjd med någonting. Det är så här fast mera. Det är väl målsättningen.
1: Vad har varit den största utmaningen under hela det här året? Förutom att allting är nytt. Men det känns som att det förmodligen kommer med flera utmaningar.
2: Vi jobbar ju med en shoestring budget. Och det gör att i princip, har man pengar så är liksom det mesta ganska lätt. Och har man inga pengar så är det mesta ganska krångligt. Så att få de få pengar vi har tillgång till att räcka till för att göra så mycket som möjligt. Har varit utmanande, och sen är det ju några skitungar som har kastat sönder våra fönster typ 20 gånger. Och om någon av era lyssnare vet vilka det är så är jag absolut nyfiken. Ja, det. Och sen jobbar vi också i en K-märkt byggnad som många har olika åsikter om. Och det har väl ibland varit lite störigt.
1: Ja, det här ettårsjubileum eller vad man ska kalla det, så det pågår i 3 dagar. Vad hoppas ni att besökarna ska få uppleva under de här dagarna?
2: Jag hoppas att folk ska känna att det här är liksom en offentlig plats i någon sorts gammal bemärkelse. Det här community som vi pratar om har ju som att göra med, om man tänker länder som har en pubkultur, det här är inte en pub på det sättet, men länder som har en pubkultur, då har man ett offentligt vardagsrum dit man går och gör vad man nu gör i sitt vardagsrum. Det är väl min förhoppning. Vi kommer att ta skitbra grejer på scen. Vi kommer också ta möjligheter att delta själv, särskilt ikväll då. Och så vi bara hoppas att folk träffas och hittar på saker tillsammans. Det bästa scenariot är ju när man hör, när folk står och säger, ja, vi har aldrig träffats förut, men shit, du håller på med det här, vi borde göra något ihop någon gång. Och står och sådär, dricker öl och hittar på ett nytt projekt ihop. Det är det bästa scenariot. Då blir jag glad.
1: Vad blir nu nästa steg för Kulturvillan?
2: Framåt och uppåt.
1: Ja, och nu på lördag då ordnar ni Pelago Live Opening. Hur föddes samarbete med den här festivalen?
2: Ja, du. Någon kontaktar någon och på den vägen är det.
1: Just så.
2: Jag minns inte.
1: Apropå...
3: Samtal eller mejl eller
4: någonting. Jag tror jag kontaktade dig först.
2: Ja, det kanske var så.
4: Jag pratade med Wilhelm.
2: Så kan det vara, ja.
1: Ja, apropå Pelago. Jag står här med flera av er. Vill ni komma lite närmare? Min sladd är inte så hemskt lång.
2: Det är inget problem.
1: Vem är ni?
5: Tjena, tjena. Mitt namn är Tam.
6: Mitt namn är Linus.
7: Mitt namn är Tom.
8: Och jag är Danne.
1: Just det. Ni är tillbaka i år igen. Tyvärr. Vad kännetecknar det här årets festival?
6: Jag skulle säga kanske, jag vet inte, nystart. Lite
7: ja,
6: rebrand.
7: Det. Nystart.
4: Ja, så vi har ju allt ifrån alltså, ny design. Konceptet är lite gammalt men även väldigt mycket nytt. Alltså hur vi har liksom kopplat förfest, efterfest och sen själva festen också. Och mycket för i år att vi har samarbetat med många åländska lokala företag. Så det är skitspännande faktiskt.
7: 100%.
1: Mm. Har någon annan någon kommentar?
7: Jag tyckte jag sa ändå allting där med. Ja. Som sagt, det är en ny start. Jag säger att vi har fortfarande samma känsla kvar på området. Liksom, men bara att vi känner att allting runt omkring det har vi nu försökt bara styra ännu bättre.
8: Ja, levla upp.
7: Ja.
1: Festivalen har snabbt blivit uppskattat inslag i den åländska sommaren. Vad tycker ni att... att göra Pelago så speciellt.
6: Väldigt fina ord där. Men jag tror kanske att det är ett alternativ till andra festivaler och happenings. Liksom. Lite på samma sätt som det Kulturvillan håller på med. Att, du vet, vi erbjuder någonting som kanske inte har funnits på Åland eller något som behöver pushas på. Och speciellt i år är vi väldigt nöjda att vi har fått in mycket mer lokala artister. Mm. Mycket mindre artister på även de här förfest- och efterfestscenerna. Så att vi vill kanske bara... var lite av ett alternativ till det andra som händer och sprida ut liksom hela den här sommaren, för det känns som väldigt mycket händer på samma gång.
7: Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Att det, liksom, det brukar ju vara, det känns som på Åland, det är, liksom så här, det är lugnt i början, sen är det midsommar och sen så typ så är det en månad av, alltså inte kanske jättemycket happening, sen kommer ju liksom slutet av juli, men det är väl det som är lite kul att så i början av juli finns det ett alternativ att gå till. Så det känner jag väl också, kännetecknar Lago.
1: I år inleds då den här festivalen med förfest här på Kulturvillan där vi alltså nu då står. Varför vill ni göra den typen av samarbete?
4: Jag personligen, jag bor ju ganska nära här. Och just den här byggnaden har liksom, den har varit lite helig liksom. Att den har ju stått tomt, den har varit så, här, så nice mitt centralt. Och jag var ganska i samband också när den här idén kom upp. Att de började göra aktiviteter här. Jag vet att Jolit exempelvis... gjorde någon fest här, så bara, varför inte liksom. Och vi har också gjort det vid bastun förut, så jag kände också ganska familjärt liksom, att det är nära, lite samma stuk liksom.
1: Ni nämnde att det är kanske fler åländska artister i år, men har ni annars haft något tema eller hur har ni tänkt när ni har bokat årets artister?
6: Jag skulle väl kanske säga att oftast har vi bara gått på typ vad vi tycker är lite kul och försökt kanske kolla om andra också tycker det är kul. Eller det var ju hela grundidén liksom. Första året hade vi det på bastun, väldigt småskaligt, bara för att testa liksom. Och då hämtade vi ju liksom, alltså så här, folk vi tyckte var bra, folk vi kände lite grann, och sen har vi bara skalat upp det nu egentligen liksom lite år för år. Och bara vi testar oss fram helt enkelt, och som du sa till Nya Åland, att vi försöker växa med festivalen liksom.
4: Och det är också ett tillägg som är roligt, vi har sagt det på Nya Åland också, men att exempelvis han som vi bokade första året, LKN, han hade ju sin första spelning på Pubastun, och senast för några månader sedan öppnade han för Victor Luxell. Så liksom att det är väldigt kul liksom att man att jag tror också att många liksom att många som besöker får liksom tappa in med ny musik, att många har kommit fram bara fan så alltså, jag hittar den här artisten.
7: Jalla ska ju också ha sin första spelning nu utav alla liksom, så då har vi en till i år så vi känner att vi tror kommer växa mycket men får vara första gången på Pelago liksom.
6: Och ni sa att hon redan ska spela på Storsjöyran uppe i Östersund.
7: Men vi fick henne först.
6: Yes. Det är det viktiga.
1: Har ni några andra artister eller programpunkter som ni tror att kommer att överraska publiken? Eller på något sätt bjuda på någon extra show?
7: Men typ just runt artister.
6: Alltså Frick är ju såklart ett dragplåster liksom. Och det är ju någon vi tycker är otroligt fet och har växt upp med och lyssna på liksom. Ja. Så det är sjukt kul att han ville komma i år och spela. Det hoppas vi kommer uppskattas. Så, alltså jag tror ju egentligen på något sätt att de flesta spelningarna vi har bokat kommer vara liksom väldigt bra.
4: Alla är väldigt genomtänkt. Alla har ju sin lilla USP.
6: Ja, alla är tvärduktiga.
4: Så det, men vi tycker om alla och så här, och som sagt alla har sin unika liksom publik och liksom sound vad man kan säga liksom.
7: Ja.
1: Festivalen hålls då som sagt i år i badhuspaviljongen. Jag scalar upp från bastun då lite. Ja. Vad betyder den här nya, eller den är ju inte ny byggnad, men för er nya möjligheten. Vad betyder det för den platsen för upplevelsen helt enkelt?
6: Alltså egentligen, jag skulle kalla det lite comeback, för vi var ju faktiskt där 2024. Det var ju första gången vi testade. Och sen så tyckte vi att jag skulle inte säga att vi tog oss vatten över huvudet, men det var ju väldigt stor liksom upp av ansvarstagande.
7: Ja.
6: Och det var mycket grejer vi inte tänkte på, var så, så jättestressade.
4: Där håller jag inte med, jag skulle säga att det är vatten över huvudet.
6: Okej, det var vatten över huvudet, det har gått 2 år sedan. Det var vatten över huvudet, det var för mycket grejer för oss. Sen så hade vi det mellanåret med Arken. Kändes bra, vi kunde ladda upp lite och nu känner vi att vi kommer tillbaka igen med typ det vi har lärt oss. Och vi kan arrangera det här mycket bättre, helt enkelt. Eller så känner jag. Och platsen, och jag gillar ju platsen. Alltså också just att det som är lite helig triangel här med Kulturvillan, bastun och paviljongen där. Att det är en fin park. Förhoppningsvis fint väder imorgon.
7: Det känns ju som att engelska parken här liksom utnyttjas. Den kan ju utnyttjas ännu mer till max.
6: Det tror jag 100%.
7: Liksom. Du kan ju också med Kulturvillan nu då, att de har ju varit ett år. Och nu kör vi lite med dem och så det är kul. Det är en nice location alltså.
4: Jag vet inte, men det känns som att folk söp mycket med här förut på engelska parken. Ja, alltså, att det var ju en grej att så här, alltså, jag tänkte 97-orna och sånt uppåt.
7: Men till och med, jag tror till och med du vet så här, nu vet jag inte, så nu kanske du önskar dig. Men jag vet på typ så här 80-talet och sen var det inte, hände inte skitmycket i engelska parken.
6: Ja, alltså, det känns som liksom, nu ska jag säga något, men typ mina föräldrar känns som att de ska vara här. Liksom.
7: Ja, exakt.
4: Men det är historien upprepar sig liksom allt det.
7: Exakt.
4: Krig och allt liksom.
1: Men som en sista fråga här så undrar jag då att vilken publik hoppas ni på i år? Vad för målgrupp? Tror ni också att det kommer att komma besökande från utifrån Åland? Alltså kommer det turister?
4: Vi vet att vi har besökare både från Finland och Sverige i år. Mm. Och det är så här, vi har ju inte liksom satsat på den marknaden än. Men redan liksom, vi verkar att det finns intresse. Mm. Så för kommande år så kommer vi liksom mer. Men vi känner liksom att vi vill utnyttja alltså Åland till max innan vi liksom tar det steget.
7: Ja, 100%.
6: Men det är superkul. Alltså, det är, som sagt, det känns som att det är ändå en del inresande i år som vi inte har räknat med heller. Liksom, som vi bara fått reda på att kommer. Och det känns ju superkul. Liksom, att, hur fick ni reda på att vi ska ha någonting här? Liksom? Så att, jättekul.
1: Okej, okay. Men hej. Tack så mycket grabbar och lycka till för det här.
4: Tack så mycket.
6: Ska vi skaka hand med alla här?
7: Vi skakar hand med alla.
1: Och nu får vi tillbaka till Dan i studion.
0: Ja, det var bra fart där på Pelago-gänget och Jakob Lavonius vid Kulturvillan som ju firar ett år med fest i dagarna 3. Så full fart i Badhusparken den här helgen, så gillar ni musik och konst och grejer så då ska ni bege er dit. Om en liten stund är det lokala nyheter, men nu ska vi lyssna på lite musik och vi tar The Soundtrack of Our Lives, Sister Surround.

Sister Surround, the soundtrack of our lives här i Åland idag, fredagen den 3 juli. Och vi kom ju nyss tillbaka från Badhusparken där vi hade vår reporter Oskar Skogberg som pratade med Kulturvillan som firar ett års jubileum och sedan även några av arrangörerna av årets Pelago-festival som går av stapeln i Badhusparken i helgen. I dagens program ska vi också ta lite väder. Det är alltid intressant. Idag har det ju kommit ner en del vatten och vi ska prata med lite meteorologer om hur det ser ut här de närmaste dagarna i helgen och nästa vecka. Vi ska också prata eller lyssna till den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson som besökte Åland igår torsdag. Men alldeles strax då är det dags för lokala nyheter med Emma Enqvist och fram tills dess så lyssnar vi på Felicia Takman. Ta mig då.

0: Det här är Ålands nytt. De senaste dagarna har fakturor från T-Boil ramlat ner i ålänningars brevlådor. Turerna har varit många kring betalningar till det rysslandskopplade företaget och betalningar gick inte att genomföra via finska banker. Nu har T-Boil bestämt sig för att ta betalt och det via en lettisk bank. Bolaget försäkrar att man som kund inte kommer mötas av några sanktioner för att man betalat. Konsument- och konkurrensverkets specialsakkunniga Julia Sjöström rekommenderar att man kontaktar T-Boil.
1: Jag skulle säga att om konsumenten vet att det har haft ett avtalsförhållande med T-Boil och fått faktura så då verkar det som att det kan vara riktigt.
2: Vad behöver man liksom titta efter då i fakturan för att veta om det är riktigt eller inte? Vad finns det för liksom signalement eller indikationer på att någonting är riktigt?
1: Lena säger att kolla att stämmer summan som man har avtalat om och stämmer det att man har beställt det som fakturan gäller och om det är någon oklarhet så lönar det sig såklart att kontakta borgenären för att reda ut saken om man känner att det kanske verkar lite konstigt eller oklart.
2: Fakturorna som landat hos ålänningarna är på finska, vilket försvårar möjligheten att förstå om fakturan är på riktigt eller inte. Julia Sjöström förklarar varför de kommer på finska.
1: Om man har i avtal kan man ofta komma överens om vilket språk som används. Om man där kommer överens om att även svenska går så borde man kunna få breven även på svenska.
0: Det sa Konsument- och konkurrensverkets specialistsakkunniga Julia Sjöström. Reporter var Adam Berlin. Föreningen Rädda Bertbyviken vill få fler att äta braxen och hoppas kunna fördubbla reduktionsfisket nästa år. Under den första pilotomgången fångades totalt 750 kilo vit fisk. Vi har köpt en fälla från Finland och syftet var att få den till reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen. Den har varit bra för gädda, abborre och mört, säger David Widlund, initiativtagaren till föreningen Rädda Bertbyvik. Enligt föreningen blev resultatet lägre än väntat eftersom braxen är känsligare än annan vitfisk. Eftersom en lag från 1950-talet bara tillåter fångst av braxen över 42 cm har mindre fisk släppts tillbaka. Med näten har vi haft så stora maskor så vi får i princip bara stora braxen. Så det är väldigt lite vi har behövt släppa tillbaka, säger David Widlund, initiativtagare på föreningen Rädda Bertbyviken. Tillstånds- och tillsynsverket har avslutat sin arbetarskyddsinspektion av Mariehamns stad efter den anmälan som stadsmiljöchef Susanne Perander gjorde i slutet av 2025. Det skriver Nya Åland. Enligt en sammanfattning av den sekretessbelagda rapporten konstaterar myndigheten att Perander utsatts för osakligt bemötande. Samtidigt bedöms stadsstyrelsen ha agerat korrekt när den lät göra en extern utredning av trakasserianklagelserna. Däremot riktas kritik mot stadens hantering av arbetsbelastningen. Myndigheten anser att arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda en arbetsbelastning som kan äventyra hälsan och att tillräckliga åtgärder för att minska hälsoriskerna inte har vidtagits. Tillstånds- och tillsynsverket utfärdar inget vite eller förbud men ger staden en anvisning att förbättra arbetet med att kartlägga arbetsbelastning, identifiera riskfaktorer och vid behov anlita företagshälsovården. Och så ett trafikmeddelande. Ålandstrafiken sätter in en extra tur på linjen Hummelvik-Torsholma måndagen den 6 juli. MS Bogoi kör från Torsholma till Kumlinge med avgång klockan 08.20 och från Kumlinge till Torsholma med avgång klockan 10.05. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels molnig med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Senare ikväll vrider vinden till nord. Inga varningar är utfärdade. Pollenrapport, låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
3: Nu fortsätter Åland idag. Jajamän, vi tackar Riksnyheterna för den nyhetsuppdateringen och vi är tillbaka i Åland idag fredag med mig, Dan Sjöblom Svensson. Om en liten stund då ska vi få höra Anna Maja Henriksson, den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern som var på besök på Åland igår. Men innan dess lite hot stuff, så heter låten med Kygo och Donna Summer.

0: Kygo och Donna Summer Hot Stuff, en lite nyare version där av den klassiska låten. Den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson besökte Åland igår torsdag. Hon kunde då lämna positiva besked inför omröstningen om ett nytt tulldirektiv för EU där Åland hoppas få ett undantag i byråkratin. Hon berättade också om en oväntad öppning kring problemen med geoblockeringar. Vår reporter Björn Nylund träffade Anna-Maja Henriksson i Smakbyn.
1: Den överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålands undantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet i september. Svenska Folkpartiets representant Anna-Maja Henriksson är hoppfull om att formuleringen som ger Åland möjlighet att avtala om förenklade tullförfaranden med andra EU-länder blir kvar.
2: Jag bedömer att möjligheterna nu är väldigt goda. Och jag har ju haft möten också med till exempel med Ålands finansminister Mats Perämaa här under den här processens gång, och vi har haft en bra kontakt och dialog. Och vi har ju, kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
1: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna. Anna-Maja Henriksson menar att öppningen för den åländska skattegränsen möjligen kan stupa på grund av någon helt annan fråga.
2: Det är alltid så när någonting är en del av en stor helhet, så kan det kan ju alltså när det handlar om stora politiska överenskommelser, så kan det vara någon helt annan fråga som plötsligt dyker upp. Men jag bedömer ändå att risken för att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras, så är väldigt ändå liten.
1: När parlamentet fattar sitt beslut återstår bland annat ministerrådet. Henriksson ser dock inga hinder för att det inte skulle kunna vara på plats nästa år, och att Åland sedan kan söka nya enklare vägar för tulladministration med bland annat Sverige.
2: Vi ska få ett enklare förfarande, och att vi ska den vägen kunna få bort en sån här onödig byråkrati som nu har drabbat både företag och privatpersoner, och det är det vi är ute efter.
1: Anna-Maja Henriksson ställde under våren en skriftlig fråga kring geoblockering. Svaret att en studie skulle göras gav inte mycket hopp om den för Åland angelägna frågan. Men ett större möte med EU-kommissionen och erfarna EU-parlamentariker verkar ha gett oväntad respons.
2: Det tillfälle så var nog ett sånt att jag tror att vi där lyckades öppna kommissionens ögon för vad det var och vad det är som vi egentligen anser att det är problemet. Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden eller till han den här ena min belgiska kollega så

0: också i framtiden. Och därför försöker vi ju nu hitta lösningar där vi inte äventyrar public service på något sätt, men där vi kan tillgodose de språkliga minoriteternas intressen på ett bättre sätt än idag.
1: Däremot ser det inte ut som om Anna-Maja Henriksson kommer lyfta frågan med den liberala partigruppen hon tillhör på ett tag.
0: Vi har inte på det sättet nu någon grupplinje som vi nu skulle ha tagit kring den här frågan.
1: Så du har inget direkt stöd i New Europe för
0: inte
1: det här?
0: Kan jag säga att jag inte har direkt stöd, utan jag har flera kollegor som också är från Renew Europe som är med mig i den här minoritetsgruppen. Och vi har ju nog tillsammans en gemensam syn. Så att jag tror att den dag som vi får ett behov av att lyfta upp det här till en gruppdiskussion, så har jag nog ganska goda argument för att som vice ordförande i gruppen också få ganska många att kunna hålla med. Så att jag tror att vi har nog möjligheter att komma vidare.
1: Planerar du att lyfta den i din grupp snart?
0: Jag har varit med så länge i politiken så att jag tror att man ska lyfta frågor då när man ser en klar lösning. Och det är onödigt att gå och lyfta frågor där man inte ännu riktigt vet exakt vad den där lösningen ska vara. Men vi jobbar på det, och den dag som jag tycker att nu är marken välbäddad för att ta upp den här saken, så den dagen gör jag det.
1: Så om du frågar runt här på Åland så är väl den dagen imorgon i så fall?
0: Ja, men det är ju alltså också så här att ibland måste man måste veta när man har någonting att vinna på att lyfta en fråga. Man ska inte lyfta en fråga om man tror att man inte når, eller om man har liksom ett halvfärdigt koncept där man inte ännu riktigt vet hur det här kommer att gå. Så jag ser inte det här som ett problem.
2: Och det sa Svenska Folkpartiets Anna-Maja Henriksson, som lämnat korridorerna i EU-parlamentet för ett dagsbesök på Åland. Och förutom smakbyn i Sund så har hon bland annat besöka Emmaus och Påvals lantbruk på Vårdö. Reporter här, det var Björn Nylund.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Walla walla, Debbie Dawson här i Ålands Radio Åland. Idag som börjar närma oss lokala nyheter, det kommer 16.30. Sen är jag tillbaka här i Åland idag för att ta programmet i hamn och den här arbetsveckan i hamn. Då ska vi få höra lite om vädret här i helgen och under nästa vecka vi ska höra med lite meteorologer vad de säger. Om dryga 2 minuter, lokala nyheter härifrån vår nyhetsredaktion. Men fram tills dess lyssnar vi på Juliet med låten Kvart i 5.

0: Fakturor från T-Boil kommer till Åland.
1: Om konsumenten vet att det har haft ett avtalsförhållande med T-Boil och fått faktura, så verkar det som att det kan vara riktigt.
0: Oasen och Trobergshemmet är förberedda på en varm sommar. Och första reduktionsfisket på Åland sjösatt i Bertbyvik. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. De senaste dagarna har fakturor från T-Boil ramlat ner i ålänningars brevlådor. Turerna har varit många kring betalningar till det rysslandskopplade företaget, och betalningar gick inte att genomföra via finska banker. Nu har T-Boil bestämt sig för att ta betalt, och det via en lettisk bank. Bolaget försäkrar att man som kund inte kommer mötas av några sanktioner för att man betalat. Konsument- och Konkurrensverkets specialsakkunnige Julia Sjöström rekommenderar att man kontaktar T-Boil.
1: Jag skulle säga att om konsumenten vet att det har haft ett avtalsförhållande med T-Boil och fått faktura, så då verkar det som att det kan vara riktigt.
2: Vad behöver man liksom titta efter då i fakturan för att veta om det är riktigt eller inte? Vad finns det för liksom signalement eller indikationer på att någonting är riktigt?
1: No, det lönar ju sig att kolla att stämmer summan som man har avtalat om, och stämmer det att man har beställt det som fakturan gäller, och om det är någon oklarhet så lönar det sig såklart att kontakta borgenären för att reda ut saken om man känner att det kanske verkar lite konstigt eller oklart.
2: Fakturorna som landat hos ålänningarna är på finska, vilket försvårar möjligheten att förstå om fakturan är på riktigt eller inte. Julia Sjöström förklarar varför de kommer på finska.
1: Om man har i avtal kan man ofta komma överens om vilket språk som används. Om man där kommer överens om att även svenska går, så borde man kunna få breven även på svenska.
0: Det sa Konsument- och Konkurrensverkets specialistsakkunnige Julia Sjöström. I takt med klimatförändringarna blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt, och THL uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad, berättar att personalen på Trobergshemmet i Mariehamn arbetar utgående från en egen handlingsplan.
3: Jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Vi har ju fått till de här högsta våningarna där det har varit som varmast, så dit har vi fått nu flera solmarkiser, och sen har vi de här mobila AC-enheterna.
4: Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter i Jomala, anser att Oasen klarat det tidigare åren bra och är väl förberedda inför i år.
5: Vi har klarat av det ganska bra, ska jag säga. Vi har personal med god kompetens och som är uppmärksamma på de boendes och varandras välmående. Så att på så vis har vi klarat det ganska bra.
4: I första hand används passiva åtgärder, såsom minskat insläpp av solljus och stängda fönster, för att hålla inomhustemperaturen låg. Men vid behov används mobila AC-enheter, och det boendes rutiner och dieter kan påverkas.
3: Men skulle det bli så att det blir jättevarmt, så då har vi inga aktiviteter. Det blir inga utomhusvistelser till exempel. Så det här med vätskeintag, det är ju också viktigt att vi ökar ju också vätskeintag.
0: Det sa Jouni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamns stad. Och tidigare i inslaget hörde vi även Linda Heinola, vårdchef för Oasen boende och vårdcenter. Reporter, det var Nelly Höglund. Tillstånds- och tillsynsverket har avslutat sin arbetarskyddsinspektion av Mariehamns stad efter den anmälan som stadsmiljöchef Susanne Perander gjorde i slutet av 2025. Det skriver Nya Åland. Enligt en sammanfattning av den sekretessbelagda rapporten konstaterar myndigheten att Perander utsatts för osakligt bemötande. Samtidigt bedöms stadsstyrelsen ha agerat korrekt när den lät göra en extern utredning av trakasserianklagelserna. Däremot riktas kritik mot stadens hantering av arbetsbelastningen. Myndigheten anser att arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda en arbetsbelastning som kan äventyra hälsan och att tillräckliga åtgärder för att minska hälsoriskerna inte vidtagits. Tillstånds- och tillsynsverket utfärdar inget vite eller förbud men ger staden en anvisning att förbättra arbetet med att kartlägga arbetsbelastning, identifiera riskfaktorer och vid behov anlita företagshälsovården. Efter flera års arbete med att restaurera Bertbyviken i Saltvik sjösatte föreningen Rädda Bertbyviken reduktionsfisket av braxen och vitfisk under våren. Tanken är att förbättra vattenkvaliteten ytterligare. Vi ska höra mer av David Widlund, en av initiativtagarna bakom föreningen.
6: Vi har köpt en helt ny fälla och den beställde vi från Finland. Vi har kollat runt lite grann. Och syftet var att få den för reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Den har varit bra för gädda, borre, vi har fått en del mört i den. Men den ser vi nu att den behöver vi justera lite grann. Så där fick vi inte så bra som vi hade tänkt. Men vi har också kört nät med lite större maskor då, så att vi får bara stor braxen. Och totalt i år har vi fått upp ungefär 750 kilo ungefär. Näten var då merparten, ungefär 600 kilo på nät. Vi har hyrt in en ung yrkesfiskare som under upplärning. Vi vill gärna satsa på ungdomar som kan passa på. Fällan tyvärr har bara gett 135 kilo.
7: Det säger David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. De tror att braxen är känsligare än annan fisk som mört och abborre och att det skulle behöva köpa in fler fällor. Förhoppningen är att fördubbla mängden till nästa år. Reduktionsfisket är det första i sitt slag på Åland och pågår när braxen har sin lekperiod från Valborg fram till midsommar. Genom landskapsregeringens projekt Rent vatten har föreningen fått nät till fisket, medan Saltvik kommun har bekostat stora delar av fiskfällan. Samtidigt är lagstiftningen fortfarande ett hinder eftersom braxen under 42 cm är fredad.
6: Så till slut bestämde vi att vi kör i alla fall. Så släpper vi tillbaka allt under 42 cm.
0: Det sa David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. Reporter var Sandra Broborn. Ålands sjöräddningssällskap ryckte under torsdagen ut på tre olika uppdrag. Två boxeringar och en kapsejsad segelbåt. Det första larmet gällde en mindre segelbåt där fyra personer hamnade i vattnet efter att båten kapsejsat. Innan Rescue Harry S. hann fram hade en förbipasserande fritidsbåt plockat upp personerna. Sjöräddningen hjälpte sedan till att länsa båten och ta den i land. Bra gjort av privatpersonerna som uppmärksammade olyckan och räddade personerna, skriver de om händelsen på sin hemsida. Rescue Krickan boxerade under dagen en fritidsbåt med manöverproblem i Lumpan tillbaka till Långnäs, där besättningen även hjälpte till med kontakter till en reparatör. På eftermiddagen ryckte Rescue Björkskär ut till en motorbåt med motorstopp vid Donögamlan i Geta. Båten boxerades till sin hemmahamn. Äckerö kommun har beslutat att Eklunds åkeri ska tilldelas upphandlingen gällande underhåll av Skagvägen. Det beslutades under kommunfullmäktige mötet igår torsdag. Eklunds åkeri var den anbudsangivaren som hade lagt det lägsta anbudet, vars anbud uppgick till 69 843 euro för att genomföra grundförbättring och ytbeläggning på vägen. Eftersom investeringsanslaget för projektet låg på 75 000 euro beslutade fullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 14 000 euro. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels mulen med lokala regnskurar och svag ostlig till nordostlig vind 3 meter per sekund. Temperatur runt 18 grader. Senare ikväll vrider vinden till nord. Inga varningar är utfärdade. pollenrapport låga halter av gräs och gråbo. Och så sjövädret. I västra delen av norra Östersjön nordlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund som tilltar under natten med byar upp till 15 meter per sekund. På Ålands hav nordlig vind 8-12 meter per sekund. På skärgårdshavet svaga varierande vindar under kvällen innan en nordlig vind tilltar från efter natten. På södra Bottenhavet nordlig till nordostlig vind 6-10 meter per sekund. Lokalt väntas regn och åska i samtliga havsområden, annars god sikt. På södra Bottenhavet kan regnet lokalt bli kraftigt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
8: Ja, vi tackar Emma för de lokala nyheterna.
9: Nu fortsätter Åland idag.
8: Ja, det stämmer bra det. Vi har dryga 20 minuter kvar av dagens Åland idag, denna fredag den 3 juli. Jag som är med er i studion fram till klockan 17, det är Dan Sjöblom Svensson. Ja, Emma pratar ju väder och när man tittar ut just nu utanför studiofönstret här i Mariehamn på Ålandsvägen 24 så ser det ganska bra ut. Man ser solen mellan lite moln, men ja, det har ju växla rejält idag. Och tittar man på väderkartan just nu på Meteorologiska institutet så rör det sig regn och åska över Eker och Hammarland, södra Geta ungefär som det ser ut på kartan i alla fall. Sen vet jag inte hur ni har det hemma i stugorna. Men vi ska alldeles strax höra lite meteorologer som ska berätta hur det kommer se ut i helgen och lite framåt. Men det dök upp en passande låt i låtlistan här. Gyllene tider vandrar i ett sommarregn.

0: Vandrarriets sommar, regn, gyllene tider och ja, så var det här i Mariehamn tidigare idag i alla fall. Nu verkar det ligga ett nederbördsområde över nordvästra Åland, Ekerhammarland, Geta ser ut att ha lite åska och nederbörd just nu om man ska lita på meteorologiska institutets nederbördsområdes och blixtobservationskarta som jag har framför mig på skärmen här. Och just väder, det ska vi prata nu, för efter sol kommer regn brukar man ju säga, och andra vägen. Under de senaste veckorna så har vi kunnat njuta av ett hyfsat sommarväder med sol och varmt väder. Men ja, idag har det varit blandad kompott kan man säga. Och helgens väder bjuder på åska och oväder, men det troligen inte länge förrän solen visar sitt leende ansikte igen. Vi har pratat med Moa Hallberg, vakthavande meteorolog vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, alltså SMHI, om helgvädret på Åland.
1: Ja, men tittar vi för Ålands del till helgen, så här idag väntas en del skurar, skulle också kunna vara någon åskknall här under dagen idag som kan passera. Och sen fortsätter de här skurarna då hålla i sig även in under morgondagen, då det tillhör ett lågtryck som sakta rör sig österut på väg mot Baltikum och Ryssland. Sen om vi tittar senare delen av lördagen så väntas det dra bort och kan ändå bli en del sol till och från över ön här under eftermiddagen och kvällen. Och sen även in under söndag ser det ut att vara en hel del sol, men att det kan bli lite skurar när vi närmar oss eftermiddagen som då varvas med solstunder.
2: Hur pålitlig skulle du säga att den här prognosen är?
1: Ja, men det är ju i samband med ett lågtryck som skurarna väntas, så att det ändå finns skurar i området så ser det ändå ut att kunna vara till och från. Sen hur mycket mängder det kommer vara är ju svårt att säga och osäkert i och med att det är skurbetonat. Men att det lokalt kan vara lite kraftigare, och sen är ju åska alltid svårt att säga om det blir eller inte blir. Det kan ju bli på, men att det finns förutsättningar för åska.
2: Berättade Moa Hallberg. På finska sidan har meteorologiska institutet FMI utfärdat en gul vindvarning för Ålands hav. Vi hör Heikki Sinisalo, meteorolog vid FMI.
3: Ja, Ålands hav och västra delen av norra Östersjön. Vinden ska tilta i natt eller framåt morgonen, och det är något som 14 meter per sekund. Men vinden avtar igen redan på lördag för dagen.
2: Det sa Heikki Sinisalo. Trots lågtrycket som drar in västerifrån och lägger sig över Åland förväntas solen och värmen återkomma snart.
3: Det ser ut som att nästa vecka det ska vara ett par dagar som är ostadiga, men senare under veckan ska det bli mer uppehållsväder och något varmare. Alltså om en vecka kan det vara 22-23 eller högre.
2: Bara för några dagar sedan var det riktig sommarvärme och sol. Moa Hallberg förklarar hur det kunde slå om till regn och oväder så snabbt.
1: Men vi hade ju ett högtryck som låg här söder om oss innan, men som då har flyttat sig längre österut, och vi har fått då lågtryck som tagit över väderläget, vilket gjort att det blivit mer ostadigt och det ser även ut att hålla i sig här i veckan som kommer inledningsvis, men att det skulle kunna börja bli allt mer högtrycksbetonat när vi går in från torsdag och framåt och återigen då lite varmare.
0: Och det sa Moa Hallberg, vakthavande meteorolog vid SMHI, och tidigare i inslaget hörde vi också Heikki Sinisalo, meteorolog vid det meteorologiska institutet FMI. Reporter, det var Nelly Höglund. Ja, nu vet ni då hur väderprognosen ser ut för helgen, så då kan ni lägga upp planerna efter det. Hörrni, det är ju fredag och det poppar upp låtar i låtlistan som passar alldeles utmärkt. Vi hade ju för en liten stund sedan Vandrar i ett sommarregn med Gyllene tider. Nu Leo med lådan. Fredag, vi borde dansa.

Fredag vi borde dansa med Leo med lådan. Jag passar ju utmärkt idag då det är fredag, det är sommar och då ja, är det ju många som går ut och dansar. Åland idag, fredag den 3 juli, börjar lida mot sitt slut. Producent i dagens program, det har varit Axel Eriksson och jag som har programlett heter Dan Sjöblom Svensson. Vi inledde ju programmet i Badhusparken där Oskar Skogberg, vår reporter, träffade representanter för Kulturvillan som ju firar ett år och de firar i dagarna tre i helgen. Och så är det ju Pelagofestivalen i Badhuspaviljongen i helgen. Sedan hörde vi EU-parlamentarikern och den tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson som var på besök på Åland igår torsdag. Och här nyligen fick vi lite längre väderprognos för helgen och nästa vecka med meteorologer från SMHI och Meteorologiska institutet FMI. Klockan 17.00, då är det nyheter från Sveriges Radio Ekot och fram tills dess så säger jag tack och hej för den här veckan. Ha en skön helg på er. Fram till nyheterna, Melissa Horn, let du henne komma närmare.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Björby är en trollformel på tre ben. Vart och ett av benen i en sjö. Det första i Östra Kyrksundet, det andra i Lillträsket, Björbyträsk, och det tredje i Storträsket, Sonröda träsk. I Björby blandas sötvatten med sötvatten. Ekdungarna grönskar under en himmel som står öppen mot högre makter. Kyrksundets vackert färgade bergsförkastningar står som en skyddande mur mot söder. I norr skullar Saltviks höga berg med Årdalsklint som högsta topp. Prästgårdsskogens kärnberg är gräns mot väster och Brännbolsta med Skålbergs mäktiga granitvägg tar emot i öster. En jättes handflata i världen och i dess känsligaste linje ligger Björby. Högst upp på Björbynäset ligger Östergård. Gården tronar över Lillträsket. En ständig blick neråt sjön och en annan svepande söderut över Kyrksundet. En gång var gården kyrkojord, men nu har sedan länge arbetsamt bondfolk brukat jorden. Skogarna är små i Björby, åkrarna är små och betena är små. Fiskevatten finns, men inte heller det är stora. Världen är liten i Björby, men himlen är stor. Det var inte lätt att få ut henne ur huset i Lövvik, och inte blir det lättare när hon ska in i huset i Björby heller. Det är ändå en kar till nu. Otto har ju kört henne och i Björby tar svärsonen och hans dräng emot. Det finns en dotter i huset, en ung flicka som ska hjälpa till att sköta mormor. Hon kommer emot utanför dörren, ska hjälpa till att lotsa in den gamla och kammardörren från Lövvik. Det slår i varenda dörrkarm, varje hörn och möbel efter möbel på vägen till hennes nya säng. Och varje stöt är som slår den igång hjärtat på henne igen. Hjärtat som barmhärtigt nog nästan stannat i kroppen på henne under färden till Björby. För hon ska inte få dö. Hon ska leva och veta att hon lever. Det är hon säker på. Hon ligger i en lånad säng i en annans hus och äter den mat hon får på nåder, matad av en flicka som inte riktigt duger till ordentligt arbete ännu. Johanna ber om ett äpple, ett glasäpple. Minns doften och smaken, hur det mjuka fruktköttet smälter i munnen. Ett äpple? Men mormor, det är ju midvinter. Glasäpplarna håller inte att spara, vet ni ju. Midvinter, det är därför det är så mörkt då. Knappt dagar alls. Ingen stund på dygnet, omöjligt att hålla reda på hur dagarna går. Hon får hjälp att sätta sig upp i sängen och då kan hon se Lillträsk genom fönstret. Ett mörkt och stilla öga som stirrar rakt upp i himlen är Lillträsk. Ett mörkt och stilla öga som inte kan en enda danslek, som är lika plittplatt som lumpan är livfull och silverglittrande. Hon låter blicken vila på svartvattnet i Lillträsk. Inte är hon rädd för det svarta. Skimmelstränder, hästöga, ett sagaöga med en klokhet som är ljus inkapslad i mörker. Dagar som står så stilla att hon tänker att själva tiden har stannat. Vinden rör sig, folk rör sig i sina sysslor, kreaturen rör sig i sina dagliga rundor mellan mat och vatten. Men tiden rör sig inte. Vart och ett ögonblick varar i en evighet. Hon känner inte att hon andas in och andas ut. Hon vill ingenting. Det finns inget slut. Bomärket på insidan av hennes handled, det som Gustav ritade, en gång var det hett, nästan glödande. Nu är det en evig cirkelrörelse över hennes puls. Ett treblad karvat som i trä. Alla världens ljusbarn, det lätt. Det med gloria av tacksamhet och välsignelser, det som övervinner allt. Hon hade inte varit ett ljusbarn. Hon hade varit blod och kött och hunger. Hon hade en tyngd i kroppen som skulle dra ner henne i djupet av vilket vatten som helst och hålla henne kvar där. Hon är ensam. Det har hon inte önskat. Att få vara för sig själv, det var en längtan som kunde överskugga allt en gång i tiden. Men det är inte samma sak. Nu är hon ensam. Hon behöver hjälp med allt. Just nu skulle hon behöva hjälp med att andas. Hon glider ner i sängen. En kropp som flyter på vattnet och långsamt tyngs och dränks. Men hon har ingen botten i sig. Hon är en undangömd kyrkklocka i djupet. Hon klämtar utan att någon hör det. Det ligger ett ljus över Lillträsket. Ett vitt ljus som världen kan vila under. Ett silverblankt svar på alla frågor. Och genom seklarna ropar en pojke. Ber en mor för den pojkens liv. Fastän det är för sent, ber hon. Ger alla löften hon någonsin kan komma att tänka på. Johanna hör böner och rop. Det tonar genom hennes kammare. Om det kommer inifrån henne själv. Om det är bara hon som hör dem. Hon sjunker ur dagen, ur sitt medvetande, till ett djup inom sig hon aldrig kunnat nå. Sjunker mot en botten som är mjuk och stilla. Hon förstår att ropen och bönerna får svar. Hjälpen kommer, nåden finns. Och då kan det äntligen tystna. Allt kan tystna i henne. Mirakelvattnet. Jag tror att solen övernattar djupt nere i Lillträsket. Varje kväll upplöses det gyllene ljuset till sötvattnet. Vi simmar i det, flyter som i smält metall, värmda av en inre spegling av solens strålar genom vattenytan. Vid simberget ligger musselskal uppföljda bland de mångfärgade strandstenarna. Drivor av skal. Det skiftar i gult och brunt och grönt på utsidan. Insidan skimrar i pärlemor. I dammusslorna växer underverk. Långsamt, så som pärlor växer. Långsammare ändå. Bisamrottorna äter dem. Vid Lillträsk livnär sig bisamrottorna på underverk. Det finns så många sorters vatten. Din första vinter i Lövvik såg du slukdjupet under vaken som ryckte den ofärdiga Augusta ur dina händer, Johanna. Och med henne drunknade också allt det lätta i dig. Det som låtit dig flyga med silverblänk i vingarna. Det slukdjupet är en sorts vatten. Men det finns andra sorter. Mirakelvatten. Som Lillträsk i Björby. Som lämnar tillbaka det drunknade. Ett vatten för rop. Som får svar, ett vatten för besvarade böner. Seklarna passerar, men mirakelvattnet består. Nåden finns. Nu vet du det också, Johanna. Nu vet du. På Tomasmässodagen den 21 december år 1408 hände det i Sund socken på Åland i Björby att en gosse vid namn Olof, son till Ingmar, följande efter en annan gosse under lek på pojkars vis, sprang ut på isen, oförsiktigt rusade fram på den bristande isen och föll i vattnet. Då han icke kunde hjälpa sig själv drunknade han slutligen trots sina ansträngningar. Men så fort hans kamrat märkte att han drunknat rusade han förskräckt till grannsocknen Saltvik och berättade om gossens olycka. Vid underrättelsen skyndade folk till platsen för olyckshändelsen på kvällen och fann den drunknade pojken ligga död på djupet. Sysselsatta med att dragga upp kroppen gåvode löften och vallfärd med offergåvor till den heliga Birgitta och till minnesbilden av Herrens korsnedtagning i Svartbrödra klostret i Stockholm. Därpå hällde det varmt öl i strupen på honom och redan vid midnattstid visade sig färgskiftning i hans anlete. Han började småningom röra sig, gäspa och återfå talförmågan. Alla lyckönskade sig och tackade Gud som alena kan återgiva det döda liv. Denne gosse sågs på trefaldighetskvällen i Svartbrödra klostret, frisk tillsammans med sin moder som trovärdigt och sanningsenligt berättade allt detta i närvaro av de hedervärda männen, borgmästaren Herman Svarte, Henrik van den Berge och Bertram van Hallen. Gossens föräldrar bekräftar allt det ovannämnda ståndaktigt och trovärdigt. Efterord. Lövik enstaka hemman i Sund på Åland tillhörde min släkt troligen redan från 1500-talets början till 1934 då gården såldes. Folket i Lövik var mina förfäder och förmödrar. Personerna i den här boken är fiktiva. De har lånat namn från verkliga människor och vissa händelser i boken har ägt rum i verkligheten. Men jag har fabulerat fritt kring livsöden, lagt till och dragit ifrån, blandat och delat. Berättelsen om miraklet i Björby är möjligen det mest sanna i boken. Historien från 1408 om Olof som drunknar men återuppväcks nedtecknades år 1409 i Svartbrödra klostret i Gamla stan i Stockholm av broder Gregorius Holmiensis. Broder Gregorius samlade sedan mirakelberättelser i boken Miracula Sancta Crucis Stockholmiae, och berättelsen om miraklet i Björby bevarades för eftervärlden. Sant är också att Ivar från Tranvik drunknade på Titanic. Texten på kortet han skickade från Southampton är autentisk. Carina Karlsson.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.